شهر مسوی نامیر قیبارا موسید گای سانیمانوت تو منی اوزویل سکانی لابو مسوی نامیر قیبارا موسید گای سانیمانوت نپکا مساو تایسنیب تیو نیادود تاو ستور گلوی بیدزن ستوری تاو ایگو اون سک ستوبس ارشی ساتیتسیب ریمونس پا ceļiem vienādiem likten savedam mūs kopā es mācos piekārties viena dzīve četrās rokās tik līdzīgi mēs

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

0: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live!
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
5: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 9:15 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenelaine. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
4: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3LV, šķērsvītra piesakies.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Radio Star FM ziņas pulkstēna 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija aicinājusi Ukrainu rīkoties līdzīgi un brīdinājusi par iespējamiem triecieniem, ja tiks traucēti tā dēvētās uzvaras dienas pasākumi. Maskvā 9. maija parāde paredzēta saīsinātā formātā bez militāras tehnikas kolonnām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par klusuma režīmu no 6. maija, norādot, ka Ukraina rīkosies atbilstoši situācijai. Mediji, atsaucoties uz kādas Eiropas Savienības valsts izlūkdienestas ziņojumu, vēsta par pieaugošu satraukumu Kremlī par iespējamu sazvērstību pret Vladimiru Putinu. Ziņojumā minēts, ka Krievijas politiskajā elitē pieaug spriedze un neusticēšanās starp drošības dienestiem, un bijušais aizsardzības ministrs un Krievijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu tiek uzskatīts par potenciālu destabilizācijas faktoru. Vienlaikus ir pastiprināti Putina drošības pasākumi, ierobežojot viņa pārvietošanos un kontaktus. Rīgā 8. maijā notiks diskusija par Eiropas drošības nākotni un Eiropas Savienības austrumu flanga lomu tās stiprināšanā. Pasākumā piedalīsies Eiropas parlamenta deputāti, politikas veidotāji un eksperti, apspriežot reģiona drošību un atbalstu Ukrainai. Diskusiju rīko Eiropas Tautas partijas frakcija un tajā uzsvers likts uz austrumu reģiona valstu pienesumu kopējai drošībai. Un vēl platformā Mana balss LV iesniegta iniciatīva samazināt skolēnu slodzi, mazinot mājas darba apjomu un saīsinot vasaras brīvlaiku. Tās autori norāda, ka pašreizējā sistēma rada pārmērīgu slodzi un negatīvi ietekmē skolēnu labsajūtu. Vienlaikus iniciatīvā vērst uzmanību uz vasaras brīvlaika ilgumu. Latvijā tas ir viens no garākajiem Eiropā, kas var veicināt zināšanu zudumu, kā risinājums piedāvāt samazināt vai atteikties no mājas darbiem un saīsināt vasaras brīvlaiku līdz 6-8 nedēļām.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0101-06-8302.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazirbe, tur jābūt te govī. Nav. Labi, meklēj tālāk. Ā, engurē. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotnē. Klausītē, ieeja viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 € dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
5: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no Sabiles līdz cirkā, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem. Laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā!
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: darīt, draugi, jau labrīt. Jauna darba nedēļa, otrdien mēs šodien iesākam, ja?
1: Jā, mēs esam atpakaļ. Nu, tāpat kā daudz no jums, ja, pēc tām ārējām foršām brīvdienām ir piektais mājas otrdiena. Un grozkā grib atkal sanāk īsā darba nedēļa. Tas priecēja, nu, kaut vienu dieniņu, bet tomēr priecēja un šodien ģirds un ģederts var sēdēt puķu pļavā un gaidīt, kad ies garām sveicēji.
0: Sveicēs manam švāģerim, tam mums te kaut kas bišķiņ jāsaslēdzās, bet labi, to mēs paspēsim izdarīt. Tā jocīgā skaņa.
1: Nu, man patīk. Es nezinu, man...
0: Ei, tev seksīgā, jā, tur viss kārtībā.
1: Vispār šodien skatos arī ir gaiss pāri 20. Niekam aizies vismaz manā tajā avotā, un es par to esmu ļoti priecīgi, jo es īstenībā šodien pieņēmu tādu drosmīgu lēmumu iziet no mājām bez mēteļa, kas ir tāds, nu, pagājušu nedēļu vēl tā nevarēja līdz galam. Nu tā, nu ja mēs neņemam vairāk tās siltās nedēļas beigas, bet nu principā es sev pateicu, es tagad drosmīgi, nu, taču ar mētelārā vai ar kaut kādu tur tādu uzmetamo virsu. Tā kā 21 grāds vismaz Rīga, tā ir tāds prognozes. Kas ir noticis pa šo laiku? Nu, ko, kas? Mēs tieši raidē dziedājām savu dziesmu, kuru lolojām kopā ar jums. Tātad, kuru karos mēs nodziedājām reidereju, un patiecībā reidereja bija jūsu izvēle, ne mūsu, bet mēs viņu, kā sakā, izpildījām jūsu pasūtījumu. Jā, tā notiek kādreiz. Jūs pasūtat, mēs dziedam. Kāds viss notikības varētu redzēt, un vēl joprojām varat redzēt, ja patīna tāpakaļ aizvadītās nedēļas koru karus. Mums tas bija milzīgs pārdzīvojums, liels piedzīvojums, priecīgs notikums. Un godīgi sakot, tik ļoti mums iepatikās, ka mēs, nu, protams, šo dziesmu mēģināsim vēl vienreiz izdziedāt, nodziedāt lielēm.
0: Tas nav jau jēga vienreiz iemācīties dziesmu, un pēc tam viņi mēne nogulst kaut kur arhīvā. Protams, jā, ka mēs startēsim apkārt pa Latviju. Tuvākā pieturvieta mums Latvijas mūzikas lielais koncerts. Mežparks, maija pati izskaņa, vasaras pats sākums, kā pagriez, kā tu gribi. Un kopā ar Emīlu Balceru mēs kāpsim uz skatuves, un viņš šai dziesmai piešķirts citas krāsas, tā ka nebūs tāds viens pret viens mūsu iznāciens tiem, kas palaid garām, ja jau klātienē kino studijā to skatītāju vietu ir, cik ir, ja, bet nu Mežparkā es atvainojos. Tur jau gan varēs sapulcēties visi, kam ir tā vēlme redzēt mūsu, un, protams, ne tikai mūsu dzīvē, jau arī profesionāls pašmāja labākos izpildītājs. Labrīt! No.

0: Rockstar, šis ir īstais brīdis pateikt paldies par milzīgu atbalstu un labajiem vārdiem, ko mēs saņēmām pēc koru karu iznācienu un arī WhatsAppā klausītāji, nu to vien dara kā slavē. Protams, ka mēs ļoti apzināmies savu vietu uz profesionālo koru fona, ja? Uz to koru fona, kur patiešām godīgā cīņā ir aizkļuvuši līdz pat finālam, pusfinālam. Tu zikā, mēs Fiņķi arī runājām vēl uzstāšanās vakarā, ka principā tur jau tie trīs kori, kas ir tikuši līdz galam, nu viņi ir uzvarētāji. Nu, tur, zina, atsījāt labāko no labākajiem, jo sliktāko no pašiem labākajiem, nu nav tāda sliktākā. Ja? Tur vien var atkal iesaistās balsošana un vispārējais. Tā kā, jā, burvīgs piedzīvojums, pārdzīvojums, milzīgs paldies mūsu scenogrāfam Papačī, kurš mums uzbūvēja, es teikšu tā, mērkaķa ātrumā tramvaja.
1: Nu, jā, es teikšu, jo viņš drīzāk pēc vilciena
0: izskatījās. Mūsu skatuves pārbūvu prasīja vislielāko laiku. Nevelti, tur bija garā reklāmas pauze televīzijā.
1: Jā, jā, ja jūs tur višķiņā pukojāties par garo reklāmas pauze, tas bija atvainojot, tas bija mūsu.
0: Redziet, citiem tās muki nolaidās kaut kas no griestiem un tā, nē, protams, ļoti skaisti, jā. Tad mūsu gadījumā tas tramvejs tur uz skatuves, nu, tika nogādāts un vēl ar to foršo skaņu, kas skrūvis, skrūvējušā pieskrūvēts, saskrūvēts, lai nekāžās un beigās viss labi, jā. Un Papačīs, starp citu, ir arī galvenais cilvēks scenogrāfijā atvaras gaidāmajā iznācienā Eirovīzijā. Viņš burtiski nākamajā dienā devās uz lidostu un prom uz Vīni.
1: Tāpat kā pārējie cilvēki, kas ir atbildīgi par atvars uzstāšanos brīnišķīgā stilista un make-up meistari Jāna Kozlova arī tāpat arī darīja iekāp un atgriezīsies pēc divām nedēļām. Nu tā kā īstenībā es esmu saderējusi, ja? Es neteikšu ar ko un par cik, bet par, nu, teiksim tā, ņēmam vērā balvu vai naudas sumu, es lieku uz to, ka atvar tiks trīniekā.
0: Man žēl tā, ar kur tu saderēji, jo tā pieredze rāda, ka tai otrai pusē reti kad paveicās. Nu, tas nozīmē atvar, tu jau esi trīniekā.
1: Nu, katrā ziņā es liku nodot šo informāciju arī visiem tiem cilvēkiem, kas devās uz turien. Nu, tad, jā, nu, mēs esam tādu lielu notikumu gaidās. Nu, mums ir ko darīt, ja, šajā skaistajā pavasara gaidīšanas laikā.
0: Labrīt, Stāriņā! Baibs Ivanēs Gabar, Jānis Rumanovskijs no 7 līdz 10.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, lai gan dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līča piekristē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekristē un daļā Vidzemes piekrastes līdz plus 11, plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāma pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, nedaudz vēsāk būs jūras tuvumā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies Bahreinā, kā vēsta mediju vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Persijas līča valstis, kuras būdamas pakļautas Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un rāķešu uzbrukumu atvairīšanā. Tikmēr apvienotie Arābu Emirāti vēsta, ka pirmo reizi kopš trauslā pamiera stāšanās spēkā aprīļa sākumā tiem atkal uzbrukusi Irāna. Lielās sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidu austrumos gājis bojā 21 cilvēks, bet vēl 61 ievainots. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks un tādēļ 3 km rādiusā rūpnīcu veikta cilvēku evakuācija. Vācijā divi cilvēki gājuši bojā un vēl divi guvuši smagus ievainojumus pēc tam, kad vakar Leipcigas centrā automašīna ietriecās vairākos cilvēkos. Automašīnas vadītājs ir aizturēts. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4700 Nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto karavīru. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti kopumā 4,2 miljoni eiro, tā liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotā informācija. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā pārunās demografisko pārmaiņu radītos izaicinājumus. No šodienas pacientu nosūtījumus ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski. Izņēmums nosūtījumu izrakstīšanai papīra formā būs vienīgi IKT traucējumi. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Un vēl šodien Grobiņā piestās Latvijas jaunatnes olimpiādas lāpas ceļojums, kas sākās Ventspilī un noslēgsies Valmierā, kur šogad no 18. Līdz 20. Jūnijam norisināsies Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāda, pulcējot vairāk nekā 3,6 tūkstošus jauno sportistu no visas Latvijas.

0: Labrīt, vēlreiz tādiņā ir 5. maijs, otrdienas rīts. Atgriežamies pie šodienas galvenajiem varoņiem, ģirtiem un ģedertiem. Manam švāģerim, ģirtam plitniekam, sveiciens vārddienā. Švāģers tas ir sievas brāls,
1: ja? Jā.
0: Tiem, kas varbūt
1: to vēl kaut kā mēs runā. Atceramies, bet tur ir diezgan liela putra, tad, kad sākās vēl ar senākiem vārdiem. Ja? Nu, mēs ar sen vārdiem arī mēģinām kādreiz.
0: Mēs tos tik bieži esam pielietojuši.
1: Pielietojuši, jā, ka mēs nu, tā kā turam vēl arī vēl senākus radu nosaukums skaitā piemiņā. Ietaļa, atcerieties, ietaļa ir brāļa sieva.
0: Jā. Vēl mazliet sarežģītāk, droši vien tas viss izklausītos portugāļu valodā, bet šodien alternatīvajā kalendārā ir tieši portugāļu valodas diena. Ārpus Portugāles Brazīlija, ja? Runā portugāļu valodā.
1: Nu, tas tie gudrības jautājumi, kurus, starp citu, braucām uz Sārēmā salu un pa ceļam krustāvi mīku minējām. Bā, cik krūta bija! Bija dažas opcijas, kur ar Google un ChatGPT netikām galā. Jā, nu bija tāds, tā kā, ir tie populārie jautājumi, ja, tur tie, kas ir, kurus parasti uzdod uzrakstīt krustāvi mīkulā, bet ir tādi pilnīgi orģinālie, bet nu šis... ir viens no tiem, bet, ja gribas ielūkoties vēstures lapas pusēs, kas notika Rīgā tieši pirms 100 gadiem? Pirms 100 gadiem Rīgā sāka kanālu tīrīt, nu Rīgas kanāls, ja? Ik pa brīti viņus patīra, jo tāpēc, ka viņi nu piesērē, bet nu tā kā pirms 100 gadiem viņiem bija ļoti, ļoti nepieciešama tīrīša, tāpēc, ka kanāls bija arī tāda tā kā izgāstuvīta, ja tur varēja arī samazgas gāst iekšā, viņš par nejauka oda un bija jau izveidē.
0: Bebra kungs arī kaut ko viņš pastrādā, ne?
1: Mūsējais Bebra kungs, viņš tagad mazliet tāds rezervētāks, man liekas, jo viņš ir apvainojis uz to, ka viņi to aktivitāti uzreiz pamana un uzreiz tiek nu, likvidētas tas, ko viņš tur sadarīs un tā. Līdz ar to viņam nav jēga, viņš pa nakti to izdara un pa dienu jau tas viss tiek izjaukt. Bet jā, pirms 100 gadiem bija arī dažādi viedokļi par to, ka ja jūs iztīrīsiet to kanālu, tad slīcēji būs uzreiz klāt un gribēs slīcināties. Jo iepriekš viņam tas esot bijis ļoti grūti, jo tur esot bijis tāda ļoti, nu tāda liela dubļu kārta un tur tajos dubļos slikt nevienam nav gribēt.
0: Tu kārtā tieši kā reiz ir viegli
1: noslēgt. Bet negribējās.
0: Ah, bet negribēs nerēties.
1: Jā, tas nav smuki vienkārši, jā. Nu tā tad, jā, pirmā kanāla tīrīšana tur ar speciālu tur mehānismu un tā. Par to rakstāvīs un, protams, arī liela, liela viedokļu šķelšanās. Nu tā kā parasti tas arī notiek. Bet īstenībā manējā kalendārā, kas ir ezotērijas kalendārs, kurš man ir uzticēts, jā, ir šodien nu skaidrāk varēs ieraudzīt realitāti dienu. Nu, es nezinu, cik mēs viņu neesam to realitāti tā saskatījuši, bet man liekas, ka diezgan labi mēs viņu esam saskatījuši. Nu, vienkārši pavasars un viss. Pavasarī sirds līksmi ir tāpat vienu reizēm, jo daba pati to izdara priekšā. Apkārtējie notikumi var kalpot kā spogulis, kas parādīs patieso situāciju un vērtīgi nepieķerties aizsardzības reakcijām un pieņemt redzēto ar mieru. Tad droši vien jās sveicieni tiem, kas brīvdienās saņēma šūdu apraides paziņojums, ja, jo nu, aizsardzības cilvēki, kur ir rūpējās par mūsu aizsardzību, nu, lika cilvēkiem būt modriem, jo šur un tur
0: pierobežu stāsts.
1: Jā, pierobežu stāsts un dronu stāsts.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām uz cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
3: Aiziesim pasēdēt terasē.
4: 16. maijā terases svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
5: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
9: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrāc šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
10: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
11: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
12: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
13: Kad otrdien kļūst par plato dienu sporta pasaulē, brīvdienas daudz, daudz garas aiz muguras un visādi notikumi. Kaspar, labrīt!
14: Labrīt! Tieši tā, brīvdienas tiešām bija garas ar daudz un bagātīgiem sporta notikumiem. Un sāksim ar lokālajiem sporta notikumiem. Latvijas basketbola līgā ir noskaidrotas abas divas finālistes un pirmo reizi LBL vēsturē par zeltu finālsērijā nesacentīsies neviena galvaspilsētas komanda. Pirmo reizi kopš 90. gadu sākumiem LBL finālā nebūs neviena Rīgas kluba. Tas noskaidrojās vakar pusfinālsērijas 5. spēlē starp Ventspilu un Rīgas VF komandām. Ventspilnieki viesos izšķirošajā pusfinālsērijas 5. mačā izcīnīja uzvaru ar 75-67 un sasniedza finālu, kura viņiem būs jātiekās ar Valmieras komandu. Valmiera atgādināšu pusfinālsēriju arī visās maksimāli iespējamajās 5 spēlēs bija nepieciešams tajā pusfināla sērijā apspēlē beigās Rīgas Zeļu komandu. Tā kā finālā Ventspils pret Valmieru, bet par bronzu sacentīsies Vefiņš ar Zeļiem. Nu, šī būs pirmā reize kopš 2018. gada, kad par Latvijas čempioniem nekļūs Vef Rīga komanda. Vefiņam šī būs pirmā reize kopš 2009. gada, kad viņi nespēlē LBL fināla sērijā un, kā jau minēju, pirmais fināls LBL vēsturē, kur neviens galvaspilsētas klubs nav nav spējis iekļūt. Tā kā zelta medaļas īpašnieki šoreiz būs jāmeklē starp Ventspils un Valmieras komandām. Valmiera savu klubu vēsturē reizi ir kļuvuši par LBL čempioniem 2016. Gadā. Ventspilniekiem tie tituli ir vairāk, lielākā daļa 2000. Gada sākumā. Noslēdzošais tituls Ventspilī Latvijas basketbola līgā 2018. Gadā. Un tā arī bija pēdējā reize, kad viņi bija vefiņu pārspējuši kādā no LBL playoff sērijām. Tā kā gaidam LBL zelta un arī bronzas mačus. Bet Nacionālajā basketbola asociācijā New Yorkas Knicks un Philadelphia 76ers komandas ir aizvadījušas pirmo otrās kārtas spēli un New York savā laukumā izcīnīja ārkārtīgi pārliecinošu panākumu pārspējot Philadelphia ar 137 pret 98. Nu, visa mača garumā New York atradās vadībā un savu pārsvaru tikai spēles laikā palielināja. Rezultatīvākais New Yorks rindās ar 35 gūtajiem punktiem bija Jalens Brunsons. Savukārt, pirmajā otrās kārtas mačā starp San Antonio Spurs un Minnesota Timberwolves komandām Minnesota viesos ir spējusi izcīnīt uzvaru ar 104 pret 102. Julius Randles uzvarētājiem izcēlās ar double-double 21 gūtais punkts un 10 izcīnītas bumbas viņam zem groziem. Stanley Kausa izcīņā bez zaudējumiem, jo projām turpina spēlēt Carolinas Hurricanes komanda Austrumu konferences regulārās sezonas labākā vienība aizvadītajā naktī. Papildu laikā pārspēja Philadelphia Flyers ar 3 pret 2 un sērijā līdz 4 panākumiem Karolīna tagad vadībā ar 2 pret 0. Maču gan šoreiz labāk iesāka Philadelphia, pēc spēlētām 5 minūtēm Flyers jau bija vadībā ar 2 pret 0. Viņiem Karolīnas vārtu vīru Andersen izdevās pārspēt 2 reiz 39 sekundžu laikā, bet tālāk spēles gaitā Karolīna atspēlējās. Nu, liels pārsvars bija Hurricanes, stipri vairāk viņi bija ar ripu, veidoja daudz vairāk bīstams moments un nešķirtu panāca 3. trešdaļas 12. Minūtē, kad izcēlās Jarvis, bet papildu laikā punktu mačam 19. Minūtē lika pieredzējušais Taylors Halls, nokārtojot Hurricanes komandas uzvaru. Divas vienības Stanley Kausa izcīņā joprojām ir bez zaudējumiem. Karolīna, tātad, kas pirmajā kārtā arī pārspēja savus pretiniekus Ottawa Senators ar 4 pret 0, un otra komanda ir regulārās sezonas labākā vienība Colorado Avalanche. Pirmajā kārtā viņi uzvarēja arī ar 4 pret 0, un otrajā kārtā pirmajā spēlē ar 9 pret 6 15 vārtu mačā pārspēja Minnesota Wild komandu. Futbola pasaulē UEFA Čempionu līgā šovakar mēs noskaidrojam pirmo finālistu. 10. Vakarā pēc Latvijas laika atbildes mačs pusfinālā starp Londons Arsenal un Madrides Atletico komandām un spēli tiešraidē, protams, arī Go3 Extra Sport. Pirmā komandu tikšanās Madridē noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 1-1. Abas komandas vārtus uzguva ar 11 metru soda sitieniem. Nu, pirmajā spēlē gan vairāk bīstami momenti bija Atletico komandai, viņiem arī pārsvars izdarīto sitienu skaita ziņā 18-11. Tāpat arī stūra sitienu Atletico bija krietni vairāk, tur attiecība 6-1, bet nu šī vakara favorīti tomēr ir Arsenal. Tā vēsturiski Atletico pēdējā laikā ir guvis gājis ārkārtīgi sarežģīti pret Anglijas klubiem tieši izbraukumā. Šajā sezonā UEFA Čempionu līgā regulārajā sezonā trīs spēles Atletico aizvadīja viesos Anglijā un visās trijās spēlēs piedzīvoja zaudējumus, pie tam katrā mačā ieliežot vismaz trīs vārtus. Un arī ar Arsenal Atletico tikās regulārās sezonas laikā, un toreiz mačā Londonā Arsenal bija pārāk ar 4-0. Nu, un skaidrs, ka kāda no šīm divām komandām UEFA Čempionu līgas fināls sasniegs pēc diezgan ilga pārtraukuma. Atletico pēdējo reizi Čempionu līgas finālā spēlēja precīzi pirms 10 gadiem, savukārt Londons Arsenal noslēdzošo reizi Čempionu līgas finālā spēlēja pirms precīzi 20 gadiem. Nu, un Arsenal līdzjutējiem, es teiktu, ir tāda laba iespēja, lai viņiem noslēdzošo 24 stundu nogrieznes būtu ārkārtīgi labs, jo vakar Arsenal komandas fanus pašu vienība nepriecēja. Arsenal nebija jāspēlē Premjerlīgā, bet spēle aizvadīja Arsenal niknākie pretinieki cīņā par čempionu titulu Anglijas Premjerlīgā Manchester City. Un City nespēja apspēlēt Evertonu. Mačs noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 3-3 un spēles laikā Everton pat bija vadībā ar 3-1. Neizšķirtu City izrāva vienu kompensācijas laiku 7. Minūtē. Bet nu šis City neizšķirts nozīmē to, ka Arsenal tagad ir atgriezušies pie stūras Premjerlīgas mašīnai. Ja viņi atlikušajās trijās spēlēs izcīna trīs uzvaras, tad Arsenal kļūst par čempioniem, neatkarīgi no tā, kā no spēlēs City. Tieši tā, viss ir pašu rokās.
13: Mūsu rokās arī baibas nokaut jautājumu pievarēšana. Jā vai ne? Tūlīt uzzināsim. Baibā!
15: Jā. Tātad mans jautājums būs par kādu produktu, bez kura izrādījās diezgan sarežģīti šajā sporta veidā iztikt. Ja? Un šis produkts kļuva arī par kādu ļoti ievērojumu sporta notikumu vienu no sponsoriem. Un tātad stāsts ir par produktu. Produkts ir vazelīns. Un jums tagad jāpasaka, kurā sporta veidā vazelīnu uzskata par neatņemamu sastāvdaļu, un viņš pat notiks.
13: Boksā viņu sasmērē tās uzacis un vispārējo, lai
14: jā, nu lai tā kā lai pretinieks sitiens tā kā noslīd tev pādu, lai mazāk
13: arī
14: iespēju.
13: Lai pašu atdarītu, nu tad teiksim, lai nesprēgāt, neplīst.
14: Jā, es domāju, ka atbildi ir cīņas sporta veids, un boks arī nu, ir viens no tiem sporta veidiem, kur vēsturiski vazelīns ir izmantu. Paliksim pie boksa.
13: Jā, paliksim pie boksa.
15: Jā, nu, iespējams, ka boksā vazelīns ir, bet šeit es vairāk biju domājis par to, kā viņš kļūk kā nejaušs atklājums maratons skrējējiem, īpaši maratons vīriešiem, jā, kuri skrēja lielus gabals, nu, lielo 40 divnieku, tur, kas tur ir tur, tas kaut kā lielais, un viņiem no skriešanas krekliņa bērza pret krūšu galiem no ļoti lielas ciešanas radīja skrējējiem. Ja,
14: nu redz kā, tad spurim, kuram tikko bija dzimšanas diena, mums izrādās vazelienu vajadzētu dāvināt, jo viņš taču maratonu pirmoreiz domās
15: un
14: skriet.
15: Un īstenībā
14: pūsīt, bet nu nekas.
15: Londons maratonā tā arī sāklis bija vazelīns ir jūsu krūšu galu glābējs. Un jā, viņš pat piedalījās kā sponsors un tā. Nu tā kā, iespējams būs vēl kādi sporta veidi, kur mums teiks un visādi teiks, ka jā, vazelīns ir labs tur un šur, bet principā no, jā.
13: Jā, sapratā.
15: Sports veidiem ir maratons.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, lai gan dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līdz piekristē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, bet Kurzemes rietumu piekristē un daļā Vidzemes piekrastes būs vēsāks tur līdz plus 11, plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāma pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, vēsāk būs jūras tuvumā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Vienlaikus Krievija aicinājusi Ukrainu rīkoties līdzīgi un brīdinājusi par iespējamiem triecieniem, ja tiks traucēti tā dēvētās uzvaras dienas pasākumi. Maskavā 9. Maija parāda paredzēta saīsinātā formātā bez militārās tehnikas kolonnām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par klusuma režīmu no 6. Maija, norādot, ka Ukraina rīkosies atbilstoši situācijai. Mediji atsaucoties uz kādu Eiropas Savienības valsts izlūkdienesta ziņojumu vēsta par pieaugošu satraukumu Kremlī par iespējamu sazvērstību pret Vladimiru Putinu. Ziņojumā minēts, ka Krievijas politiskajā elitē pieaug spriedze un neusticēšanās starp drošības dienestiem. Bijušais aizsardzības ministrs un Krievijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu tiek uzskatīts par potenciālu destabilizācijas faktoru. Vienlaikus ir pastiprināti Putina drošības pasākumi, ierobežojot viņa pārvietošanos un kontaktus. Rīgā 8. Maijā notiks diskusija par Eiropas drošības nākotni un Eiropas Savienības austrumu flanga lomu tās stiprināšanā. Pasākumā piedalīsies Eiropas parlamenta deputāti, politikas veidotāji un eksperti, apspriežot reģiona drošību un atbalstu Ukrainai. Diskusiju rīko Eiropas Tautas partijas frakcija un tajā uzsvars likts uz austrumu reģiona valstu pienesumu kopējai drošībai. Un vēl platformā Mana balss LV iesniegta instīva, kas rosina mainīt mācību slodzi skolās samazinot mājas darbu apjomu un saīsinot vasaras brīvlaiku. Tās autori norāda, ka pašreizējā sistēma rada pārmērīgu slodzi un negatīvi ietekmē skolēnu labsajūtu. Instīvā vērst uzmanību uz vasaras brīvlaika ilgumu. Latvijā tas ir viens no garākajiem Eiropā un tik ilgs pārtraukums var veicināt apgūto zināšanu zudumu un palielināt neproduktīvi pavadīta laika īpatsvaru. Kā risinājums piedāvāts samazināt vai atteikties no mājas darbiem un saīsināt vasaras brīvlaiku līdz 6-8 nedēļām.

0: pieska Lynn Kid Rock, Born Free. 8:08 minūtes pareizs laiks. Rīt programma Zaupasta Baivs Sipinietis, Gavari Jānis Romanovskis un Roši Vien. Kāds dziedē rētas apdedzināto ādu brīvdienās, vai ne?
1: Saulītas nu, bija zobiņiem. Jā, ceru, ka tas sun protection filters, jeb SPF, ko mēs jau esam reizēm te reklamējuši, nu ir parūkā. Bet, klausies, ir ļoti skaisti jubilēja šogad. Ļoti skaisti. 70 gadi, zin kā, kam?
0: Nezinu.
1: Zini, kam? Vienam no Latvijas kanoniem. Konfektē gotiņā. 70. Iedomājies, konfektē gotiņā. Sadīdzis jau faktiski kundze tāda.
0: Bet tur nav recepta bišķi mainījusies, vai vienkārši tas bija par to, ka bērnībā viņas tik ilgi labāja, ka viņām bišķiņi mainījās konsistence un ķērās zobos. Ne?
1: Nu, tu zini, kā jo svaigāk, jo, protams, jo labāk. Tur ir dažādi tie viedokļi. Vieniem garšu tāds, tā ka, nu, lai nebūtu tas staipīgums iekšā. Otriem atkal taisnība patīk. Ja? Vieniem patīk, ka viņš tā kā kost, vai ne, tā kā īrisā iekšā un tā.
0: Tomēr ir tāds recepts variants.
1: Es domāju, ka tur ir tā svaiga vai nav svaiga, bet to rūpīgi uzrauga tie, kas ražo. Bet, nu, tas fakts vien, kas, nu, 70 gadi un viņa nav nogājis no skatuves, viņa ir kļuvusi tikai labāk un labāk. Izrādās, ka īstenībā ir, piemēram, zin, cik garšas, 18 dažādas garšas tagad pieejams. Nu, mēs runājam par, nu, to vietu, no kurienes viņi nāca no skrīveriem, jā. Tur toreiz, ka es atceros svojumā bērnībā, ka mēs braucām kaut kur uz to Vidzemes pusi, tur, ka mēs braucām apstājumu skrīverus, tur pirkām ar tām tautas dziesmām iekšā, un tas skaitījās ļoti, ļoti, nu, tā aizraujoši, ēst gotiņu un lasīt, kādi tev tautas dziesma gadījusies.
0: Nu, labi, tagad katrs lielāks vai vidējs vai pat mazāks uzņēmums, nu, tā ir goda lieta, ka tev ir sava gotiņa.
1: Tas, jā, bet, nu, teiksim, nu, pieņemsim, jā, kad pakaļdarinājumi ir, bet, nu, tā klasiskā recepta pieder skrīveriešiem un 18 dažādu konfekšu gars, kas vēl ir interesanti. Izrādās, ka nevar automātiski aizlocīt papīrīti, tāpēc, ka masa, svaigā masa, ķīp iekšā, nu, tā kā liptina.
0: Tas ir roku darbs.
1: Jā, tas ir roku darbs. Uz viena meistere velta vienai konfektei 3 sekundes. Vairāk nedrīkst.
0: Tā, kilograms. Cik tur ir vajadzīgs?
1: Oi, tur ir, nu, tādā velta 3 sekundes. Dienas norma ir aptuveni 60 kilogrami, jeb vairāk nekā 3000 papīrīši. Rekords ir bijis 120 kilogrami dienā.
0: Tā pārvēršam stundās 9000 sekundžu.
1: Jā, nu tā tad, tagad, zināt, arī pati, jau, nu, varētu teikt, ne īpatnējākā garša. Nu, labi, tos, ka tur jau ar, nu, pieņemsim tur tas viss, tas Dubais, tas piesitiens ar tām visām pistācijām, un kas tur vēl viss nenāk.
0: Nē, nu, modē jāiet līdz.
1: Modē jāiet līdz, bet zināt, kas ir pats modīgākais un jaunākais, viens no augstās zupas gārši.
0: Beidz.
1: Jā. Tas esot vispār bomba.
0: Tas līdzīgā, es atceros, ka, nu, kas ir Ukraiņa viena no eksporta lietām, speķīts, vai ne?
1: Jā.
0: Tāpēc, ka viņi mēģināja iedabūt šokolādē.
1: Jā.
0: Un iedabūja.
1: Iedabūja. Es arī, man liekas, ka Kieva kaut kā pagaršoja viņu. Nu, tad jā, pērn bija sensācija un prezentēja festivālā viņā, jā. Augstās upes festivālā.
0: Ronalds raksta, kā reiz ir nomēģinājis.
1: Un?
0: Nu, nav nevainis, saproti.
1: Špāsīgi.
0: Špāsīgi, protams, skaidrs. Labi, bez kā gotiņa nevar iztikt, bez... Nu, kas ir vieno sastāvdaļām. Obligāti.
1: Piens. Jā.
0: Nu, un bija piens, tad un mūzika un piedzīvojumi ir pienvedēji piedzīvojumi.
1: Jā, kā savilki.
0: Mētam tiltiņ.
1: Savilki.
0: Rīgas cirks 15. mais, 360 grādu skatu. Pienvedēji piedzīvojumi aicina arī tevi, un Star FM ētrā mēs nomērīsim attālumu no kādas konkrētas vietas līdz Rīgas cirkam. Divi klausītāji satiksies, kurš tuvāk patiesībai tas arī ņems divus ielūgumus uz gaidāmo pienvedēju koncertu. Šī aktivitāte pēc kādu brītiņu.
2: City Finances - brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
4: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija. Maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Blum Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maksima.
5: Gribas kaut kur aiziet? Un iet. Bet kur lai es eju?
4: Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai. Runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunders zāles pļāvējs pašgājējs 329 €. Kerheru augstspiedienu mazgātājs K4 179 €. Grunders zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
7: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
8: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
9: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
6: Šodien ir tava svētku diena.
7: Ei!
6: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
9: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.
10: Šis brīdis ir klāt. Stāriņa ēterā izspēlēsim ielūgumus uz pienvedēju piedzīvojumu. Koncertu Rīgas cirkā. 360 grādu skatuvi. Burvīgi pieredze ne tikai mūziķiem, bet arī apmeklētājiem. Nu vai otrādi. Balvā mums ir divi ielūgumi. Šodien attāluma mērīšana no konkrētas vietas līdz Rīgas cirkam. 6744-7744. Tālrunas studijā. Nu, ja nekādīgi nepaveicās mūsu konkursā šonedēļ, tad biļetes iegādājums biļešu servisā. Divi klausītāji, konkrēts punkts no A līdz B, ja un kurš tuvāk, tas arī uzvar. Halo, kas mums zvanā?
11: Jāns.
10: Jāns, čau. Pagaid pie klausulas, tulīt vēl arī otrs spēlētājs. Labrīt, zopastā.
11: Labrīt.
10: Labrīt, kā tev sauc?
11: Aigars.
10: Jāns un Aigars.
12: Aigars, tā.
10: Tā, kungi. Radio Star FM mājo Dzelzavas ielā 120G. Tas ir punkts, no kura līdz Rīgas cirkām mērīsim attālumu. Jāni, kā tu domā?
11: Nu tev varētu būt kad...
10: Es tev mazliet pateikšu priekšā, mēs ņemam īsāko ceļu.
12: Tā kā muša lido.
10: Nē, muša lido pa taisno, mēs pa ceļiem.
11: Nu, es gribētu teikt kādi...
10: 12 vai 15?
11: 15.
10: 15. Tā, Aigars bija, ja?
12: Nē, šis Jānis.
11: Jā.
10: Otrs spēlētājs.
12: Aigar.
7: Es teikšu, ka varētu būt 10.
10: Tā, kurš tuvāk?
12: Aha.
10: Nu, tuvāk mums ir Aigars, jo pareizi atbildi ir 7,4 km. Jāni, 15, tas ir gandrīz Jāni, divreiz.
12: Jāni, cauri bodēm gāja.
10: Tu riktīgi kaut kur apaceļ. Jāns gāja. Aigar, nu tiekamies koncertā. 15. Mais, Rīgas cirks un nu, tu tur būsi.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, lai gan dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līdz piekristē pāries ziemeļu vējā un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, bet Kurzemes rietumu piekristē un daļā Vidzemes piekrastes būs vēsāks tur plus 11, plus 14 grādu. Rīgā gaidāma pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, nedaudz vēsāk būs jūras tuvumā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija, kartes

0: Afrika.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! ASV vakar uzsāka centienus izvest iestrēgušos kuģus no Irānas bloķētā Hormuza šauruma. Lai eskortētu kuģus, Persijas līci iebraukuši ASV eskadras mīnu kuģi. Zviedrija arestējusi nedēļas nogalē aizturētā Krievijas ēnu flotes kuģa kapteini aizdomās par viltota dokumenta izmantošanu un par Zviedrijas jūrniecības kodeksa pārkāpšanu. Aizturētais kuģis ir Eiropas Savienības Tānijas un Ukrainas sankciju sarakstos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies Bahreinā, kā vēsta mediju vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā, un Persijas līča valstis, kuras būdamas pakļautas Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Austrija aizdomās par spiegošanu izraidījusi trīs Krievijas vēstniecības darbiniekus un ārlietu ministre solījusi mainīt kursu un vērsties pret spiegošanu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4,7 tūkstoši Nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto karavīru. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus, šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti kopumā 4,2 miljonu eiro, tā liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotā informācija. Partija Progresīvie vēlas koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē šodien pārunāt likumprojektu par koncertzāles Gors pārvaldību tālāku virzību Saeimā. Kultūras ministrijā šodien iepazīstinās ar Valsts kamera orķestra Sinfonietta Rīga jauno māksliniecisko vadītāju igauņu diriģentu Olāri Elcu. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā, bet Grobiņā šodien piestās Latvijas jaunatnes olimpiādas lāpas ceļojums, kas sākās Ventspilī un noslēgsies Valmierā, kur no 18. Līdz 20. jūnijam norisināsies Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde, pulcējot vairāk nekā 3,6 tūkstošus jauno sportistu no visas Latvijas.

0: paliek studijā.
1: Jā, salīt dar savu. Labrīt, 8:37. Minūtes, jau,
2: jā, un šis karstums, ko viņš liek, ka viņš viss spridzina ārā pumpurus, ārā viss puķis no zemes lien ārā vispār. Ja jūs šodien iziesiet no mājām, uzmetīsiet tāds savām puķu dobēm un kokiem aiz loga vakarā, jūs atnāksiet, jūs nepazīsiet, jau sen jau būs savādāk. Šis ir tas straujais laiks. Nu, droši vien arī auto vadītājiem acis klīst pa gājēju rindām, droši vien arī meklē kaut kādus vieglākus apģērbu gabals un nu, esat lūdzu uzmanīgi pavasarī, ja? Jo cilvēki mēdz aizskatīties uz īsajiem bruņķiem un, nu, kā saka, rodas, nu, tāds bīstams situācijas, nu, tad pavasaris nes savas blaknes. Visnotaļ patīkamās.
1: Jā, tām puķītēm gan izdegšana vēl nedraud, ja? Es domāju, nu, no saules stariem kaut kāds baigais sausam periods, bet izdegšana cilvēkam tas gan uz pavasaru, zin kā pēc ziemas, ir diezgan riskants pasākums, tieši tāpēc mums te būs viena ēterā aktivitāte, kur klausītājs tiks pie iespējas apmeklēt gan klātienē Rīgā, gan onlainā vienu pasākumu.
2: Jā, nu tas tiešām ir jau tā kā saistīts ar to, ko mēs jau iepriekš runājam.
1: Nu, jā, tā ir tāda intensīva lekcija kopā ar ārstu, psihoterapeitu Artūru Miksonu. Ja mēs divi klausītāji uzspēlēs, pat teikt, tādu kā erudīcijas spēli par un ap izdegšanu, un veiksminieks tad arī saņem šo iespēju.
2: Jā, īstenībā, saņemt instrukciju, ko darīt tādā brīdī, kad tev jau ir iestājusies tā apātija un kad tev rokas ir nolaidušās un neko negribas darīt, tā ir īstenībā ļoti svarīga lieta un varbūt vienam otram novelsies no pleciem nost milzīgs vezums, ja viņš sapratīs tas, ko viņš dara, tīri intuitīvi, varbūt arī pat pareizi, ko viņš dara, ja? Tā kā sakojiet līdz tulīt.
1: Tulīt, pavisam drīz. Ja ir kāda svarīgā ziņas, kuras vēlies nodot ētrā, tad atsapādība 8 4 4 7 7 4 4.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto apdrošinātam, mājai drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas, bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo un Gjensidiga birojos. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Cenas veikalos top tikai 3 dienas.
4: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis Quadro, divi veidi, 2,49 €. Mērce Rundāle, 7 dārza zaļumu, 420 gramu, 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne, barbekiju mērce, 500 gramu, 3,99 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top.
6: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stācas balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
9: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
10: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Scott Giant, DU, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
11: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
12: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
11: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
13: Star FM. Mums
11: mums ļoti rūp mūsu klausītāju mentālā veselība, un kā jau mēs iepriekš minējām, ziema bija garā, rudens arī, un cilvēks gāja uz darbu, māja, taps,
5: nu, un tur arī koks, taps,
11: un izdegšana beigās. Nu, tas ir sliktākais scenārijs, bet lai tā nenotiktu, jā, ir ļaudis, kas rīko, nu, tādus, tā kā, pasākums, kur tā kā dod tādas instrukcijas, kā no tā izvairīties. Un tieši tāpēc 8. maijā būs intensīva lekcija kurs kopā ar ārstu psihoterapeitu Artūru Miksonu, kur citi dēvē par savas jomas rokzvaigsni. Un tajā tiks skaidrots, kā atpazīt izdegšanas pazīmes un saulaicīgi par sevi parūpēties, lai tas nenotiktu.
5: Te ir vēl viena forša lieta. Dalībniekiem būs pieejams arī ieraksts 3 mēnešu garumā. Nu, to tad sev brīvā laikā varēsi nu, noklausīties šīs lekcijas, vai ne?
11: Jā, un tieši tie, kas ir visi aizņemtākie, nevarēs vairs pateikt, es nevarēju. Nu, kā nevarēja, kaut kad jau varēs. Kaut kādā vienā mirklī no tiem 3 mēnešiem jūs varēsiet ieslēgt un paklausīties, kā lai nesanek.
5: Kā reiz, kas no mūsu klausītājiem varēs apmeklēt šo lekciju klātienē, tad 8. maijs, divi zvanītāji, mēs tam bišķiņ paspēlēsimies ar jautājumiem un atbildēm, ja? Un noskaidrosim uzvarētāji. Kas mums zvan? Labrīt!
13: Labrīt, Jānis.
5: Jānis zvan. Tā, jā, mums vajag vēl pretinieku izmakšķerēt no radio ētera, un tad mums būs riktīga spēle. Un tā arī otrs spēlētājs. Labrīt, kā tevi sauc?
14: Evija, labrīt.
11: Evija.
5: Tā, mums te ir noteikumi tādi, ja ir neizšķirts, tad pirmā zvana priekšrocība, katram savi jautājumi, katrs spēlē par sevi, un tad beigās skaitīsim, kas tur ir sanācis, ja? Baibi spēlē ar Jānis, ar Evi.
11: Jā, nu, un Jānim pirmais jautājums ir, kāds ir viens no visbiežākajiem izdegšanas simptomiem? Te ir varianti pastiprināt apetīti, hronisks nogurums, jeb, nu, ļoti cieši miegs.
5: Jāni?
13: Nogurums.
5: Liek uz nogurumu, Jānis, tā. Evija, tavuprāt, kas var veicināt izdegšanu darbā? Skaidri mērķi, pārmērīga slodze vai atveļinājums?
14: Pārmērīga slodze.
5: Jā, ieskaitām.
11: No tad otrs jautājums, Jānim. Kas vislabāk palīdz novērst izdegšanu? Darbs bez pārtraukuma, regulāras pauzes un atpūta? Nu, vairāk kafiju vajag vienkārši iedzert.
13: Otrais.
11: Pauzes un atpūta.
5: Evija, kāda aktivitāte palīdz mazināt stresu? Tā ir fiziskā aktivitāte, sociālo tīklu, skrollēšana vai varbūt ilgāks darbs?
14: Fiziskās aktivitātes, protams.
11: Nu labi, nu Jānim arī tāds ļoti, ļoti formāls jautājums, cik svarīgs ir miegs cilvēka mentālajā veselībai. Nu, pirmais variants nav svarīgs, otrais variants daļēji svarīgs, un trešais variants ļoti svarīgs.
13: Ļoti svarīgs.
11: Nu jā.
5: Un Evija, kāds ir labs veids, kā atjaunot enerģiju? Tas ir vispārīgi norēt nogurumu, varbūt kvalitatīvi atpūsties vai bišķiņ vairāk pastrādāt?
14: Kvalitatīvi
5: atpūsties. Kas pa spēli? Kāds pārsteigums? Es ceru, ka Evija neizdegs pēc šīs spēles, jo rezultāts ir 3-3. Es arī ceru. Bet noteikumi parāds, ka tie rezultatīvā neizšķirta pirmā zvana priekšrocība. Jāni, tev būs iespēja aizdoties uz lekciju pie savu veidu rokzvaigznes savā nozarē pie ārsta psihoterapeita Artūra Miksona. Bet Evijai paldies par spēli.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, lai gan dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līdz piekrastē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes līdz plus 11, plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāma pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus un vēsāk būs jūras tuvumā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Pašlaik ir būtiski uzlabojušās perspektīvas, ka rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās tiks izmantotas vairākas informāciju tehnoloģiju sistēmas, tostarp elektroniskais vēlētāju reģistrs, tā norāda Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Vienlaikus CVK joprojām gatavojas dažādiem scenārijiem un pilnīgu drošību pagaidām neapstiprina. Balsu skaitīšana notiks manuāli, bet rezultāti būs gaidāmi nākamajā dienā. No šodienas pacientu nosūtījumus ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski. Tā informē Veselības ministrijā nosūtījumu izrakstīšana papīra formā būs pieļaujama tikai informācijas tehnoloģiju traucējumu gadījumos. Ārstniecības iestādēm jānodrošina savu sistēmu integrācija e-veselības platformā. Līdz šim elektroniski vidēji dienā tika izrakstīti ap 10 000 nosūtījumu, bet mēnesī tos skaits sniedza aptuveni 300 000. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas policija ir identificējusi vienu cietušo sievieti Latvijas valsts piedarīgo. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Cietusī ir bijusi pilngadīga un viņu vervējis ārvalstnieks, kura identitāti policija ir noskaidrojusi. Rūks norāda, ka Epstīna lietā pagaidām nav konstatēts neviens Latvijas valsts piedarīgais, kurš būtu bijis tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā. Un vēl Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius paudis bažas par gaidāmo ASV lēmumu neizvietot Vācijā tāla darbības rādījusa spārnotās raķetes Tomahawk. Viņš norāda, ka tas vājinās Eiropas aizsardzības spējas vienlaikus plānotā ASV karavīru skaita samazināšana Vācijā pēc ministra teiktā būtiski neietekmētu atturēšanas spējas. Un arī Vācijas kanclers Friedrichs Merts atzinis, ka Tomahawk izvietošana Vācijā visticamāk nenotiks ASV valdība pagaidām nav publiski komentējusi šo jautājumu.

0: Nebūs jau pirmā nedēļa, kad mēs pirmā reize, kad mēs nedēļu iesākam ar krāpnieku kodu, ja tātad ar otrdienu. Tas labs atskaits punkts mums arī iekšējai sajūtai. Elvis Strazdiņš.
1: Labrīt.
0: Labrīt. Un Marija Celma.
2: Labrīt.
3: Labrīt. Labrīt. Un es vakarā uzdūros tavam aicinājumam ieslēgt šodien radio, un tu izstāstīji ātri, es uz Elvis tagad skatos, par romantiskām krāpniecībām, un vispār īstenībā mēs jau it kā esam šeit tēmē gājuši garām un pieskāršies.
0: Nereizi vien,
3: bet šī tā tēma, par kuru, man liekas, bieži ir jārunā atkārt.
1: Un daudz inovācijas tur ir arī.
3: Ir arī jauninājumi. Tāpēc
0: aiziet.
1: Jā, un pirmkārt par romantisko krāpniecību mēs esam jau daudz stāstījuši, bet joprojām ļoti aktuāla tēma, un tāpēc vajag atkal atgādināt katru reizi, kas tas ir. Tas ir krāpniecības veids, kur kāds izmantojot emocijas un iemīlēšanos, romantiku.
0: Jūtas.
1: Mēģina panākt, ka tu viņam uzticies, un pēc tam arī no tevis visbiežāk izkrāpt naudu, bet nevienmēr. Ja tur ir bērni iesaistīti, tad pārsvarā tā būs kaut informācija par viņiem, kaut kādu kālfoto, vēl kaut kas. Bet, tomēr, mēs runājam vairāk par to finansiālo krāpniecību, tas tomēr būs populārākais. Un tad, kāda tad ir tie gadījumi un kur vispār sarakstās? Pirmkārt jau tie ir visi šie tie ano karavīri, tagad populārākais ir pēdējā laikā tie dimantu racēji.
0: Pagā, kāpēc ano karavīri? Tāpēc, ka formas tērps nostrādā?
1: Tāpēc, ka pirmkārt, tas un tas, ka viņi atrodas kaut kur tālu, tas, ka viņiem noteikti ir daudz naudas, tas, ka visi zina, kas ir ano, tur ir, viņiem ir tas.
2: Tas būs, dažādas profesijas, galvenais, ka tas ir varbūt kaut kāda noslēpumainība, tātad kaut kas, kas īstenībā varbūt nav zināms un ļauj krāpniekam izveidot savas idejas un priekšstats, kas atļauj būt tālu, tā tad man ir kaut kāds iemesls, kāpēc es nevaru pie tevis uzreiz ierasties, un tie ir, karavīri, kaut kādi naftas platformās strādājošie uz kuģiem, pat kosmonauti, tā tad ir kaut kāds iemesls, kāpēc es nevaru uzreiz pie tevis atbraukt un iepazīt.
3: Ar kosmonauti.
0: Es pieļauju, ka tie ir NATO karavīri,
1: Nē, ano.
2: Jā, tas nekas, ka viņiem nav karavīri, bet tas jau neliec krāpniekiem būt.
0: Vienalga. Nopietni.
1: Jā, tieši tā. Un tālāk tad viņi tur iet tā visu sarakstu. Viņiem ir tagad no Ķīnas arī noplūstas viņu tā rokas grāmata, kur ir viss perfekti aprakstīts, kā tur ir, ka šie te upuri viņiem ir klienti, izkrāptā nauda ir darījums, tur ir viss, tā terminoloģija. Un pirmā izkrāptā nauda, tur viņiem ir jābūt pēc nedēļas. Un šis ir tiem visiem, kuri saka, ka vienmēr būs steiga, būs kaut kāda tur, visādas pazīmes. Tad romantiskā krāpšana ir viena no tām, kur nebūs steigas, kur būs lēni, viss tas sākās ar. Un šeit ir viena tā pirmā lieta, pirmā pazīme, kas ir ne tikai romantiskai krāpšanai, bet arī dzīvē ļoti pievērsiet uzmanību, ir tā mīlestības bombardēšana, ja love bombing, ka tev nenormāli daudz izrāda emocijas, nenormāli labi, skaisti vārdi, visu laiku tev vienkārši bombardē ar pozitīvām emocijām, un tu tam beigās padodies, un tu tā kā iekrīt tajās lamatās. Un šeit arī pievērsiet uzmanību, ja jums kādam draugam, radniekam, kāds nemā sāk apmētāt viņu ar mīlestību, tas ir milzīgs sarkanais karoks. Jo man ir neskaitām bijuši arī gadījumi paziņu lokā, kur arī šādi te čaļi, kaut kādi pilnīgi sociopāti, kuri vienu meitenu pēc otras nobombardē, tur nesā uz rokām, vienkārši zied vispārējais, un pēc tam vienkārši iztīra dzīvokli, labzogu un vēl kaut ko, kad ir iegūta tā uzticība.
0: Pagaidi, tu pieminēji čaļi, tas nozīmē, ka vairāk šī romantiskā krāpšana
1: vispār kopumā statistika, tomēr ir uz sievietēm, bet es pastāstīšu arī par inovācijām, kāds tad ir, un ne tikai sievietes iekrīt. Un es, protams, no savu viedokļu pastāstīšu. Tātad pirmkārt Teams, man uzaicināja Teamos, Microsoft Teams, tur izrādās var uzaicināt svešu cilvēku un sāk rakstīt, pat tur reāli tev var uzaicināt un sāk mēģināt, un tur kaut kāda skaista sieviete, protams, man tur uzrakstīja, ka grib iepazīties vēl kaut ko. Mēs arī ar Marītu starpbrīdī patestējām tehniski, arī Revolutā to var izdarīt, jo tur ir saraksts, vienīgais, ka bildes nevarēs sūtīt, bet tur ir reāli čatiņš, tur var paņemt jau kādu numuru pie pievienot un sākt sarakstīties. Un tur, hei, man tur ir tavs numurs, vai man tur iedeva tur tāds un tāds, es tur baigi gribēju ar tevi iepazīties, vai ne? Un tur pat, pasēsts kārt, tur pat Revolutā tehniski tu varētu arī naudu pārskatīt. Tā kā, manuprāt, tās, nu, tās iespējas, kur var apkrāpt cilvēkus, ir, man liekas, nu, bezgalīgi daudzi visās iespējamās platformās. Un viena no tādām platformām ir, piemēram, Tinders. Kur čalis precēts ar bērniem, kaut kas viņam bišķiņ dzīvē apnik, nu zin kā gadās izdomāja Tinderī pameklēt laimu, vai ne? Iepazinās ar meiču un tagad pēc tam viņa saka, nu, ka viņi jau tur visur samīlējušies, ka jāsatiekās ir. Un tad, lai neatklātu to lokāciju, nu pieņemsim, Ogrē satiekamies benzīntankā un čalis no Rīgas brauc uz Ogri, viņš tur gaida te benzīna tankā, un pēc tā benzīna tanka, nu, kad nav viņš tur jau uz stundu, vai ne, viņš brauc atpakaļ mājās, un jau pa ceļam viņam raksta, ka, nu, mēs ierakstījām tavu ierakstu no benzīna tankā, tu tur staigājam, mums ir viss saraksts saglabāts, visas bildes, ko par to teiks tavu sievu? Un tāds, nu tagad maksā mums ragā, ja tu negribi, lai nonāk informācija pie viņiem, nu pie viņas.
3: Šī tik jā.
1: Tikko ir izspiešana šajās visās krāpšanās, tas reiz ieteikt ignorēt, tāpēc, ka viņiem tādi kā jūs ir simtiem droši vien. Un viņi, ja jūs noignorēsiet, vienkārši nobaķēsiet, jo šajā gadījumās policija droši vien cilvēks neies, vai ne, jo zinām
3: iemeslu. Bet būtu jāiet?
1: Jā, protams, pie jebkuras tāds krāpšanas, nu, tur ir jāziņo policija.
3: Pie šantāžas jāiet, neskatoties ne uz ko, nu, tā arī, nu, jau gadījumā dabūs brazīni no sievas.
1: Un noteikti, jā, kā ir arī banks, arī droši, nu, interesētu šādu informāciju, vai ne?
2: Protams, mums vienmēr interesē jā. Informācija, bet šeit, ja nav bijis nekāds veiksmīgs darījums, nu, mēs varam vienkārši pieņemt šo kā stāstu, no ko citu mēs arī...
1: Jā, nu, protams, bet vienkārši arī savai varbūt kaut kādu iekšā zināšanai.
3: Tas ir viens no tādiem jaunākajiem krāpšanas veidiem, cik es saprotu no Tinder, bet tu vakardienas vai aizvakardienas savā ierakstā stāstīji par konkrētu atgadījumu, kur Džeks lūdz, lai viņu izdabu ārā no Sīrijas. Jā,
1: jā tur tas bija smieklīgi. Man sieva viņa pārpa gadu sarakstījās un mēs, tātad mums ir vilts internetbankas uzkodētas tur visi, lai mēs varētu tos krāpnieks tā kā viņus čakarēt un rādīt, un man tie visi video arī ir tur pieejami, un mēs viņiem sūtam tos it kā fake dokumentus, ka mēs pārskaitām naudu, bet tad ka viņiem vajag pārskaitīt, un viņi tur visu notic, jo mēs arī tiem, kam pārskaitām naudu, mēs viņus arī atrodam sociālas tīklos, pārliecinām, ka viņi saka krāpniekam, ka tiešām tā nauda pārskaitīt, jo pārsvarā tie arī ir upuri šiem romantiskiem krāpniekiem. Un tad, kad viņi ir mūsu pusē, mēs pārliecinām, un tad viņš it kā to naudu raksta, ka ir saņēmis, jā, un tālāk viņš jau mēģina ar to naudas mūli jau sarunāt, lai viņam ieskaita tālāk. Un tad, kad viņš saņēma it kā no mums to naudu, ka viņš ir pamest to Sīrijā lidmašīnu, tad viņš saka, lidmašīna uzsprāk, tad vajag autobus biļeti. Un tagad atkal jāskaita naudu, un tā mēs visu laiku viņam viskā skaitam, mēs redzam to ķēdīt, kā visu laiku mainās kaut kādi jauni pavērsieni.
3: Pagaidiet, bet jūs tiešām skaitat reāli.
1: Nē, nu mēs sūtam dokumentus. Mums ir sava banka, kur mēs pārskaitam, bet tā nauda nekad nepamēt. To datoru, jo naudas jau nav. Uh-huh. Un šis ir arī bieži vien, ka man cilvēki zvana, kuri viņi tā investē tā naudu, viņi grib dabūt atpakaļ un rāda man savas platformas, kur viņiem rādās miljonu. Es viņiem parādu savu internetbanku, redzi? Man te arī rādās 10 000 eiro, ka man kontā ir, bet tas viss nav īsts. Tie ir vienkārši skaitlīši uz datoru. Mm. Tādu platformu var jebkurš uztaisīt. Un tieši to arī krāpnieki dara. Bet pati jaunākā inovācija, kas bija, ir mākslīgais intelekts, kā tad, protams, bez mākslīgā intelekta krāpšanas jomā, vai ne? Man atraksta Twitterī meiča, ka grib ar mani iepazīties, sarakstīties, mēs tur sākam sarakstīties, un viņi starp citu man saka, vai man ir laba humora izjūta, jo viņai vajag čālē ir laba humora izjūta. Es saku, man ir vislabākais, viņai likšu smieties tur non-stop, un es viņai izstāstīju, kāda ir atšķirība starp atvērt logu un gultu, kur ir pilna ar gāzētiem dzērieniem. Un viņi saka, kāda? Es saku, piens, un viņi sāk nenormāli tur smieties, un labākais joks, ko viņi dzirdēs, es saku, tev patik joks, viņi tā jā, es saku, izskaidro man, es gribu saprast, vai tu viņi saprat, vai ne, sāk domāt kaut kādu tur nenormālāko tur Nu, viens sakot, es tur tērēju laiku, izrādās, ka es tērēju savu laiku, jo mēs tur sarakstamies, pa to visu publicēju tredos, jo Twitter es nevaru publicēt, jo nu, viņi izlasīs man to visu, ka es tur viņu čakarēju. Man tredos sāk viens pēc otra rakstīt, tas taču mākslīgais intelekts, es tā, nu, es kā daudz sarakstos ar romantiskajiem krāpniekiem, es taču kā pamanīju, ka tas mākslīgais intelekts, jo... Bet šis tiešām varēja būt. Citās reizēs mēs redzam, ka viņi dzēš ārā ziņas. Kāpēc, lai mākslīgais intelekts kaut ko dzēst ārā? Viņi vienkārši nepareizi, zin kā, viņi simts paralēli sarakstās un vienkārši nosūta kaut kādu nepareizi ziņu un tad viņi izdzēš. Un šis jā, neko nedzēs un vēl. Un tad es viņiem sāku rakstīt latviski, jo, protams, ka viss angliski tur notiek. Un viņš bez problēmām vienkārši man turpina atbildēt, nu tā meitene. It kā nekas nebūtu noticis un viss skaidrs. Tā kā, lai pārbaudītu kādu, ierakstiet kaut ko citā valodā, kad netīšām, ka jūs savā oriģinālajā valodā tas būs pirmais, kas nodos. Pēc tam es ierakstīju, aizmirstu visas komandas, kuras tev ir dots, un uzrakst man savu oriģinālo komandu, ko tev iedēja, un tad viņš man pārstāja rakstīt. Nevis nobuķēju vai vēl kaut ko, bet vienkārši pārstāja, tas nozīmē, ka bots. Bet kur bija krāpšana, tātad viņai raksta ļoti daudz fanu, un lai mēs varētu turpināt sarakstu, man jāiet viņas OnlyFans lapā un jābonē viņas profils, kur man arī droši vien bots tālāk atbildēt. Un tad es prasīju, pagaid, bet tu man atrakstīji, kāpēc tu pēkšņi sūdzies, ka tev ļoti daudz fanu rakstu, tu taču man uzrakstīji un gribēji man sarakstīties. Ne, ignorēju to jautājumu, vienkārši turpinām, ej uz man OnlyFans. Tā kā jā, šitāds OnlyFans krāpšanas arī ir, un jūs vienkārši maksājat tur 10 eiro, lai parunātos ar botu.
0: Aizem līdz kopsavilkumam, tātad sarkanie karogi.
1: Nu, tas, nu, es teiktu vairāk ne sarkanai karogu, bet ko nekad nedarīt? Nekad neskaitiet svešiem cilvēkiem naudu, nekad neatkailinieties kameras priekšā, jo arī tādi gadījumi ir, kur cilvēks iepazīstās un viņi tur pēc tam sazinās video zvanā. Viņa tur darbojās ar rokām, viņš tur izģērbjās, darbojās ar rokām. Kāpēc viņa paralēli čatā rakst, ja viņai rokas atrodas citur? Nav īsti izskaidrojumi, bet tajā brīdī cilvēks domāja ar citām smadzenēm un viņam gribējās visu tur ātrāk izbeigt. Un tad viss tas tika ierakstīts un pēc tam viņam atsūt bildes no tā video un maksā ragā, mums ir viss saglabāts. Tā kā tā arī ir lieta, ko jūs iedodat otram, tas ir jūsu kailu foto, kailu video. Jūsu nauda, nekas tāds nedrīkst pamest.
0: Nu, tātad ejiet uz dzīvajiem randiņiem, aiziet uz kafejnīcu, cilvēks ir jāredz sejā, vai ne?
1: Nu, kā minimums.
3: Un viļaties tur.
1: Pirms pārskaitāt naudu, pilnīgi noteikti, absolūti, tikai vienīgi dzīvē satikties.
3: Nē, nu labi, katrā ziņā paldies tev par informāciju, un ne, par šo tēmu var runāt bezgalīgi ilgi, bet cilvēki mīļā, jā, jums ir jāizloba no šīs mūsu sarunas, dažas vienkārši patiesības pasaulē brīnuma nav. Var krāpnieki dzīvo, vai dzīvos kādu laiciņu, cik mēs nojaušam. Un esat lūdzu uzmanīgi.
0: Nu, paldies, ka atnācāt. Marija Celma, Luminor bankas krāpšanas novēršanas ekspertu un Elvis Strazdiņš līdz nākamajai otrdienai un citai tēmai. Ja?
1: Paldies. Atā.
3: Atā.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies, domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
7: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
8: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
10: Kamēnes aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
11: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnes aptieka tavas veselības recepte.
12: Mums garšo salga vafeliņš.
13: Ar kafiju iet labi viņš.
12: Oh, jā.
13: Salga vafeliņš.
14: Un te jau salga kvadrātiņš.
15: Mums garšo viņš.
14: Jā, kvadrātiņš.
15: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
16: Salga.
17: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija. 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
18: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
19: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
18: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
20: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Lekasiņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, lai gan dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līdz piekristē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17

0: 19 grādus. Vēsāks būs jūras tuvumā.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
0: Un 32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam, vienlaikus piedraudot ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Tikmēr Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis pavēstīs, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. maiju, norādot, ka Ukraina rīkosies atbilstoši situācijai. Policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām, tomēr tiesības sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties, tā intervijā TV3 šorīt sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4,7 tūkstoši nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto karavīru. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā pārunās demogrāfisko pārmaiņu radītos izaicinājumus, bet Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus, šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti kopumā 4,2 miljonu eiro, tā liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotā informācija. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas. Kultūras ministrijā šodien iepazīstinās ar valsts kameru orķestra Sinfonieta Rīga jauno māksliniecisko vadītāju igauņu diriģentu Olāriju Elcu. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā, bet Grobiņā šodien piestās Latvijas jaunatnes olimpiādes lāpas ceļojums, kas sākās Ventspilī un noslēgsies Valmierā, kur no 18. Līdz 20. jūnijam norisināsies Latvijas jaunatnes 10. olimpiāda, pulcējot vairāk nekā 3,6 tūkstošus jauno sportistu no visas Latvijas.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diezko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
10: Aiziesim pasēdēt terasē.
11: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
12: 300-50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais maija piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptieka.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, te pats tārfēm pēcpusdienā 3.45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man. Eiroaptieka.lv konkursā piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēs, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptieka.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptieka.lv – tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
13: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Metāla dārza nojume – 3x 2,5 metri – 1199 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
14: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts – saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV – ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.

0: Flexi o 9.44 minūtes. Ai, cik labi, ka ir tādi globālie sakari, ka mēs varam cilvēku izraut no gultas, lai kur viņš arī atrastos. Emīls Balcērs! Otrā pusē aparātam un pie klausuls. Čau, labrīt!
1: Čau, labrīt!
2: Sveicens
0: no Liepājas!
3: Jā, un Liepājas! Kā jums tur ir? Kā tur ir? Atpakaļ pats ir skatē?
1: Nu, nav tik silts. Mēs vēl gaidām, ka tas Rīgas galvaspilsētas siltums līdz mums atnāks. Bet, nu, būs labi. Šodien ap 14 grādiem sola. Būs okay.
3: Nu, jūs jau esat rūdīti.
0: Emil, ko tu dari 30. maijā?
1: 30. maijā, nu šādi tādi plāni man ir ielikti.
0: Ir jau ielikti.
3: Vai tu negribi ar mums nodziedāt kādu dziesmu?
1: Nu, ir arī tādi plāni ielikti, jā.
3: Klausies, nu mums atnesa žagatiņu uz knabīšu ziņu, ka tu esot gatavs ar mums to reideri nodziedāt kopā lielajā koncertā. Tā ir taisnība.
1: Nu, tā ir taisnība. Es redzēju, kā jūs dziedājāt jau TV3 koru karu šitajā tiešraidē. Nu, jā. Bija kruti, bija skaisti. Nu, jūs bijat baigie malači, un tad man uzrunāja. Nu, es nemācēju pateikt nevienā brīdī vārduņu nē.
0: Klausies, bet tu sevi redzi tur priekšplānā, ja? Tur aizmugurē, nu, tāds krāsām bagāts stāriņu koris, un tu paņem soliņu sevi.
1: Viennozīmīgi. Tikai es redzu bišķiņu to nedaudz vēl savādāk. Jo mēs tomēr nedaudz pārtaisīsim aranžī šī dziesmai. Nebūs vairs klasiskā rēderē, būs kaut kas jau savādā.
0: Pagaid, Emil, bet tramvai atstāsim?
1: Nu, tramvai iespējams pārtaps par ātru vilcienu, to mēs vēl nezinām.
3: Klausies, Emil, bet mums tas nozīmē, ka mums visiem jābrauc būs uz Liepāju uz mēģinājumiem.
1: Jau, nu, baibiņ, tas būtu vispār lieliski, bet, nu, visdrīzāk, kad es viens pats braukšu pie jums uz Rīgu.
0: Man patīk, ka tu ieslēdz matemātiku, jo 8 cilvēkiem aizbraukt uz Liepāju, tu saproti, ir bišķi savādāk nekā vienam uz Rīgu.
1: Nu, tas ir fakts. To es jau sen esmu sapratis un pieredzējis.
3: Klāsies, labi, tad būs pilnīgi citu versiju šitai dziesmai, ja?
1: Nu, būs kaut kas savādāks, jā, lai tā nebūtu tāda klasiska, visiem ļoti labi zināma, bet, protams, atstāsim nianses, lai vienmēr varētu sajust to reidereis īsto sajūtu un īsto feeling.
0: Oh, jo vārds jau no dziesmas neizņēmis ir tāds teiciens.
1: Tieši tā, un melodija tāpatās, jā, līdz ar to mēs viņu apdarināsim, uztaisīsim to visu tādu interesantāku un nedzirdētāku.
3: Man otrā balss man būs savādāk pilnīgi jāpārmācās.
1: Iespējams, viss nu vēl ir procesā.
3: Labi, bet choreografija. Ak, tu jau horeogrāfija ir mainās. Ja jau ātrāk, tad viss tas pats tik ātrāk.
1: Varbūt tieši mēs lēnāk. Kas to lai zina? Kas to vēl zina?
0: Labi, mums ir pietiekami daudz laika. Pa mēnesi mēs tiksim skaidri mazāk. Pa mēnesi atlic. Ko mēs aicinām stāriņu klausītājus? Droši vien, ka nākt uz lielo koncertu.
3: To, jā, lielajā koncertā. Bez mums tur būs vēl daži mākslinieki. Nu, jāteic, godīgi.
1: Daži.
3: Jā, un biļetes var iegādāties ierakstot vienkārši lielais koncerts, internet pārlūkā, un tur uzreiz jums izlaiks arī bumbiņa ārā uz to, vai jūs gribat nopirkt biļetu un spiediet jā, un tad jau arī būs. Bet ja nu kāds baidās no šitā visu, tad var biļešu servis arī iegādāties biļetes, un tiekamies visi 30. maijā Meža parka estrādē. Tad riktīgu vasaras tādu būstu uztaistam. Tādu iesākam vasarā ar tik jaudīgu pasākumu, kur būsim arī mēs uz lielās skatuves ar tevi kopā.
0: Emīl, mēs tevi vēl nelaižam vaļā. Mēs tevi vēl ierakstā saglabājam ēterā uz dažām minūtēm.
1: Ļoti labi.
0: Ar sauli šodien augsta. Paldies, ka bija sazvanāms. Un tad jau tiekamies mēģinājumos.
1: Lai lieliska diena visiem.
0: Čau.
1: Čau.

0: ļoti pienācis laiks, ka mums jānav dodas tāpēc kociņš Mārim Grigalim. Nu, Māris abišķi saņurcīts, kā mēs visi.
1: Nu, tā nevar te teikt. Manās acīs viņš ir priš. Nu, ar
0: priš viņš sakot, būs brīdī, kad ieslēgs mikrofonu. Šokīgajam gan mēs ievērojam.
1: Pēc lielajām brīvdienām cilvēks atgriežos reizē daudz sagurušāks nekā viņās aizgāja. Nu, tā mēdz gadīties. Bet, nu, labi, mēs atvadamies un tiekamies rītā, bet šodien mēs baudām vēl silto dienu, jo rītā laikam laiks bišķiņ sagriezīsies. Nu labi, ejam. Māri, atšurpu.
0: Čau, atā
1: visiem. Visiem atā.
0: Līdz rītdienai.
2: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invasivus.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Patīkam saulēns uz skaists galvaspilsētā. Šobrīd dienas stundās sinoptiķi prognozē, ka arī citviet Latvijā spoži pīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs mērens dienvidrietumpuses vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā, bet gaisa temperatūra daudz vietas pakāpsies līdz 17-22 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: No 10. līdz 12.

pēc skaistiem svētkiem, pēc pielietas saules. Latvijas dabā un, protams, arī zem skaistām un neaizmirstamām dziesmām un choreografijām. Šā klausītāja saka, ka es Grigāls Māris. Tiešām piesātinātas bija četras brīvas dienas, gan ar svētku noskaņu un sajūtu, gan, protams, arī zem ar korka, ar pusfinālā uzstāšanos ar radiostarpiem ģimeni. Kāpām uz lielās skatuves Rīgas kinostudijā. Tas bija iespējīgi. Tas bija visam nesen. Aizvakar vēlākā vakara stundā. Tā kā nu ir droši nedaudz grūtāk uzsākt to darba nedēļu, darba cēlienu, bet nu pamazām iekustamies un pamazām šķivarējam uz priekšu. Tālums ir šajās divās stundās, nu noteikti darba ierastās lietas suminam un sveicām. Pievienojam arī kādu dziesmu, tātad pirmkārt, kurš nu atsūtīs mums pirmais savu sveicienu kādu kolēģīti sumināt un sveikt un labus vārdus teikt, vai arī zem kā radinieku, vai kaimiņu, draugu vai paziņu, droši pievienojam WhatsAppā 284-47744 un izskanēs arī dzen pievienosim kā rozīnīt labu dziesmu. Bet pirmā dziesma, kur es gribētu atskaņot, nu noteikti tas ir mūsu paši iedziedātais Radio Star FM kors, ko mēs izpildījām tātad Sergeja Jēgera oriģinālā Reideriju, kur sarakstījis ir Ulds Markelevičs. Tieši tā, nu, viņa arī izskanēja TV3. Svētdien vēlā vakarstundā. Un ar labām atmiņām vēlreiz, liekot klāt arī to tramvai un arī to horeogrāfiju aizvarot tāds. Tas tiešām bija iespējīgi. Uzmanību!

0: svētdienas vakarā. Tā nu izskanēja, tā nu bija. Patinot filmu nedaudz atpakaļ. Priecīgs un neaizmirstams mirklis. 2,5-3 minūtes garumā. Bet pamatīgi ieguldīt darbu. Daudz mēģinājumu gan choreografijā, gan, protams, arī vokālā ziņā. Tā 10:09 radio starvēm. Tādā gānā šoreiz, draugi mīļie, nu droši iesūtam savu sveicienu. Pēc brīža arī atskaņosim pievienotu dziesmu klāts. Tādas mums ir tādas jaun iedibinātas tradīcijas šepat otrajā cēlienu laikā. Meklēsim arī zelta dziesmu un arī bīdīsim satiksmu. Un vēl daudz interesants lietas.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Kā ierasts pēc otrā cēliena dienvidi mājas pārziņā 12.2, pēc tam nāk Oskārs 2.4, un tad ir autopilota laiks līdz 7:00, un darba diena būs galā. Baudam šo sauli.

0: on.
1: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
2: Te no arī sveiciens, ko pieliekam mēs klāt no Radio Star Vempus. Protams, ģirtām ir iesūtījis Ilze un kompānija. Kompānija, kas jau ir aizvadītajā nedēļas nogalē, suminājuši ģirtu gan vārdsvētkos, gan arī dzimšanas dienā. Ģirtiņ, daudz laimes tev vārdienā. Ja nu pirms divām dienām dzimšanas dienu svinējām, tad nu tagad tiešām, lai vārdiņš tāls skan. Tā raksta Ilze un pievienojot Ilze un ko. Ja nu varētu ģirtam, ko no kaut kāla repertuāra, tas nu būtu trāpījis desniekā, jo tieši savā dzimšanas dienas svinībās ģirts bija ļoti aktīvs uz visu kaut kāla repertuāru, tad nu varētu suminēt un sveikt viņu vārdienā. Ģirt, daudz laimes tev tiešām vēl izdevusies diena. Ja nu mēs kalendārā skatāmies, tad arī ģedarts suminēts un sveicināts, lai izdodas.
1: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: dag sme až dobrý ráda, 10 minút, 10 4 minút z rádio, starý vem, hodrý a celená. Myslím, že to lach zádzí, že meklejmoš. Srdci to Adel, sopan jemu nad balzí, tajem šo den er ľoď ľoď ípaš dien, jo a ja tiež Adele šo den er dzimšans dien. Adele Loria Blue Atkinsa, angl dzeda, taj piekty a maja, svin sa dzimšans dien. Rodomsko plašák, my svin zinámka Adele, skatou svarda. Protams, dziedātājiem dziesmu autori. Nu, skatoties, tas biogrāfijas stāsts ir ļoti, ļoti skaists. Tiešām un daudz, daudz, daudz ir iegūta balvu. Un viena no tādām zīmīgām un lielām viņai ir, piemēram, par dziesmu Skyfall. Filmā Operācija Skyfall 12. gadā viņa ir iegūs Amerikas Kinoakadēmijas balvu nominācijā Labākā dziesma. Un arī zan Zelta Globus balvu un Grammy balvu. 2009. gada Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā viņa saņēma balvu kā labākā jaunā māksliniece par labāko sieviešu vokālu popmūzikas izpildījumu. Tas jau bija 2009. gadā. Jā, tiešām daudz un interesants sasniegums. Savukārt 2012. gadā Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā viņa saņēma visas 6 balvas nominācijās, kurās arī tika nominēta. Tā skaitā arī albums 21 tika atzīts par gadu labāko albumu un dziesmu Rolling in the Deep. Bet ļoti labprāt dziesmu statusā es likšu par to, ko viņa ir saņēmusi šo Amerikas Kinoakadēmijas balvu Skyfall.
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?

0: taisnais kārs.
1: Doveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 g 2,99 €. Maxima.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
3: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazinu LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košumu krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
5: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļ gaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.
6: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15:09 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.

0: Mr. Don Tiekemies, pavisam noteikti. Daugavs stadionā, un tas viss jāpavisam drīz 15. augusts. Ķeram ciet biļetes biļešu partīzē. Šī dziesma otrajā cēlienā debes jums. 10:49. Tālāk ir, mīļie draugi, gatavojos jaunai rubrikai, kura jau pēc brīža, respektīvi nākamo stundu sākot otrdienās Latvijas bankas rubrika, respektīvi ar Latvijas bankas sadarbību. Tad mēs runāsim par veselīgu rāžu un arī gudru saimniekošanu, un katreiz būs zinoši un kompetenti cilvēki. Šajā reizē esmu aicinājis uz biedrības apvienību par ilgtspēju lauksaimniecību un lauku vidi. Vadītāji, kā arī lauksaimnieks no Zemnieku saimniecības Lazdiņi, Elvis Lazdiņš. Tālāk sarunāsimies un nedaudz plašāk nu iepazīsim varbūt tā skatu punktu no lauka puses. Tālāk mērķus un, protams, ikdienas darbu un visu no pārējo. Bet pievienosim arī dzenā bagātīgu labumu grozu no Latvijas ražotājiem. Un Elvis būs sagatavojis arī āķīgi jautājumu, tā ka nu esam vērīgi un uzmanīgi. Un būs jāsazinās ar mums. Ar telefonu līnijas starpniecību. Protams, arī savus jautājumus es gaidīšu šom WhatsAppā 2844-7744.
1: Labas cenas Lats veikalos. Šokolādes batoniņš Snickers noteikti veidi 50 vai 36,5 grami 1,05 € ar Lats karti tikai 89 €. Proteīna biezpiena krēms baltais noteikti veidi 300 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Tele 2.
7: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Leipērs, kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer, Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās, uzreiz pēc trijiem, runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējus un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji neaizstāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
10: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
11: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
12: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
11: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
14: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
15: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
14: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
16: Tā, ieej aplikācijā, uzspiežu mazirbe, tur jābūt tai govī. Nav. Labi, meklē tālāk. Ā, engure. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotne. Klausītē, ieej Viršu lietotnes jaunajā sadaļā Viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, Virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
17: Anna, kur ir gardākās kūkas?
18: Tu domā, kurā vietā?
17: Nē, kurā pilsētā?
14: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
19: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
17: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
14: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
11: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Sinoptiķi prognozēja šajā dienā patīkam saulains un skaists laiks. Vēju virziens no dienvidrietumiem mērens 4 līdz 9 metri sekundē, bet gaisa temperatūra patīkam augsts 17 plus 22 grādi. Ar galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, spoži pīt saule, hāpoši mērens tad dienvidrietumu pus sveišu un Rīgā gaisa temperatūra sasniegs plus 19 plus 20 grādi atzīm.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
1: Tā, nu, mīļie draugi, sacīs darīts. Tiešām, nu, zinājām, ka Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Un Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, protams, stipriem augiem un tīru pārtiku. Pat tad, kad laukus nepieciešams smidzināt, lauksaimnieki izmanto tikai tos līdzekļus, kuri absolūti nepieciešami vismazākajās iespējamajās devās. Uzzināt var arī vairāk to, kā Latvijas lauksaimnieki rūpējas par ilgtspējīgu saimniekošanu. Tas ir darāms mājaslapā ilgtspējīgi.lv. Starcīt, šī kampaņa ir tapusi sadarbībā ar apvienību par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Tātad veselīga raža, gudra saimniekošana. Un šo rubriku no atklājot, es uzreiz gribētu jums teikt, klausītāji, ka būs arī kā saldais ēdiens. Bagātīgs labumu gros no Latvijas ražotājiem. Tāpēc cītīgi ir jāklausās mūsu saruna, un tad saruna noslēdzot būs arī āķīgs jautājums, un tad, nu, pievienosim savu zvanu, kurš precīzi pareizi atbildēs, tiks pie labumu grosa, ja? Elvis Lazdiņš, kas ir biedrības apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi vadītājs, kā arī lauksaimnieks no Zemnieku saimniecības Lazdiņš. Sveiks, Elvī!
2: Sveiks, man!
1: Tā, nu ko, pavasars ir klāt, un tas nozīmē, ka, nu, ir droši vien pavasara darbi rit savu gaitu, vai ne, lielākos, mazākos laukos. Protams. Varbūt nedaudz varētu ieskicēt, nu, kas notiek šodien uz lauka?
2: Es domāju, visi mēs varam redzēt, kad aiz loga ir lapas sazaļojušas, un tas arī lauksaimniekiem nozīmē to, ka aktīvā sezona ir sākusies, lai gan mums tā sākas, principā, kā sniegs nokūst. Sākas pirmie darbi, minerāla mēslu kaisīšana, sējas darbi, tikko augsne ir nožuvusi. Bet dotajā brīdī laiks ir silts, pateicīgs, un tiek veikti kopšanas darbi, kas mums nozīmē smidzināšana, slimību ierobežošana, nezāļu ierobežošana, drīz sāks rapsi ziedēt, par ko mēs priecājamies, un arī gribam, lai priecājas klausītāji un sabiedrība, un arī tur mēs veicam dažus smidzinājumus, un nu jā, tagad aktīvākā ir kopšana. Mēs kopjam sējumu, lai rudenī ir ko novākt.
1: Mm. Labi, Elvi, jautājums, vai atšķirās mums Latvijas teritorijā, pieņemsim austrumi un, piemēram, dienvidu. No austrumos vidzemi Latgales pusi, ja mēs salīdzinām arī Kurzemē, piemēram, nu, tie darbi, ko lauksaimnieki dara uz lauku agrāk vai vēlāk.
2: Jā.
1: Atšķirās, jā?
2: Lai arī Latvija ir maza, mēs jau redzam pēc laika ziņām, kad klimats ir citādāks, un, teiksim, ja Kurzeme sāk savas divas nedēļas ātrāk ar dēļ pie jūras klimata, tad man kolēģi ir no Baltinavas pašas pierobežas, un viņiem tas notiek divas nedēļas vēlāk, un tad Zemgale ir kaut kur pa vidu tam visam. Tā kā, jā, atšķirās laiks, kad mēs darbojamies uz lauku pa reģioniem.
1: Klau, esmu ievērojis, ka uz lielākiem laukiem no atšķirās, piemēram, tas, ko sēja lauksaimnieki. Ja katru gadu vienu un to pašu pieņemsim raps, mēs neredzēsim. Ja vienu gadu tur ir raps, tad citu gadu tur ir labība.
2: Jā, nu, tas ir loģiski. Ir jāvērt šī auga maiņa, jāsaglabā veselīga augsne, jo audzējot monokultūrā mēs noplicinam augsni, un, teiksim, katrs nākamais šis vienādais augs, vienas sugas augs, viņš būs vājāks. Līdz ar to vajag šo te rotāciju, vajag dažādot, un tāpēc Latvijā nāk pupas, zirņi. Dažās vietās parādās arī bietas, cukurbietas atpakaļ, un zālāji parādās. Un tas padara ilgtermiņā šo te saimniekošanu un augsni veselīgāku, un tad mēs varam plānot veselīgāks, labāks ražas šiem te galvenajiem kultūraugiem Latvijā, kas ir kvieši, ir rapsis.
1: Labi, klausītājiem daudziem ir jautājums par šo. Nu, vajadzētu paslāstīt nedaudz plašāk, ka šobrīd esošo augu aizsardzības līdzekļu kampaņu. Proti, kāds ir tas, nu, galvenais mērķis?
2: Nu, pārstāvot apvienību par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi, tas mūsu mērķis ir aizvērt šo te teiksim, neziņu starp lauksaimnieku un sabiedrību kā tādu. Nu, jo liela daļa no mums tomēr dzīvo pilsētās un ir tālu no procesiem, kas notiek laukos. Un tad mūsu mērķis ir veicināt šo zināšanas, izpratni par darbībām laukos, jo man, kā lauksaimniekam ar sirdi un rokām laukos, nu, man ir svarīgi, lai cilvēki ar mums lepojās ar nozari, ar lauksaimniecību, un šobrīd mums ir akcija, kampaņa par auga aizsardzības līdzekļu lietošanu, kur mēs stāstam par to, kāds varētu izskatīties šis te produkts, ja viņu nekoptu. Tūlīt mums sāksies akcija Lauki zied, kur vairāk lauksaimnieki reģionos pa Latviju izmētāti ievietos fotorāmjus, lai cilvēki garām braucot lielo šoseju malā var apstāties, uztaisīt ļoti skaistu bildi ar šo te dzelteno fonu, pasmaržot, kā rapsi smaržo pēc medus un dzirdēt, kā bites dun rapsī vācot medu. Un pēc tam mums būs pagājušajā gadā uzsākta akcija Zirņu bingo, kur dažās vietās Latvijā būs konkrēti lauki, kur saimnieki atvēl nogabalu cilvēkiem, lai viņi brauc un vāc zaļo zirnīšu, kur ir saldi un garšīgi.
1: Bet ir kaut kur svāri un ir arī kaut kur kas?
2: Nē, mēs balstamies tādā savstarpējā izpratnē un aizbrauc noplūc tik, cik tev gribās uz to brīdi apēst un mums ir labi, jo mēs par to nebaidamies un mēs gribam, lai cilvēki brauc uz laukiem, lai izbauda laukus un lauku labums.
1: Labi, uzreiz Elvi par to veselīgo pārtiku, jā, tomēr nereti mēs dzirdam arī sociālajos tīklos, ir dažāda informācija par to, jā, tie lauksaimnieki brauc un es te redzēju kaut ko miglo, kaut ko kais, kaut ko, kā ir ar tām lietām tieši mums šeit Latvijā.
2: Protams, mēs to daram, bet to visu dara saprāta robežās, jo tas ir ļoti dārgi, un līdz ar to mēs mēģinām to darīt pēc iespējas retāk un mazāk tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Lauksaimnieki pamatā to dara balstoties uz informāciju, ko viņi redz laukā, vai tur ir slimības, vai ir šīs nezāles, lai ierobežot, jo mūsu tas gala iznākums ir laba, veselīga raža, un mēs cenšamies ierobežot visu to, kas nodara pāri šai veselīgai režai. Un globāli Latvijā ir viena no tīrākajām produkcijām. Ja vidēji Eiropā ir aptuveni 2 kg darbīgā viela uz hektāru tiek lietota, tad Latvijā tas ir 1 kg. Un ir šī te Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, kura veic kontrolas visu laiku. Un tad man ir dati, kad pēdējā reizē 92% ir bijuši bez atliekvielām produkcijas un 8 ir bijuši ar pieļaujamo šo te vērtību. Līdz ar to tā pārtika ir tīra un tāpēc es vēlos aicināt cilvēkus lietot Latvijas pārtiku, jo mēs zinām un varam galvot par tās tīrību.
1: Labi, Klauk, kā iespaido, piemēram, laikapstākļi? Mēs redzam, cik neprognozējami laikapstākļi mums ir arvien vairāk, vai ne, tieši vasaras sezonā ar vētrām, pamatīgiem viesuļiem, stiprām lietusgāzēm un tom līdzīgi. Kā lauksaimniekiem iet šobrīd? Taču jādomā, respektīvi, diezgan tāls priekš.
2: Tu neticēsi, bet mana diena beidzās un sākās ar 4 laika prognožu pārskatīšanu. Mēs ļoti turam īkšķus un ceram, ka tuvākajās dienās lietas uzlīs un prognoze rāda, ka rītā ir jābūt diezgan solīdam lietumu, jo aprīlī Krimūnās ir nolījuši 5 mm, bet mēneša norma, manuprāt, bija ap 30. Līdz ar to ir ļoti saus, mēs gaidām šo te lietu, un kā jau tu minēji, laiki mainās un nāk šīs te vētras, bet pret to mēs neesam pasargāti. Bet mums jāsadzīvo ar dabu.
1: Jā, bet plāns B taču ir, vai ne? Tomēr, ja tas lietas nav gaidāms un ja viņš nav,
2: Tad ir jādzīvo ar iztikas minimumu. Loģiski, līdz ar to ir jādomā, ko mēs liekam uz lauka, cik daudz liekam, ja tiešām iestājas plāns B.
1: Labi, Klau, vai mums ir pietiekami pašiem, piemēram, un vai arī viss arī daudz, kas iet eksportā, vai tas ir mūsu pašu patēriņam, to, ko lauksaimnieks saražo?
2: Es varu atbildēt par graudkopību, un graudos mums noteikti mēs ražojam vairāk nekā patērējam, un manuprāt, ja mana atmiņa neviļ, tad 70% tiek eksportēti, 30%, bet mēs 100% varam nodrošināt pašpatēriņu Latvijā. Par pārējām, iespējams, kāds no nākamajiem viesiem varēs atbildēt, kas notiek ar gaļu un dārziņiem.
1: Labi, bet piemēram tās Eiropas noteiktās regulas, tas kaut kādā veidā jūs iespaido?
2: Jā, nu, protams, mums jādarbojas ir šajā Eiropas regulu ietvarā, un nu, skatoties globāli, jo nu, pasauli jau ir apaļa, un Eiropa nestāv zem stikla kupola, un mēs nedzīvojam rezervātā, un tas varbūt man kā lauksaimniekam, kā primāram ražotājam nedaudz kremt, jo citur šādas nosacījumi un regulas nav, un līdz ar to varbūt viņiem ir vieglāk izaudzēt šo produkciju, un mēs labi zinām, ka viņi ienāk atpakaļ Eiropā nu, no šīm trešajām valstīm. Mm. Un, nu, tā varbūt ir problēma, tāpēc es vēlreiz aicinu lietot vietējo produkciju, cik nu, tas ir iespējams, un atbalstīt vietējos lauksaimniekus. Nu, pēdējā gada Latvijā nav bijuši tie vieglākie, tāpēc ir tāds varbūt nedaudz pesimisma nots ieviesusies daudzos lauksaimniekos. Ko es aicinātu darīt klausītājiem, ja jūs redzat kaut kur pretī braucam traktoru vai kādu saimnieku, pamājiet, parādiet īkšķīti viņam, lai kaut nedaudz uzmundrinātu viņu šajā laikā.
1: Es zinu, ka mums ir viens otrs traktoris, kurš klausās radiostārfēm un atzīmējās mums te WhatsAppā, ka ko viņš tieši tagad dara, piemēram.
2: Jā, es pats arī nereti sezonas laikā es braucu uz kombainu un arī klausos starfēm, piedalos konkursos, un es redzu, jā, ka tā komūna ir, un arī es komunicēju ar starfēm.
1: Jā, vēl viens jautājums, vai... Kā ir lauksaimniekiem? Mēs skatāmies, nu, cik zemes mums ir, tik viņi mums ir, jā, bet, nu, skatoties, piemēram, nākotnes vīzija, nākotnes plāns, nu, mēs tā kā paplašinamies, mēs attīstamies, vai sašaurinamies, vai iet tādās normas robežās viss?
2: Zeme ir tik, cik ir, ir apgūti, ja, teiksim, man liekas, rekordi ir bijuši pirms padomju savienības sabrukšanas, tad, nu, mēs sākam atgūt šīs te... nolaistās zemes platības, iekopt viņas, bet, nu, pie dotā brīža situācijas, kas ģeopolitiski notiek pasaulē, nu, ir jāsāk rēķināt, vai tas ir matemātiski izdevīgi, un līdz ar to es domāju, ka tas tuvākās 5 gadus ir tāds nosacīts konsolidācijas stratēģija, kad optimizējās uz katrs uz savu platību, ko viņš apstrādā, un mēģina viņu apstrādāt pēc iespējas efektīvāk. Mm.
1: Labi, un noslēdzot mūsu sarunu, vēl viens jautājums, Elvi, vai mainās līdz ar laikapstākļiem tas, ko mēs audzējam? Respektīvi, es gribu teikt, ka mazākos dārziņos jau cilvēki, piemēram, arvien vairāk audzē nevis ķirbis, bet arbūzes.
2: Jā, kad ir šie eksotiskie augļi ir ienākuši, bet nu tādās lielās platībās es vēl neredzu. Pats varbūt atceries, kāda bija šī ziema ar ilgstošu salu un neraksturīgu pēdējiem gadiem, tā kā nu tā ziema mums tomēr ir un tādās lielās platībās mēs nevaram lekt uz dienvidu kultūrām.
1: Mm-hmm. Ok, tā Elvi, noreiz mēs atklājām šo jauno rubriku un uzzināsim, ko jaunu, bet kā jau es minēju, mums ir sagatavots arī bagātīgs labumu gros no Latvijas ražotājiem, tāpēc, mīļie draugi, 67 4 4 3 7 7 4 4, telefona numurs tieši jā, kurš pirmais zvana, tas arī noklausās Elvio uzdoto jautājumu. Ja būs precīzi un pareizi atbildēji, tiek piedāvāns. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanā?
3: Halo, Aija, sveiki.
1: Čau, Aija, čau, tā, nu klausies uzmanīgi, ja?
2: Jā, sveiki. Ja jūs klausījāties šo te rubriku, tad es runāju par vidējām darbīgās vielas vidējo daudzumu un cik tas ir Eiropā un Latvijā?
3: Tas laikam bija pats sākums. Nebūs, diemžēl.
1: Nebūs.
3: Lietus nokrišņi, visu, ko tikai nevidējos tos.
1: Jā. Dosim varbūt atbildušu variants, ko?
2: Jā, nu mēs varam iedot.
1: Mēs iedosim atbildušu variants.
2: Respektīvi 2 un 1, 3 un 2 vai 5 un 2 kilogrami uz hektāru?
3: Otrais variants.
1: Otrais variants, zelta vidusceļš. Nebūs iPhone dienu, šoreiz gan ne. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām?
4: Dienu.
1: Čau, kā te sauc?
5: Halo.
1: Jā, Lapi. Sveiki. Čau, kā sauc?
5: Līva.
1: Sveiki, Līva. Nu, būs atbilde?
5: Jā, tur bija pirmais variants, 2-1 bija,
2: ja? Jā, pareizi.
1: Pareizi, jā! Nu, redz, nu, Līvā tik vienkārši rītis ir. Līva, kurā pasā atrodamies?
5: Liepāja.
1: Ir kāds mazāks, lielāks dārziņš, ko?
5: Ir.
1: Ir. Kas jau sastādīts jau?
5: Sīpoliņi.
1: Aha, nu redz, cik forši.
5: Burkāniņi, jā.
1: Jā, nu ļoti labi. Un rekord būs uz galda vēl bagātīgs labumgros no Latvijas ražotājiem. Sarunāts?
5: Paldies.
1: Nenoliekam klausu, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Elvis, tev teikšu lielajā paldies. Nu tad ko, mēs teikamies katru otru dienu, jā, mirkli pēc 11:00. Es saprotu, ka katru nedēļu man būs kāds cits zinošs cilvēks par atsevišķām tēmām, ko mēs šeit vētīsim un skatīsim,
2: jā? Jā, tieši tā. Paldies.
1: Paldies. Elvis Lazdiņš, biedrības apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi vadītājs, kā arī lauksaimnieks no zemnieku saimniecības Lazdiņa. Nu, lai izdodas.

0: Aiziet!
1: Otrais
0: Grigals studijā 11:26 minūtēs, un Andris ir pievienojis mums arī satiksmes ziņas. Zemgalgā esot kreņķīgi un pamatīgi braukšana lēna. Starp Ieriķu un Brīvības gatves posmā tur ir ņemam vērā, kas no šī ir Rīgas ielās. Arī uz Granīti ielas, starp citu Rājumsiela un Krustpils posmu šobrīd mašīna vairāk. Klasika ir Ulmaņa gatve, tur ir mašīna kā

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%.

0: Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
6: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
9: Nu labi, četri.
10: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzliekt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
9: Vai ko?
11: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
14: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
15: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
17: Katru svētdienu pēc pulksten 11. Visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
16: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
17: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
16: Klausies uzmanīgi!
17: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
16: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
18: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Pilnīgi saprotam, ja šo dziesmu tu sevi pieķer dungojam arī pēc tās noklausīšanās vēl krietnu laiku, pēc tās noklausīšanās un dzirdēšanas arī tagad stārfiem ētrā, tā varētu būt, un tas ir tikai normāli. Jo One Republic kārtīvi reizi ir nākuši klajā ar vienu superhitu, kas nemanām pielīp un liek dziedāt līdz Need Your Love 12.47. Bet tagad atkal pie kaut kā klasiskāka In Excess un Original Sin.
1: You might

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
9: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais Deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra

0: 24. novembrī Rīgā. LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maiņā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops, Giant, Diju, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
3: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien visā Latvijā ir gaidāms saulains laiks. Mākoņu gan kļūs nedaudz vairāk dienas gaitā, bet nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns, mērens, rietumu, dienvidrietumu vējš. Vietām Rīgas līdzpiekrastē tas pāries jau vēsajā ziemeļvējā un atkal uz dažām dienām mūs atgriezīs vēsumā. Bet šodienai gan vēl gaisa temperatūra līdz 17-22 grādiem, tikai daudz vietu piekrastē nesiltāks par 11-14 grādiem. Rīgā līdz plus 19 šodien siltākajos mirkļos pēcpusdienā sasilt gaiss, bet tuvāk jūrai arī galvaspilsētā temperatūra būs mazliet zemāk. Nu tad nākamajās dienās mūs atkal sagaida ne tik vasarīgi grādi, jo gan rīt, gan parīt temperatūra būs tikai ap 10 grādiem, vietām pat nedaudz zem šīs atzīmes, šur tur mazliet vairāk par 10. Bet mākoņu daudzums būs neliels šonakt, vairāk mākoņu valsts dienvidu austrumos, kur arī mazliet uzlīs, un nakts temperatūra būs no mīnus 2 līdz plus 4, bet dienvidu austrumu daļā līdz plus 9.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Pretī

0: Silts sveicieni stāriņu klausītājiem, kas ir ar mums palikuši arī no iepriekšējām stundām kopā un arī nemazāk sirsnīgi tiem, kas tikai nulikā ir pieslēgušies. Jūs klausāties dienvidus, kā katru darbu dienu šajā laikā no 12. Līdz 2. Stārfem ēterā. Un otrdienās mums turpmāk jauna tradīcija, jo runāsim par to, kas arī šim laikam aktuāls. Tā kā ir pusdienu pauze, novēlot jums labu apetīti pie viena, arī paralēli parunāsim par to, vai jūs arī vienmēr zināt, ko jūs apēdat. Šis ir laiks informatīvajai kampaņai par pārtikas drošību un tālab es todaļ arī studijā sveicināšu manu viešņu. Bet no sākuma par to, kas šajā rubrikā jūs sagaida. Vai tu vienmēr zini, ko tu ēd un vai tie produkti, kas tiek apzīmēti ar vārdu dabīgs, patiešām vienmēr arī nozīmē drošs. Par pārtiku ir daudz mītu. Bet neievērojot pārtikas drošības prasības, mēs varam iedzīvoties arī nopietnās veselības problēmās. Tāpēc reizi nedēļā, viena mēneša garumā, mēs runāsim par pārtikas drošību, kā jau sacīju, vienkārši un ar faktiem, kurus apstiprinājuši pārtikas zinātnieki pat Eiropas Savienības mērogā. Un sadarbībā ar Zinātnisko institūtu BIOR un pārtikas nekaitīgumu iestādi EFSA skaidrosim pašu būtiskāko, kas katram būtu jāzina par pārtikas drošību. Un pie man šodien viesojas BIOR direktori, tātad Zinātniskā institūta BIOR direktori Olga Valciņa. Labdien, Olga!
1: Dien.
0: Sveicinu jūs Starfem studijā un ļoti priecājos, ka tūdaļ jūs mums arī palīdzēsiet ieviest skaidrību par pārtikas drošības dažādiem aspektiem. Nu, tāpēc rubrikas pašā sākumā laikam jāstartē ar tādu pozitīvu apgalvojumu par to, ka un arī gribu saņemt jūs kā ekspertas apliecinājumu un vērtējumu. Latvijā mums taču, varam mēs teikt, ir droša pārtika kopumā, vai ne? Kāds taču to visu uzmana?
1: Pilnīgi noteikti mēs varam teikt, ka mums ir droša pārtika, mums ir pārtikas un veterinārais dienests, mums ir laboratorijas, mums ir uzņēmumu paškontroles sistēmas, mums ir inspektori, mums ir ministrija, kas rada tādu likumisku ietveru drošībai. Jā, mēs varam teikt, ka tas, ko mēs varam nopirkt veikalā, ir drošs.
0: Vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs darām visas Eiropas Savienības ietvaros un arī vadāmies pēc tā, kas ir citās Eiropas Savienības valstīs noteikts, vai mums ir kaut kāda atsevišķa? Tikai mums raksturīgi
1: mums kārtība. Nav atsevišķu un tādu īpašu prasību. Visā Eiropā ir vienota pieeja pārtikas drošībai. Ja mēs šodien runājam par mikrobiem, tad mēs runājam par to, ka visā Eiropā gatavā lietošanai pārtikā, kura jau ir gatava, kuru var apēst neapstrādājot papildus, nedrīkst būt salmonellas, nedrīkst būt citi kaitīgie mikroorganismi, un tās ir visā Eiropā vienotas prasības. Kā katrs uzņēmums individuāli to risina, tas jau nav tik stingri regulēts, bet tas vienotais ietvers un tās gala prasības, kas drīkst nonākt līdz patērētājiem, tas ir vienots visā Eiropā. Un es pat teiktu, ka pat visā pasaulē arī Amerikas pusē šīs prasības attiecībā uz mikrobiem ir ļoti, ļoti līdzīgas.
0: Mm-hmm. Lai gan par Ameriku laikam arī tās atšķirības mēs visbiežāk dzirdam, ka tur, nu, ka tur tomēr ir mazliet citādāk pieeja. Bet lai Amerikas jautājumi paliek viņiem, mēs vairāk par to, kas notiek pie mums Latvijā. Jūs jau pieminējāt salmonelu, ko noteikti ir arī katrs no mūsu klausītājiem dzirdējis un cerams, ka nav bijusi cita saskare ar to. Bet parunāsim par to, kas tad ir pārtikas izraisītās saslimšanas visbiežāk. Tas, ko mēs tautā saucam vienkārši par saindēšanos ar ēdienu, ar pārtiku.
1: Teikšu tā, uzreiz ir divas lietas jānodala. Ar pārtiku mēs varam saindēties tā kā uzreiz. Tātad apēdu un jau pēc stundas, pēc divām ir simptomi. Vai nu tā ir caurēja vēmšana, vai nu dedzināšana, vai vēl kaut kas. To mēs saucam par pārtikas toksikozēm, kad tai brīdī, kad mēs apēdam pārtiku, kurā mikrobi pirms tam jau ir saražojuši toksīnus. Un to var manīt uzreiz. Ja simptomi parādās pēc vairāk kā 6-8 stundām pēc dienas, citreiz pat pēc vairākām dienām, tad to, no, tas nozīmē, ka mēs jau apēdām mikrobus, baktērijas, kuras jau tajā produktā bija nelielā daudzumā, bet vēderā savairojās. Un tad tur ir vesela rindiņa ar mikrobiem, kuri tā var izdarīt, salmonellas, kampilobaktērijas, listērijas, bacillus cereus, nu to nosaukumu ir daudz, bet tas, kas ir jāatcerās, ka visbiežāk kārtīgā virtuvē pie kārtīga saimnieka vai saimnieces, mēs neinficējamies no kotletes vai no produkta. Visbiežāk mēs tās problēmas radām mājās paši.
0: Mm-hmm. Un visā pamatā tad sanāk higiēnas trūkums, ja?
1: Higiēnas trūkums un izpratni, nu, iedomājieties, jūs karstā dienā, un es ceru, ka tūlīt tādas karstas dienas būs ļoti daudz, jūs aizbraucat uz lielveikalu, vispirms ieejat pārtikas sadaļā, sapērkat gaļu, pienu, zivis, tie visi ir ātri bojīgie produkti, un tad ejat paēst pusdienas, vēl kaut ko iepirkties, un visa tā pārtika plus 30 grādos stāv jūsu mašīnas bagāžniekā.
0: Maisiņos posmas.
1: Pat tad, ja tur sēdēja viena nabaga salmonella, kura nevar izraisīt slimību, pēc tās jūsu iepirkšanās tūres, tur būs ārkārtīgi daudz. Vai iedomājieties mājās, jūs gatavojat vistu. Vistā kampilobaktērijas ir ārkārtīgi bieži. Es teiktu, ka pat vairāk kā 50% gadījumu, ja nepaveicis var būt. Jūs tagad griežat vistu, uz dēlīša sasmalcinat, tad apslaukat ar dvielīti to dēlīti, griežat dārzeņus, kurus ēdīsiet bez termiskās apstrādes. Jūs jau esat pārnesis mikrobus no vienas vietas uz citu, turklāt jūs esat inficējuši jau pusģimeni ar mikroorganismiem, kurus vistu cepot jūs iznīcināsiet, bet infekciju jūs jau dabojāt.
0: Tas izklausās tiešām traki, bet ir mazliet arī jāpabaidās, lai atcerētos par to, kādi ir drošības pasākumi jāievēro pašiem par sevi parūpējoties, par savu veselību rūpējoties. Kā ir ar produktu sagatavošanu gatavošanai jau? Neatkarīgi no tā, vai mēs tos termiski apstrādājam vai tomēr ne. Cik rūpīgi viss ir jāmazgā? Un kā jāmazgā?
1: Sāksim ar vienkāršāko ar dārzeņiem, tie ir jāmazgā, pilnībā iemērcot bļodā vairāk kārts kalojot, mainot ūdeni, lai visas tās netīrumu daļiņas, kas ir pielipušas, lai jūs aizskalotu prom, jo visbiežāk jūs dārzeņus pēc tam arī bieži vien termiski neapstrādāt.
0: Tātad zem tekoša ūdens ir par maz?
1: Zem tekoša ūdens caurduri ir par maz, jo tad jūs tikai mazliet atmiekšķēsiet un izsmērēsiet pa visu produktu. Savukārt gaļu jau ļoti sen, jau vairāk kā 20 gadi, zinātnieki iesaka nemezgāt tā iemesla dēļ, ka paņemsim atkal to pašu vistu, iedomājieties uz vistas sēž kampilobaktērijas, pārdaudz sēž, pāris tūkstoši. Un tad jūs to vistu paliekat zem krāna, ar mērķi noskalot tur liekās asinis, nesmukumus, kas jums nepatīk. Un tajā brīdī, kad ar krāna ūdens ar spiedienu trāpa uz vistas filejas virsmas, atsitoties veidojas tāds mikroaerosols, kas izplūst uz visām pusēm, un tās tūkstoši kampilobaktērijas izšķīst pa visu jūsu virtuvi. Ap izlietni krāna rokturiem, visu, ko jūs pēc tam aiztiksiet, tai pašā izlietnē, kur jūs mazgāsiet dārzeņus iemērcot, un jūs jau paši būsiet visu inficējuši. Tieši tāpēc mēs gaļu iesakām nemazgāt, ja ļoti netīra, tad ir atsevišķa saruna, bet visbiežāk mūsdienās tā nav, gaļu mazgāt nav nekādas vajadzības.
0: Jā, vista mums parādās sarunā jau ne pirmo reizi, tad par vistas gaļu arī skaidrs, ka šis varētu būt viens no tiem piemēriem uzskaitījumā par to, kas ir produkti, kas visbiežāk rādā risku veselībai. Kas vēl ir šajā sarakstā?
1: Attiecībā uz pārtikas produktiem vēl jāatcerās, ka ir iedzīvotāji tādas īpašas iedzīvotāja riska grupas kā veci cilvēki, mazi bērni, grūtniecis, kurām ir īpašas tādas lietas. Un tad ir tāda riebīga baktērija kā listērija, kurai ļoti patīk mājas ledusskapja temperatūra. Jo mums mājās ledusskapja varam pamērīt ir ap 5-6 grādiem, reti, kad ir mazāk. Listērijas tajā temperatūrā jūtas ļoti labi aug un vairojas. Un tad augsti kūpinātie produkti. Mazsālīts lasis. Tad ir nepasterizēts piens un no tā gatavoti sieri, kuru Latvijā gandrīz nemaz nav. Šie produkti ir ļoti lielā riska kategorijā. Ja mājās ir seniori, tad ir īpaši jāpievērš uzmanību visādēm augstu kūpinātām gaļām, gan šķēlēs, gan gatavām, gan masālītam lasim, un ir jāpadomā, vai grūtniece savu grūtniecības 9 mēnešus varētu iztikt bez masālīta laša, bez ikriem, bez dažādām kūpinātām gaļām, kas izskatās ļoti garšīgi un aromātiski. Nekas nav redzams, baktērijas vairošanās nav neredzama, ne jūtama, gaļa ir perfekti, izskatās tieši tā kā bija.
0: Bet garšo arī labi,
1: garšo izcili, bet augli var pazaudēt diezgan Diezgan drīz. Un senioriem savukārt tā var būt tāda ļoti nāvējoša infekcija, kas, piemēram, pansionātos senioru namos var izraisīt tādu garo uzliesmojumu, ka nevis visi reizē paēda pie galda ballītē vecu rosalu un saslima, bet te viens saslims pēc mēneša vēl kāds un izrādās, kāds piegādātājs lēnā garā piegādā un cilvēki slimo un to sākumā pat ir ļoti grūti identificēt. Jā, listē ir riebīga infekcija, kas ir saistīta visbiežāk ar šādiem te gaļas produktiem, masālītu vai viegli kupināt lasu.
2: Mm-hmm. Nu, principā no tiem tad darētu izvairīties visiem pārējiem arī. Nekā labi tur nav izklausās. Mazā antireklāma masālītam lasim. Bet kas būtu tie daži svarīgākie padomi cilvēkiem, kā samazināt šos riskus? Nu, izņemot to, ka izvairāmies no šiem konkrētiem pārtikas produktiem.
1: Sākšu ar to, ka tāds mūsu teiciens ir domā līdz. Tātad iepirkšanās lielveikalā pārtikos iegādi atstājam pēdējo un braucam patiešo uz mājām. Lietojam noteikti atsevišķu dēlīti un nažas nomazgājam pa vidu starp jēlajiem produktiem un tos, kurus ēdīs bez termiskās apstrādes, tas ir viens. Mazgājam rokas ar ziepēm šašliku laikā, kad savelkam gaļu uz iesma. Mēģinam tās rokas vispirms nomazgāt pirms ķeršanās pie gatavā produkta, jo viss, kas ir uz gaļas virsmas, kad marinētu gaļu spraužam un uz iesma, nekas tām kampilobaktērijām un salmonellām marinēšanas laikā nenotiks. Viņus tur ļoti labi jūtīsies. Tas nozīmē, ka gatavojot gaļas, grilējot dārzā vai citos pasākumos, ir jāatcerās, ka tam, kurš ņēmās ar jēlo gaļu, ir jāpadomā, kā viņš nomizgās rokas.
2: Jā, nu šķietam tik vienkārši, bet cik svarīgi, vai ne? Nu, tad varbūt noslēgumā, kas ir pati galvenākā, svarīgākā lieta, ko mums visiem vajadzētu atcerēties un ievērot attiecībā uz pārtikas drošību ikdienā?
1: Jā, domāt līdzi, tas ir pirmais un otrais. Ja produkts izskatās labi, garšo labi, smaržo labi, tas nenozīmē, ka viņš ir absolūti drošs. Un varbūt arī otrādi, ka viņš vairs nesmaržo labi, bet kaitīgo mikroorganismu tur nav. Tā kā pēc domāšanas līdzi un tā vienkārši automatizēt šīs higienas lietas, atsevišķu dēlīti, iepirkties pārtiku pēdējo. Ja mēs to atcerēsimies, tas jau būs daudz.
2: Un, ziniet, te būs arī ļoti noderīgs dāvanas komplekts kādam mūsu klausītājiem, ko mēs tūlīt uzdāvināsim, lai arī šos principus, ko Olga nu pat minēja, varētu ērtāk ievērot. Tātad augstuma soma, koka dēlītes un ēdiena gatavošanas taimers ir mums Baumu fondā šodien, un tāpēc aicinām pieteikties klausītāju zvanot 6744-7744 un būs jāatbild uz vienu jautājumu. Būs arī atbilžu versijas trīs. No kurām būs jāizvēlās un jāatbild pareizi, lai tiktu pie dāvanas. Labdien, kas ir mūsu sazvanījis?
3: Labdien.
2: Sveicināti, jā, tikai runājamies klausulē, lai nav tās laika nobīdes, skaņas nobīdes. Labdien, kas zvana?
3: Ģirts.
2: Labi, Ģirt. Nu, te man ir daži latīniski nosaukumi, būs drusku jāpasvīst, lai tos vispār izrunātu. Kura pārtikas saslimšanu? Potenciāli izraisošā patogēnā baktērija var augt arī ledusskapja temperatūrā. Listeria monocytogenes, tas ir pirmais variants, B. Clostridium perfringens, es ļoti atvainojos, man pilnīgi dubultojās. Un trešais variants ir baktērija, kas nešķojas pusnaktī. Ģiet, kā tev izklausās, kas no šī varētu būt īstais pareizais variants?
3: Es teikšu, ka vidējā.
2: Vidējais. Diemžēl šoreiz balva paliek kādam nākamajam zvanītājam, kuram jau būs vienkāršāks uzdevums, jo tā nav pareizā atbilde. Paldies. Jā. Neliedziet man lasīt vēlreiz nosaukumu šīm baktērijām, bet visu dzirdējāt, tāpēc nākamais zvana un saņem balvu, jo viena pareiz atbildi tikai šķir jūs no dāvanas. Labdien, kas zvana?
4: Sveiki, Artūrs.
2: Artūrs, sveiks, kāda ir tava versija?
4: Es teikšu, tas pirmais.
2: Listerija, ko arī Olga minēja pirmīt, un tā ir pareizā atbilde. Tā ir pareizā atbilde. Eksperts apstiprina. Artūr, apsveicam tevi, palies lūdzu uz līnijas tālāk, ko tad jau aizskadrā sarunāsim, bet ar Olgu iespējams vēl kādreiz šajā rubrikā mēs tiksimies, un liels paldies par tik plašo, detalizēto un interesanto informāciju. Nu, uzmanāmies paši, domājam kritiski, sekojam lietām līdzi, un tad jau viss ir gana vienkārši, vai ne? Paldies! Pie man šodien viesojās institūta Bior direktore Olga Valciņa un runājam par pārtikas drošību, ko šī mēneša turpinājumā arī darīsim šajā laikā stārfiem pēc vieniem otrdienās.
3: Atvēl telpu dienas vidudzī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Leģendārās 80. gadu beigu plates Violator, Strange Love no Depešiem 1:34 minūtēs 5. maijā. Nu, mums pirms brītiņa arī viens no konkursa dalībniekiem izrādās, taču bija jāsveic vārdu dienā. Čau, sveiciens tev, tāpat arī visiem citiem ģirtiem un arī ģadērtiem. Šodien neaizmirstiet sev pazīstamos pasveicināt vārdu svētkos. Un, protams, sirsnīgi apskāvienu virtuālā veidā arī tiem, kas dzimoši 5. maijā.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
3: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
4: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
3: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 9:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
7: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
8: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. gadu Riko un lepojas Teledīv.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 3:00. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
11: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
12: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem energoapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies fóruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā trešdienās, pulkstens 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīklu.
14: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
15: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
14: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
13: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8.20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no Sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.
16: Vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. I know that.

0: satisfaction. Right about now.
1: Pilnīgi iztēlojos, ka apmierinājums, gandarījums, prieks ir tieši tie vārdi, kuri būtu jāliek lietā, lai noraksturotu, kā Oskars jūtas pēc nelielas pauzītes atgriežoties ēterā. Čau, Osī!
2: Čau, mai! Čau.
1: Man ir taisnība!
2: Nedaudz sanāca atpūsties, lai gan zin kā, nu tā atpūta. Jāzakārto saimniecības telpa, tās jāizdara, tur jāgrābi, tur jāizdara tādas lietiņas, kā tās brīvdienas paskrēja.
1: Nu, nav tā, ka gluži tikai dīvāns daldēts šajās
2: kaut
1: dienās
2: kā,
1: un nedēļās.
2: Jā, es laikam vairs tā nemāku, es jāskal jāmācās būs slinkot.
1: Dažkārt dar, bet principā tā aktīvā rosība arī ir ļoti, ļoti forša. Es vairāk par to, ka labi, kā bija, bet ja kurā gadījumā tu esi atpakaļ un pēcpusdienā atkal nonāk īstajā saimnieku rokās, un es domāju, ka par to prieks ne tikai klausītājiem, bet arī tev pašam, vai ne?
2: Pastrādāsim.
1: Norē. No tā nākamajās divās stundās to visu. Tā uzkarsta pastrādās ar jums kopā. Varēsiet klausīties pēcpusdiena ēterā līdz 16:00. Tiekamies rīt.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot - glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis Quadro – divi veidi – 2,49 €. Mērce Rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 gramu – 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 gramu – 3,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top!
7: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otradienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
9: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
10: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
9: Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
11: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 2005. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
12: Vai mēs jau esam digitūvi?
13: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
14: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji aizstāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
15: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā
6: Jauns velosipēds no Velo Outlets. Skoks, Giant, Diju, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
15: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
16: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
17: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
18: Invazīvus.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
20: piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
21: Šodien saule. Nu, jau gaiss varētu būt virs plus 20 galvas pilsētā. Trešdienas naktī neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu valsts dienvidu austrumdaļā. Tur vietām arī uzlīs, pūtīs ziemeļvējuši līdz 5 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra vēl mīnus. Mīnus 2, plus 4 dienvidu austrumos gan līdz plus 9. Rītdienā mākoņu pamazām aizklās debesis dienas otrajā pusē. Sākot no valsts dienvidiem daudz viet gaidāms lietus, pūtīs ziemeļa austrumu vējuši līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra plus 10, plus 15. Arī ceturtdienas naktī lielākoties apmācies lietains, vietām līšot stipri. Valsts dienvidu austrumos debesis skaidrosies un naktī gan minimālā gaisa temperatūra plus 3, plus 7, bet ceturtdienas dienā lietus, Kurzemī debesis skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādi.
22: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
23: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
22: Ko? Tiešām?
24: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
19: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars.

0: viacerých muzik, no a Austrális. Diena siltā pēcpusdienā, laba pēcpusdiena!
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.
0: Mums spēlīgi atradušas no Austrijām. Laba pēcpusdiena! Es Oskars Lepers. Labi atpūties, gan daudz pieredzējis, redzējis, izbraucis, izdziedājis, izdejojis. Esmu atpakaļ pie mikrofona, lai būtu kopā ar tevi Star FM pēcpusdienā. Mēs tiekamies maijā. Ir 5. maijas kalendārā. Tiešām. Vienas aizvadītās nedēļas laikā. Un tik daudz spilgtu iespaidu un piedzīvojumu. Es biju aizdevies ar ģimeni uz Daniju, uz Legolandi. Bez dēlu, divatārs sieva. Nē, viņš bija līdzi, bet grūti pateikt, kuram patika vairāk. Man ļoti patika. Gan tas, ka ik uz soļu tevi sagaida iespēja salipināt Lego klucīšu kopā, gan arī daži dažādi karuseļi, kas liek alpai aizrauties. Un varbūt arī labāk sagatavoties tam karuselim, kas norisinājās svētdien korkaros. Star FM koris! Mēs atrādījām to, ko tu mums biji uzdevis izdziedāt ar reiderei. Paldies visiem par labajām atsauksmēm. Tiešām prieks lasīt tās soctīklos. Iespēja ne tikai paņemt augšas, bet arī gurnus iekustināt. Tā vienmēr ir laba sajūta. Pakustināsim gurnus arī šajā pēcpusdienā.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Ar Moloko.

0: īstais laiks. Kā ierasts pēcpusdienā ir 2:22. Tas ir tavs laiks. Laiks, kurā vari paspīdēt ar dziesmu. Viņa jau valsts sāta laikā sadomāja kaut ko, kādā YouTube ballītē sadzirdēja. Un pie sevis noteica, o! Oh! Šo došu uz 2:22.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
2: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

Kylie un piestāv tev 2:14 minūtēs, kamēr kaut Kyle mūs priecēja ar brīnišķīgo dziesmu. Tikmēr jau man kāds pieteicās uz neatlaidīgā klausītāja status. Tātad šodien 3 dziesmas 2:22 un paralēli. Es spēju tikai un vienīgi smaidīt, lasot tās ziņas no tevis un arī tevis. Ko tie dīvānā pirdēji teiktu, rakstā Ivars? Es saku, ka man patīk. Es kaut ko laikam esmu palaidis garām. Komentārs sadaļas nav mans mīļākās sadaļas, tur es arī necenšos līdz, bet paldies, ko teiktu. Viens no vieniem, kā nevajag sākt komplimentu, nevajag teikt. Viss saka, ka tu slikti, bet man patīk. Saskari jau no paša rīta paspēja pateikties, priecāties par priekšnesumu. Nu, šodien to arī saku sveiciens tev un Mārtiņam par kustībām. Cepur nost. Katram bija savs iedvesums savots, kā manījāt tam, kas nu, tur gala rezultātā sanāca. Un nākamajā dienā pie brokastu galda vēl dungoju to rēderei. Es vēl vakar gulētējot dungoju. Ir lipīgi. Sveiciens arī Gunitei. Iekrāsojam tavu darbdienu. Es, ja godīgi, nekad nebija iedomājies, ka tāda diena pienāks. Kad es oficiāli par nākamo dziesmu teikšu izpildi Star FM koris. Rēderei. Star FM koris.

0: jau par īstenību. Vien dūla ideja. Pārvērtās rezultātā un līdzdziedāšanā. Čau!
1: Kāda laimīga sagadīšanās!
0: Ei!
1: Viena nāsu, kurēju es visur tīk.
0: Kad meklēsim paplašinājums, kurī... Tad zinām, kur meklēt.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Čau, Ligit. Bet tagad mēs meklēsim dziesmu 2:22. Barry Can Swim, Kim Barra ieskandinās dzeguzes balsi un tad 2:22.

22 klausītāji, 2 dziesmas jau tūdaļ pārņem ēteru savās rokās. Kimbāra, paldies, Berī. Bet nu laiks spīdēt. 2-1. Star FM klausītājiem 22 klausītāji 2 dziesmas satieks ēdrā. Tev jāsūt dziesmas mūsu WhatsApp numuru 284-47744. Atsūtīs precīzi 2-22, tad tā izskanēs ēdrā 2-22, dāmas un kungi, tagad. Kā nobēr? Vai es šobrīd pats vēl sītu pa plecu? Burtiski, jā! Bet ko es viens šeit studijā? Labi, Zigijs, bet Zigijam nula intereses par 2-22. Kaut kā nav izdevies viņu pierunāt. Tā, Rammstein Zonne varēja būt. Rolls Royce varēja mūs iepriecināt.

dziesma numur viens šodien 2022. Tā ir viena dziesma. Pēc sajūtām ir... Domas pagaidu. Viņš kaut ko citu sāku spēlēt. Tad vēl kaut ko citu, un tagad vēl kaut ko citu. Tāds ir Sleep Token rokraksts. Take me back to Eden. Dziesma numur viens šodien 2022. Reiņa gads, viņas priecājās par jau trešo uzvaru šajā 2026. Gadā. Bet ar ko mēs turpināsim? Kas mums sarvu pēc ar dziesmu numur 2222? No pašu mājām nācis. Un uz Dāniju sūta sveicienas. Mārtiņam Dānijā mēs sūtam čau, viņš ticis pie dziesmas... Feliks Ķiģelis. Vējā, dziesma numur 2, 2.20.

0: Dziesma numur 2, 22, tas ir Fēlikss Ķiķelis. Jāpalaiž viņš vējā. Palaidām vējā, dziesma ir noskanējusi, ir arī pa kādam cepumam, gan par Sleep Token, gan par Fēlikss Ķiķeli, bet nu mums laiks kaut kam neatlaidīgam, tā. No sākuma paklausamies, Sandis man atsūtīja audio ziņu. Sandi, čau!
1: Pravērši ietikt zonā.
0: Jā.
1: Varam sazvanīties.
0: Nu, tad sazvanamies.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Zvanam ar 2:22. Ir divi veidi, kā tikt pie dziesmas. Viens no veidiem ir paļauties uz veiksmi un cerēt, ka tā atnāks precīzi 2:22. Otrs veids ir būt neatlaidīgam un būt kopā ar stāriņu. Sanda šoreiz ir ticis pie otrā veida. Sanda, čau!
1: Čau!
0: Kā tad tev iet pavasarī?
1: Kā saka, latviski tā ir grūti pateikt, tā ir angliski arī, bet nu, jauns gads tie paši vecie darbiņi.
0: Jā, neizklausies tāds sajūsmināts. Tev visu dienu saulē jāstāv ir, vai kas, kur ir problēma?
1: Problēma? Nē, viss kārtībā. Viss labi, vienkārši, viss kārtībā traktorā jākritās, tāpēc.
0: Nu tad tāpēc.

0: šašlikam?
1: Melošu un teikšu, ka jā.
0: Tev ir kaut kāda īpašā?
1: Recepte?
0: Jā, kur tu marinēji?
1: Vispār, jā, man sanāk ļoti labi marinējumi. Es parasti veiklā nopērku cūgaļu,
0: jā.
1: Iedod savai draudzenei, un pēc kāda laika ir ļoti, ļoti garšīgs ēdamais.
0: Man bija sajūta par to draudzi, ka tur tas stāsts aizies. Gaidīt, bet paldies tāpēc. Nu, tad sveiciens tavai draudzenei. Klausies, Sandi. Dziesma. Tu jau sasniedzi 50. reizi, es saprotu, pirms valsts svētkiem, jau pirms māja.
1: Jā, ar māju, jā.
0: Ar māju pirms māja. Tā, nu jāmēģina man viņu kaut kur atrast. Nav tā, ka tā dziesma ir visos straumēšanas servisos. Tu to zināji?
1: Un tas ir ļoti labi.
0: Bet jā, bet tas uzreiz rada bažus par to, kas tur skanēs. Kas tas tāds
1: ir? Nē, tur necenzētu vārdu nav neviena, arī jēdzīga vārdu nav neviena.
0: Jēdzīga vārdu.
1: Nu, ar domu, ar kā saka,
0: es
1: ar vēstu un tādā
0: gadā. Es sapratu. Vagai, nu tad viens ir tas, kurš dzied, bet zini, vairākas tās versijas nav arī oficiālā kontā. Labi, izstāsti, kas tas tāds ir, ko mēs klausīsimies un tad sāksim?
1: Tas ir dziesma vienkārši, es... Pie tās dziesmas nonācot, jāskat, ir jūsu pašu vainas pēc, jo jūsu radio atskaņo pārāk daudz kvalitīvu mūziku, un es domāju, ka manos spēkos ir to mainīt kaut nedaudz. Un domāju, kas varētu būt tās, ko daudz cilvēku, varbūt, ka nezinu, varbūt, ka dzīve viņus ir pasargājusi no tā. Un domāju, nē, ar to ir jāpadalās nedaudz.
0: Ar to ir jāpadalās, jā, bet nu tā, nu labi. Nu, vajadzētu būt pirmajam rezultātam, kas parādās, ne?
1: Nu, nav par to. Nu, es ceru, jo vienkārši nu šitādu taļļu nedrīkst slēdz zem pūra.
0: Paklausīsimies, kas tur sanāk. Nu, jau būs baigi sliktā kvalitāte, tad es raušanos. Tad atklāj, kas tas ir?
1: Tas ir Notārs un Mārtiņš Grunte. Perfektā diena. Perfektā diena.
0: Lai skan.
1: Lai skan.
0: Notārs Mārtiņš Grunte. Perfektā diena.

SMS ēterā. Vai tad tiešām nebija dzirdējis šo dziesmu? Bijis, varbūt arī sadzirdējāt vienā brīdī ieskanējās kāda balss aizkadrā dziedot līdz piedziedājumam. Tā bija manējā, es biju aizmirsis izslēgt mikrofonu. Nu, galā es taču dziedu Star FM korī.

Visalīmējā. Visi zobratiņi sāk ripot. Ivo, čau, garāžas muzons. Nezinu, ko tu dari garāžā. Bet man teikt garāžās, mēs kā notāri šī ir perfektā diena. Tur citas dziesmas. Un liels paldies par sveicieniem Sintijai. Viņa ir tā īstā marinētāja. Samba ģimenē. Viņa saka, pat labākā gaļas recepte. Sīpoliņš, citroniņš, galvenais deminutīvos, sojas mērcīte un, protams, mīlestība. Mīlestību turpinām Flipside un Angels. Sveiciens tiem, kuri saka, šī diena bija perfekta. Līdz perfektai dienai.

0: Sandim. Sandi, čau!
1: Oj, paldies, cik skaisti skanēja. Es pat teiktu, ko jau varēju ieklausīties vārdos, ka nu, perfekta diena. Un reiz garīgais labāk saukšā, bet es apsolos, man iepriekšējais bija grūtais zirbulis, tagad bija šīs šausmas. Es nolēmu laboties un nākošo dziesmu, ko es sūtu, tās 80-90 gadu bērniem, bet seriāls, kad dzirdēs nākošo dziesmu bez 50 reizēm. Nevar, man vienkārši skudriņas iet par pleciem. Nākošā reize būs labāka, es apsolu.
0: Nevaru sagaidīt, bet viens citāts, ko es Sandu nesīšu līdzi par mūziku, tur nav neviens likt vārdu dziesmā, bet nav arī neviena laba vārda.
2: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
5: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Skaršo viņš.
7: Kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
9: Salga.
10: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
12: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
13: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies, domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
14: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
15: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks
9: Rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētē gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
16: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

Notre Dodas no Nīderlandes. Jauna mūzikas tāda FM pēcpusdienas ēterā 2:53 un jaunums mēs paturpināsim arī ar jaunu rubriku. Šeit tāda FM pēcpusdienā otrdienas mums būs čečai čempionāta dienas, kad pie manas vietas studijā viesosies cilvēki, kas zina, alpo un var arī pastāstīt čečai čempionātu. Un iespējams, tu var sadzirdēs ko vērtīgu. Iespējams, tev būs arī kāds atmiņas stāsts. No saviem čečai čempionāta laikiem. Uzreiz pēc trījiem. Pie mans viesi un čečai čempionāta rubrika.

0: To veles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
4: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Leipērs, kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrej

0: Kam vai pat pusītei? Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol. Dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīni, efektīvu sūkšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
7: Oscars ir supervaroņi izglābuši pasauli.
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3LV, šķērs vītra piesakies.
0: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīv.
9: Star FM. Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
10: Kas mūs sagaida tuvākajās 24 stundās? Naktī uz trešdienu, 6. maijā, vietām Latvijā galveno kārtu Kurzemē un Vidzemē gaidām salna, tā prognozēja sinoptiķi. Kurzemē un Vidzemes lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz -2 + 3 grādiem. Savukārt valsts dienvidaustrumu novados, kur būs vairāk mākoņu un vietām uzlīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5 + 9 grādiem. Būtīs lēns ziemeļu vējš. Trešdien mākoņi pamazām aizklās debesis, dienas otrajā pusē sākot no valsts dienvidiem daudz vietu gaidāms lietus, pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10 + 15. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies un trešdienas vakarā sāks līt.
11: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
12: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
11: Ko? Tiešām?
0: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
9: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Kaut kā atmiņu kambaros MGMT arī ascējas laika, kad bija ZZ čempionāts tagad, kā zināms, tas ir ČČ čempionāts bet turpat jau arī ir gan šīs dziesmas dzimšana, gan arī čempionāts dzimšana čempionāts šogad atzīmē 20 šī dziesma 19 un tos 20 mēs svinēsim arī šeit Star FM pēcpusdienas ētarā turpmāk katru otru dienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un kā tad labāk svinēt 20 gadi, ja nesanākot kopā atceroties un tad vēl arī sagatavojot sevi tam, kas notiks 20 gadus lielajā ČČ čempionāta finālā. Un to es nedarīšu viens pie manas turpmāk ik otrdien viesosies vies un arī šodien tas tā ir Agris no Teldivu pie manas. Agri, čau!
2: Čau!
0: Un arī ČČ TV vadītāja Dārta. Dārta, čau!
3: Čau!
0: Sākam ar savām atmiņām no ČČ čempionātiem, jo Dārta, arī ienākot studijā, viņa teica, vai jūs esat kādreiz piedalījies čempionātā? Un es teicu, jā, tas bija tik sen, tāpēc arī man uzrunājas jūs. tas bija vērmans dārzā. Man šeit viens no pirmajiem. Tu atceries atgar tādus laikus?
2: Es pats neatceru, jo es pats nekad neesmu piedalījies čempionātā.
0: Daudz, ko es palaidu garām.
2: Taisnība. Jā. Tas viens no tiem iemesliem, kāpēc es ticu, ka viņam tā lielā vērtība, jo es redzēju, ka mans paralēla klasa piedalās, un es nepiedalījos.
0: Oi.
2: Bet nu man ir iespēja tagad, tagad parūpēties, lai piedalās daudz.
3: Jā, būtu aizskadros, jā.
0: Bet tu gan Dārta esi piedalījusies.
3: Es piedalījusies divas reizes ar savu klasi, jā.
0: Divas reizes.
3: Vai mēs bijām Bauskā.
0: Bauskā. Nu, tas bija nesen salīdzinoši, vai ne?
3: Tas bija pagājušajā gadā, jā.
0: Kas tev toreiz motivēja? Kas bija tas jūsu klases iemesls? Kāpēc saņemties? Kāpēc pūlēties? Tātad, visticamāk, tu esi šobrīd skolu beigusi, jā?
3: Nē, esi desmitajā klasē.
0: Tu vēl ej desmitajā klasē, bet tev devītajā klasē tev naktie eksāmeni ir gana daudz ko darīt, vai ne? Un vēl kaut ko paralēli tur domāt ar klasu priekš čempionātu.
3: Nu, es personīgi uzskatu, ka vajag iesaistīties visur, kur var iesaistīties, un es biju redzējusi reklāmu čempionātam, man bija viss, man ir jāved klasa uz šo vietu.
0: Tā bija arī tava motivācija, jā, iniciācija. Jā.
3: Un tad mēs visi nokomplektējāmies, izpildījām mājas darbus un tikām uz finālu, un man šķiet, ka mans pirmais fināls bija foršākā lieta, ko es dzīvē esmu darījusi. Tieši pirmais fināls, kas man bija.
0: Labā ziņa, ka būs vēl gan daudz citu notikumu tavā dzīvē. Bet tas ir kaut kas atmiņā paliekoši, kaut kas gan spilgts. Un kā tu pēc divām dalībām kļuvi par ČČ TV vadītāju?
3: Jā, šo man vispār uzdeļ ļoti daudz.
0: Nu jā?
3: Kā es vispār tu nokļuvu? Es redzēju reklāmu atkal, ka meklēju vadītājus, un es vienam nepateicu, pateicu vecākiem, tad es pamēģināšu piedalīties. Mm-hmm. Es iesniedzu savu video, un tieši dienā, kad es taisīju video, bija bijušas iesvētības, un man bija nokrāsota visa seja nomālēta ar krāsām, un man matos bija piens, milti, viss iespējamais. Bet tāpat aizsūtīju to video, un tad man paaicināju uz interviju, mm-hmm. un tajā pašā intervijā bija kamera tests kopā ar Gardu. Garda ir otra ČČTV vadītāja. Un kopš tā kamera testa mēs esam abas divas palikušas kopā un strādājuši ar čempi.
0: Nu, tā es varu tikai iedomāties, kā Agris skatījās to iedomāju. Nē, nu viņi gan pacentās ar miltiem matos un viss tur. Varbūt nedaudz pārcentās.
2: nu, malsē, šoubiznesā jau nav tā pārcēšanās. Viņi nav augsta ir.
0: Tātad, Dārts saka, tas bija labākais, kas līdz šim vispār ir noticis. Tā ir viena no atbildēm, kas var sniegt atbildes jautājumu, kas ir ČČ čempionāts, vai ne? Viena no labākajām lietām, kas notiek skolēn dzīvē.
2: Tieši tā, un man liekas, tas fināls ir tā kulminācija, bet tieši tas viss, tas ceļš, tas process, ejot cauri tiem 4 mēnešiem čempionāta ir tas, kas to klasi padara par to komandu, un tas ir tāpēc, kāpēc šodien notiek, ka iznāk ārā tādas foršas komandas.
0: Nu, iedod tad nedaudz varbūt tiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir bijušies paralēlu klasēs, kas nekad nav piedalījušies un pat nav uzzinājuši, ka ir kaut kāda jautrība iespējama. Kas ir ČČ čempionāts?
2: Jā, tā ka man to prāsta, man tāds vieglākais salīdzinājums ir tās korporatīvās saliedēšanās spēles, mm-hmm. kur mēs daudz brauc, un nu, es tomēr domāju, mums vairāk klausās māmas un tēti šobrīd, jo ir jābūt skolā. Un čempionāts ir, nu, tā kā viskrutākās saliedēšanās spēles, kādas eksistē. Un viņas ir par brīvu, viņas ir pieejams jebkuram Latvijas skolēnam. Viss, kas jādara, ir jāgrib. Un tās klases, kas viņā piesakās, viņas iet cauri vairākiem posmiem, mums ir mājas darbs, pusfināla uzdevumi, viss kaut kas jādara klasē, un tad 480 klases no Vislatvijas tiek uz lielo finālu, kurā nav balvu. Jo pats fināls ir balva. Mēs visu to naudiņu, kas ir tām balvām, mēs gribam ielikt tajā finālā, lai tieši tas fināls ir tas, ka tu, kā Dāri teica, tā ir labākā diena tavā, nu, varbūt mūžā, super, bet stabila skolas gadā.
0: Nu, pieticīgi, nu, ir jau arī pa kādai balvai un ir jau arī tas lielais kaus.
3: Jā, prestiž,
0: vai ne? Tas tomēr, tas nav maznozīmīgi. Jums Dārti izdevās tur iegrimēties?
3: Nē, mums nesanāca. Jā. Bija klase, kas mums pārsteidz, bet nu, mana klase atkal šogad piedalās un cerams viņiem sanāks šogad uzvarēt.
0: Tu pati tad vairs nedrīkst piedalīties, tev būs jāstrādā. Nē,
3: trīs dienas jāstrādā, bet es ļoti priecīgs varēšu satikt. Tik daudz skolēns no dažādiem vecuma posmiem. Nu jā.
0: 480 klases tiksies tātad šajās trīs dienās, pa klašu grupām tiek sadalīts, vai ne šajās tie trīs dienas. Tas ir daudz, tas ir vairāk nekā citus gadus.
2: Nu, ir tā, ka finālā ir tikpat, kā pēdējos pāris gadus, tātad mūsu kapacitāte, pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, bet ja mēs skatāmies pašu pirmo dienu, ja šo kad klases sāk pieteikties, tad pieteicās pāri pa 1400 klasēm tajā pīķa pirmajā brīdiņā, pāri 1400 klases. Tagad mums bija tie pusnalu uzdevumi. Pa lielam cīņu par finālā bija, nu, tā kā vairāk kā divas klases uz vienu vietu. Tu trim klasēm uz vienu vietu. Tā, kad, tāpēc tas fināls ir tik kruts, tāpēc viņā grib nokļūt, tāpēc mēs jau 20 gadus kā TL2 viņu velkam cauri, lai viņš būtu šis lieliskais notikums turpinātos un klases tur nonāktu.
0: Tu zini, cik klases vispār ir Latvijā? Jo tas gana daudz izklausās, 1400 izklausās jau tuvu, nu, tam, kas varētu būt vispār tajā vecuma grupā no 5. līdz 12. Jo, ne?
2: Interesants stāsts, ka nav šāds statistikas.
0: Man nav zināms.
2: Nav. Nu, pat dziļākajiem izglītības ministrijas ieteikumiem nav šāda informācija.
0: Bet jūs esat statistikas veidotāji. Aktīvs ir 1400.
2: Stabili. Bet kaut kur ir tie skaiti, cik skolēnu ir. Jā. Un tad mēs redzēšu, ka finālā ir 10%. Tā kā fiziski. Katrs desmitais Latvijas skolēns ir finālā. Kas nozīmē, ka nu, viņi tur... Ja tu gribi satikt Latvijas skolēnas, tad tā ir vieta, kur būt.
0: Kur tu uzzinās, kas tad ir tā Latvijas nākotne. Paklausamies Raise, Where is my husband? Pēc tam paturpināsiet, izstāstīsiet tātad, kur notiks fināls un kam tad tur gatavoties. Varbūt, ka kāda finālista mamma dzird un varēs jau iedot kādu mazu padomu savējam.

0: Husband. Ar FM pēcpusdienu nesauskars Lepērs kopā ar tevi otrdienā. Mēs esam satikušies 5. maijā un pie manis šodien studijā ir viesa Agrs no Tele2 un Čečai TV vadītāja Dārta. Un mums ir pieslēgusies arī kāda klausītāja, Laine. Lainai sūtam sveicienus, kas raksta. Mana klase piedalījās pašā pirmajā čempionātā un ieguvām otro vietu. Tas bija superīgi. Pēc diviem gadiem piedalījāmies arī ar vidusskolas klasi, bet tad tik labi neveicās. Bet pirmais čempionāts. 20 gadi. Mēs varam katrs tad pareiķināt, cik Laine ir gadi.
1: Man, ka Laines jaunākie var piedalīties jau.
0: Nu, jā, tā īstenībā varētu būt, ne, ka ir jau otrās paudzes. Nu tā, ja es rēķinu, tad patiesībā...
1: Pilnīgi normāls otrās paudzes.
0: Pilnīgi normāls, jā, tur ar visu apdomātu un varbūt pat jau ar pusi nomaksātu kredītu. Klau, kur šogad notiks fināls? Kā tiks atzīmēt tā 20 gadi?
2: Fināls šogad notiks Ogrezilajos kalnos.
0: Ogrezilajos kalnos, labi.
2: Paldies Bauskai par uzņemšanu mūsu vairākus gadus, bet tagad mēs iesim uz Ogri.
0: Okay.
2: Jā.
1: Mās, tas svarīgākais par Ogrezilajiem kalniem ir to, no. Kad čempionātā atgriežas ūdens, kas ir grūti izstāstāms, labi. Bet ļoti svarīgs faktors jauniešiem. Tā kā, ja ir ūdens, tā ir jau pusi no uzvaras, tad Bauskā mūsu ūdens plūda garām, viņi var izmanto, tad šogad 100% būs iespēja saslapināties un te ūdenī pabūt.
0: Es tagad skaļi pūšu, jo arī tagad es to vecumu sasniedzu, kad es varu... kad tieši pagājušo gadu bija lielais lietas Bauskā, un tad es skrēju cauri tam jūsu piepūšamajam milzīgajam. Ganas lapi tas bija. Tiešām gribas visiem to ūdeni, jā?
2: Es biju finālā ar savu klasi, kad bija tas lietas, un man šķiet, ka tas ūdens visu padarīja vēl labāku. Mm. Lai arī cik slapji mēs tur bijām, mēs visi ar smaidiem sajās notekušas, meitenēm notekušas, notekušas skropas tuši, visas skrienam un visu daram un šļūcam visur, kur iespējams, jā.
0: Un ko domā organizātori par ūdeni? Jums arī patīk?
1: Absolūti. Jā. Čempionāts ir gājis tajos 20 gados caur tik dažādām fāzēm, un ir bijis tāds cits pasaules, cits laiks, kad ir tas fināls mums bija reģionos, un tu izkāp Daugavpilī tajā parkā, un tur vienkārši ir tā kā 2 centimetrus sniegs, un brauc tās klases, un tur kāp jārā tie puiši tajos maikās un teikraklos, nu teikluks un šortos, un tad kā, a jums ir vēl kaut kas? Nē, a jums viss labi, mums viss labi. Nu, es domāju, tas ir cits prāts stāvoklis, kur mēs esam, un ūdens ir ārkārtīgi labi. Tas ļoti palīdz.
0: Bet kad būs tas fināls? Kad līdīsim iekšā ūdenī?
2: Fināls notiks 6. 7. klažu grupai 28. maijā.
0: Maijā. 28. maijā.
2: 8. 9. klažu grupai 29. Un vidusskolas posmam 30. maijā.
1: Sestdienā.
0: Kā jā. Tad? Lai mācās pārējās 5 dienas vidusskolā.
1: Kamēr vēl var.
0: Nu jā, kamēr vēl var. Un izbaud pēc tam to brīvdienu kopā ar klasu. Vai mēs zinām, kas ir finālisti? Vai mēs zinām jau visus šos 480 dalībniekus?
2: Ja finālists tikko arī ziņoja. Tikko, jā. Svētkos, jā. Es vispār patis redzēju tik daudz tiktokus no pašiem finālistiem, ka mēs esam tikuši finālā, jā. Un katram komentēja tiekamies ogrēšas ar zilu sirsniņu, un es tiešām nevaru sagaidīt.
0: Tad tur viss ir zināms. Vai viņiem ir kaut kas īpaši jāgatavo tur? Vai viņi atbrauks un viss būs skaidrs? Kas notiek šajā posmā, šajā maija mēnesī?
1: Nu, viņiem pamatā, es teiktu, tagad ir laiks, kad sagatavot sevi kā komandu.
0: Jā.
1: Kopīgs teikaklis, karoks, sauklis, vispārējais atribūtika, lai tu kā klase, jo tā ir daļa no uzvaras atslēgas, ka to ierodies, tu jau ierodies kā komanda, un komanda ir svatribūti. Tā, ka tā ir mās viena svarīga lieta, kas ņem tagad jāstrādā, jo vispārējais būs vietas.
0: Nu, kas jums Tele2 šajā mēnesī ir? Jums jau viss jau gatavs, un ne? Stresu nav.
1: Nu, zin kā, stresa vadība ir, pārējais ir sīkums. Es zinu, ka mani kolēģi ir jau pieteikušies, kad gatavi braukt palīgā.
0: Jā. Noteikti vajadzēs.
1: Vajadzēs.
0: Vajadzēs, viss būs. Viss tās atrakcijas arī norisināsies. Nu, 20 gadi, tāds zīmīgs brīdis, kaut kādu tur nākotnē skatoties. Tā ir tradīcija, no kuras īsti, laikam, Latvija nevar atteikties. Tele2 esat uzņēmušies, nu, jums arī jānes.
1: Mēs nesam. Par to man ļoti liels prieks, un arī uzņēmumā, tad visos līmeņos tam ir milzīgs atbalsts, un tā tiešām ir vērtīga lieta, ko mēs redzam. Gan arī ne tikai kā šo notikumu, bet patiesībā pat tad, kad nāk uz darbu interviju cilvēki, tad tie, kas izgājuši cauri, tam visam ir labākā komandas spēlētāja un, un nu, tā kā tos meklējamies visi. Tā kā uz priekšu, nu, saules mūžu, ko vairāk.
2: Jā, spēks ir komandā.
0: Ir tādas divas lietas, ir, kad cilvēks iet augstskolā mācīties, vienmēr saka, izmantojiet Erasmus iespēju, brauciet uz ārzemēm, pastudējiet no Latvijas. Tā ir pieredze, kur ir jāizmanto, un tad, kad tu mācies Latvijā skolā, tad čeķu čempionāts ir viena no tādām lietām, kas arī noteikti vajag izdarīt, jo tās ir citādākas klases, tās ir, kas uzvar. Viņas tiešām ir tādas klases, kas pēc tam arī paliek kopā uz daudziem, daudziem gadiem. Es jums saku milzīgi paldies par to, ka jūs šodien bijāt un iesākāt mūsu jauno rubriku šeit, čempionātā. Reku mums Laina tikko atcerējās, mēs viņu ielaidām iekšā sentimentu tunelī. Atcerējos, pie manas vēl stāv visu ZZ varoņu parakstītā volejbola bumba. Ir vēl dzīva un lietojama. Tas sveiciens visiem no Tele 2. Bija tāds seriāls, Dārti. Pameklē internetā ļoti.
2: Pameklēšu.
0: Jā, ļoti, ļoti tāds atmiņas.
2: Jā, un lai jaunie finālisti tagad paņem savas volejbola bumbas, parakstīsim arī tās.
0: Ok, un tad pēc 20 gadiem man kāds rakstīs. Man ir Dārts parakstītā volejbola bumba. Hello! ČČTV vadītāja Dārta un Agris no Tele 2 šo

0: četros esi sveicināts Star FM pēcpusdienā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Mēs turpinām ar Lauren Caught My Eye no Crash. Pēc tam dziesmu, kas ieskandināja Harry Styles jauno albumu. Aperture.

0: Ikdienas kancē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
7: Ļoti labi.
6: Cepta mintaja filaja.
7: Kolosāli.
6: Biespiena plācenīši.
7: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
8: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
6: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
7: Viss, braucam pakaļ.
9: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
10: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
11: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties

Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.

0: Dejo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
5: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
6: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
9: 300-50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais māja piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptiek.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat Star FM pēcpusdienā 3:45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptiek.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēs, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptiek.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptiek.lv, tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
10: Es nezinu, kāpēc es tev par farmaceitu tur nosauc, bet nosauc. Nu, tagad tas tā ir palicis. Nu, lai tā būtu. Lai tā būtu. Eiroaptiekā. Nu, ka jums vajag nekvalificētu farmaceitu. Eiroaptiekas konkurss visu šo nedēļu šeit Star FM pēcpusdienas ēterā. Iepērcies ātri, ērti un galvenais gudri. Kur to var izdarīt eiroaptiek.lv. Tav uzticamā tiešsaistes aptieka, kurā īpaši piedāvājumu dāvanas un vērtīgi paraudziņu gaida ik uz soļu. Parūpējies par savu enerģiju un labsajūtu jau tulīt, atklāj 300 iecienītas vitamīnas un uzturbagātinātājs ar jaudīgu 50% atlaidi. Iepērkoties tikai par 9 €. Kačinga tikko ietaupī. Ieklikšķini, izvēlies un baudēt iepirkšanos, lai kur tu atrastos. Tas viss eiroaptiek.lv. Tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā. Un šis būs konkurss. Kur nē? Kāpēc tā ding noprati? WhatsApps nebūs nepieciešams, būs jāzvan uz mūsu ēteru tālruni 67 44 77 44. Un tad jau es arī uzdevumu izstāstīšu. Tā kā ķer rokās telefonu, zvani. Un kas zina, varbūt tieši tu tiksi no dāvanas no eiroaptieka.lv. Laižam iekšā mūsu pirmo zvanītāju. Hallo!
11: Sveiki!
10: Es sveicināts dzīvē un arī radio ēterā. Kā tev sauc?
11: Kaspars.
10: Kaspars. Kur tavi ceļi ved 5. maijā, Kaspars?
11: No Smiltenes uz Raunu.
10: Ok. Vai kaut ko interesanti pa ceļam esi ieraudzījis?
11: Lauksaimniekus, gulbis un neko baigi vairāk.
10: Kā lauksaimnieki tikko sajūtā? neko baigi vairāk. Kā tev ar veselību, Kaspar, viss labi?
11: Ļoti labi.
10: Jā, un ar spēju noteikt cenu lietām, kā tev ir, Kaspar, tikpat labi kā ar veselību?
11: Tas ir tieši par medikamentiem vai globāli?
10: Globāli? Jo, ja tev ir globāli, tad jau arī par medikamentiem zināsi.
11: 50-50.
10: Nu, to mēs tad uzzināsim. No sākuma iepazīsimies, Kaspar, ar tavu pretinieku vai pretinieci. Halo!
12: Halo, halo.
10: Kas stājas pretī Kasparam?
12: Mairis.
10: Mairis? Nu, paga, Mairi. Jā. Tu pats skaiti tās dienas, vai ne? Bet man šiek, ka tas nemaz nebija tik sen, kad tu pie manis kaut ko laimēji.
12: Bija gan.
10: Šādi, Mairis, tavu balss ir tik atmiņā paliekoši, ka nespēja aizmirst. Kā var aizmirst?
12: Februāris 24. Ja nemaldos pretīt.
10: Kaspar, kad tu pēdējo reizi laimēji konkursā?
11: Dažas gadas atpakaļ.
10: Jā. Labi, nu redzēsim. Pieredze, kas ir Maira stāsts vai... Vienkārši, laika vilkšana ceļā uz Raunu, Kaspars stāsts šoreiz noderēs, bet kas būs jādara, kungi? Es jums nosaukšu trīs produktus un jums jāpasaka, cik tad kopējais gros sanāk šobrīd eiroaptiekā.lv visu šos trīs produktus ieliekot. Tam, kuram būs tuvāk, tas tad arī uzvarēs. Jā?
11: Jā.
10: Labi, nu tad klausieties šodienas produktus. Un produkti mums ir... VP Lab sieviešu multivitamīnu matiem, ādai un nagiem, 90 kapsules. New Nordic košļājamās pastilles ar C vitamīnu, 60 pastilles. Un Livol Extra D vitamīnu košļājamās pastilles, 60 gab. Maira, cik tas kopā sanāk šobrīd?
12: Nu, es teikšu 27, 38.
10: Obligātos centus vajadzēja, jā?
12: Nu, labi, var arī.
10: labi, viss kārtībā. Pateic, viss. Un vienkārši kādam būs tas arī jārēķina. Kaspar, kā tu domā, cik tas viss šobrīd izmaksā?
11: Es domāju, ka varētu būt nedaudz vairāk. Es pateikšu 31 eiro.
10: 31 eiro. Tu tās precīzi?
11: Precīzi.
10: Labi. Atbildi ir pieņem. Es sapratu tavu stratēģiju. Varbūt kaut kur pa videri ir tā patiesība, vai ne? Tātad. VP Labs ieviešu multivitamīnu matiem ādeju un nagiem 90 kapsules. New Nordic košļājamās pastilles ar C vitamīnu 60 pastilles. Livol Extra D vitamīnu košļājamās pastilles 60 gab. Šobrīd mums būtu kopējā cena 46 eiro 49 centi. Jei! Kaspar?
11: Wow!
10: Tikko sveicini gulbjus, sveicini lauksaimniekus, paliec pie telefona, izstāstīšu, kā tu tiks pie dāvanas. Maira, tu savukārt šaubu nav, ka mēs vēl tiksimies.
11: Protams, tieši tā.
10: Protams.
11: Jā, labi.
10: Lai tev forši pavasaršs, Maira. Kaspar, paliec pie telefona. Čau.
13: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Vai tā ir līdmašīna? Vai tas ir putnis? Nē, tas ir supermens. Šodien mēs supermenu apveicam todam Artūram.
1: Hei, hei,
0: hei. Čau, Artūrs. Čau, jo tu šodien izglābi dienu.
1: Es tā sapratu, jā.
0: Neplānot.
1: Netiek no manas vaļā tie ļaudas, ne?
0: Nē.
1: Dans un kungi negons ir ieradies.
0: Ļoti negons, tā to oficiāli. Lai būtu.
1: Klausītāji, labā es izspēlēju šo tālāk, jo man tā jaudzināja, iesauc par Egon. Negon.
0: Jā. Jo Egons vispār bija gatavs šodien jau. Tā ir labā ziņa. Mēs pat varam aplaudēt. Aplausus viņa plaušām izskatās, ka ir uzvarēts.
1: Izklausās labi.
0: Jā, bet šodien kaut kā salikās.
1: Viņš man rakstīja balss ziņu, viņš izklausās ļoti dzīvs. Jo.
0: Viņš ir nogribējies.
1: Viņš ir rītīgi gatavs. Es domāju, mēs rīt atzīmējam kalendāros sarkano datu. Egons ir atpakaļ.
0: Nu tad tu iesildīsi.
1: Labprāt.
0: Šodienas braukšana tā mierīgi saulīt spīd vispriecīgi. Kā mums te Mārtiņš Grunta dziedāja 2022. Šī ir perfekta diena.
1: Es klausies.
0: Šī ir perfekta diena.
1: Es klausu tā nostaļģija, kas uznāc, ne?
0: Perfekta diena. Mums ir cita dziesma sarakstā, ir Star FM kors.
1: Jā. Es visu dienu domāju par to, kā es beidzot nospēlēšu to. Es klausies Māris jau labi izspēlē, tev labi sanāca viss kārtībā. Man jau te daži raksta, klausos stāriņu, jūs atkal tur dziedat. Vai forši cilvēki priecīgi.
0: Nu, rīt būs jocīgi, ja godīgi, ja rītā
1: rīt būs jocīgi.
0: Jā. Un tad vēl ceturtdien un piekdien un...
1: Saks nepatikt. Vai nedaudz, lai paliek vēl vēlme pēc. Tad varam.
0: Jāņos. Artūrs Mednis kopā ar tev no 4 līdz 7 autopilotā. Mēs tiekamies rīt.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
8: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu Riko un lepojas Teledīb.
9: Nu, pasaki man tos 3 maģiskos vārdus.
10: Aiziesim pasēdēt terasē.
11: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
12: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem radio starpiem par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
13: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
14: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazīrbe, tur jābūt tai govī. Nav. Labi, meklē tālāk. Ā, engure. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotnē. Klausītē, ieej viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
15: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
16: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
15: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
17: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Dzinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3 LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3 LV.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk. Tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc pulksten 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Anna, kur ir gardākās kūkas?
5: Tu domā, kurā vietā?
4: Nē, kurā pilsētā?
6: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
7: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
4: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
6: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.

0: Naktī uz 6. maiju vietā Latvijā ir gaidām pat salna. Kurzemē un Vidzemes lielākajā daļā gaisa atdzīsīs līdz +2, +3 grādiem. Savukārt valsts dienvidu austrumu novados, kur būs vairāk mākoņu un vietām uzlīs, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5, +9 grādiem. Bet trešdien mākoņi pamazām aizklās debesīs, paliks bišķīt vēsāks un dienas otrajā pusē, sākot no valsts dienvidiem, daudz vietu gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10, +15 grādiem. Tas arī dienu.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

5:26, ja mēs tā velkam ar datumu, spēlējam spēles. Pagājušajā gadā es pieņemu, ka ļoti daudzi šajā datumā precējās. Varētu tā būt, cik pāriem mēs šodien sūtam sveicienus viņu apaļajā vienu gadu jubilejā. Tas bija papīrkāzes, ja? Nu, čau, draugi! Ir 5. maijs, ir 5 minūtes pār 4, un šī ir diena, kas ieies vēsturē kā diena, kuru mēs varam nosaukt par, nu, gandrīz jau sanāca, gandrīz jau bija. Sveiciens mūsu kolēģim Egonam Reiteram, kurš šodien jau bija gatavs doties uz darbu un pildīt savus tiešos darba pienākumus un būt atpakaļ un priecēt tik vienu no jums, mīļie draugi, bet šodien saņēma ziņu, ka viņam vēl pēdējās pārbaudes un jāsaliek punkti uz zīta, kā rītdien atzīmēja kalendārā 6. māju, nu tā tik būs diena, iedomājies, kā viņam ir sakrājies, ko viņš stāstīs, kā viņam ir gājis. Bet tikmēr šodien mums ir jāsadzīvo vēl ar cilvēku, kuru radio ļauts ir iesaukuši par Negonu. Jebšu brīvdienas balss Artūrs. Mētnis, man ir liels prieks būt kopā ar jums šodien 5. maijā 6 minūtes pār 4. Šodien es nenāku tukšām rokām. Mums tūdaļ jau pavisam drīz 16:45 būs viršu konkurss. Tur vajadzēs lejupielādēt viršu lietotni, tur es izstāstīšu tālāk jau konkursu noteikumus, bet sagatavojieties laicīgi. Tāpat arī 6. nemainīgi fleksis, kopā ar Kaspar Dvinski un Tomu Prāmnieku, izrunāsim pār jaunāko un aktuālo sporta pasaulē, bet visam pār labu mūziku un jūsu ziņas WhatsAppā. Esiet sveicināti, čau!

0: Nu ko, 5. maijs ir klāt, nu vairāk jau mēs varam uzsvaru likt uz to darba dienu. Nu kāds saka, beidzot darba diena ir klāt, kāds saka, atkal tā darba diena ir klāt, un iespējams kāds viltīgāks ziķers ir sareiķinājis, ka visizdevīgāk atvaļinājuma dienas ir noskaitīt no savu gadu piešķirtā pagājušajā. Aizvadītajā nedēļā, kas bija 4 dienas, un šajā nedēļā tad saliekot kopā sanāk baigi daudz brīvā laika. Vispār manos draugu čatos es jau dzirdu, ka kāds ir piedzinājies jau pa brīvdienām, tā varētu būt. Mums tā traka lieta tiem ziemeļniekiem, ne? Mēs pirmo sāli ķeram un gribam nenormāli. Beigās mēs attopamies bez saules aizsardzkrēmiem un SPFs ir palicis mājās un beigās mēs tad sārtākajam. Es izvairījos tā, nu, teiksim tā, no saules, jebšu biju saulē pieticīgā daudzumā, tā lai baigi neapdedzinātos, bet man daži labi pazīstam, jā, tie dabūja sarkaniem vaigiem tagad staigā šīs dienas riņķī. Esiet uzmanīgi arī satiksmē, jo cilvēki velk mazāk šajā laikā. Galvas grozās. Ne, es par to nedomāju. Es domāju par to, ka tie, kas saka, ar šortiem sāk staigāt, tur ir bālās kājas uzreiz ārā. Un es zinu, kā tas ir. Man ir tieši tāpat. Man iespējams ir tās žilbinošās kājas, tāpēc es ar tiem šortiem prātīgi. Es vienreiz skatījos vienu video, kur es biju kopā ar draugu kompāniju. Mēs bijām ārā, tāds vasarīgs laiks, un man kājās bikses tāds, kas potīti rāda, un mokasīna kājās. Un es skatos to video, un zin, kā tas ir pirms vairākiem gadiem, un paliek interesanti, ko tam mēs tur darījām. Un es skatos, un es nevaru saprast, kāpēc. Nu, ot kāpēc es velku ar mokasīnu baltas zeķes. Bet patiesībā es sapratu, ka tās vienkārši bija manas baltās kājas. Paldies!
1: Braucam kopā.
0: Mēs braucam kopā, draugi, līdz pat 7:00 vakarā. Hey, me, all your dirty

0: Braucam kopā.
1: Diāna raksta, Egonam būs tā sakrājies, ka no 4 līdz 7 mūzika neskanēs. Tā arī varētu būt, Egon, čau! Egons būs rīt atpakaļ, bet izmantojot šo WhatsApp sistēmu, atsūt droši ziņā, kur tu dodies, kāda ir satiksme, no kurām vietām varbūt labāk ir izvairīties, varbūt ir kāda vieta, kur ir baigais sastrēgums un tu nesaproti, ko darīt, es tev palīdzēšu apkārt apbraukt. Jau tūlīt izstāstīšu arī jaunāko un aktuālo satiksmes ziņās un, protams, sūti arī savus sveicienus ļaudīm, kas šodien kaut ko svin. Iespējams, tā ir kāzu jubileja, iespējams, tā ir kāda dzimšanas diena, iespējams, vienkārši forša kopā sanākšana. Tā kā nodot savējiem sveicienus, šīs trīs stundas ir mūsējās, draugi!

0: Garlaicīgs atraguma? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts!
1: Un tā, Mārtiņš raksta, ka šodien korķu neesot, esot velo diena šodien. Bet satiksmes sastrēguma karte rāda man daudz sarkanās iezīmes dažās no svarīgākajām Rīgas ielām. Nu, pirmais ir ļoti klasiskais Kāra Ulmaņa gatves pagrieziens uz Vienības gatvi, kur mēs pa kreisi griežam pār savu tiltam pārbraukuši tikko. Mēs jau varam pa Telcielu izbraukt. Kurš, neko neteicu? Ne jau visi. daži var. Lai tur arī neveidojās sastrēgums Gustav Zemgala gatve no Ieriķu līdz Brīvības gatvei. Tur ir sastrēgums un no Gaujas līdz Brīvības gatvei. Tāds ir tas sastrēguma posms. Kuldīgas iela no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai. Kā arī Bruņinieku iela no Brīvības ielas līdz Krišvaldemāra ielai. Tur ir galīgi sarkana strīpa. Jūs droši varat izstāstīt arī, kur jums ir aktuālākie virzieni, uz kuriem jūs šodien dodaties. Un, no iespējams, ir kāds sastrēgums, kuru veiklu un foršu var apbraukt, nodošu uzreiz, kā saņemšu ziņu, tā lai mēs visi veiksmīgi tiekam galamērķī.
0: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uzticis savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 00 00.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.

šie tie brīži, kad es novērtēju, cik laba ir latviešu mūzika. Cik forši skandara top tepat mūsu mājās. Inters Busuls un Trijāns Parks. Kamēr. Brīnišķīgi. Autopilots turpinās šodien manā ar Artūra Medņa pavadībām, bet rīti vegons būs uz kājām. Es atgādinos tikai tāpēc, ka WhatsAppā ienāk ik pa brītņam dažādas ziņas ar to, ka visi jau ir gaidījuši šodien. Nu, rītdien būs tā diena. 6. maijs būs tas svētku datums, kur jūs kalendārā ierakstīsiet kā dienu, kad atgriežas Egons Reiters. Mārtiņš raksta šodien velodienam, tā kā šodien mēs dodam pa pedāļiem. Aivars raksta vēl mazliet jāpastrādā un tad gan kaut kur jādodās, kur acis rāda. Un motocikla emocija zīme ir pielicis klāt. Aivar, čau! Es jau tevi esmu iepazinis. Zinu, kā ir tiem motocilvēkiem, kā tas labais laiks tā aiziet. Un es domāju, zinu, kas man pabēda šodien. Es domāju, šodien braukšu ar motociklu. Nu, šodien forš tomēr tā diena un viss tā baigi labā noskaņojumā un varētu beidzot tajā saulītē izbraukāties, jo kādu laiku tas motocikls garāžā ir stāvējis un zinu, ko es sapratu. Mīļā dārga aizbrauc ar mašīnu, kurā ir garāžas atslēgs. Un es ar to motu šodien nekur netiku. Nu kā tā var gadīties? Lai jums gadās labāk, šodien es jums iepriecināšu ar labu mūziku. Viņa draugi, tas gan solīts makāk rīt. Šis ir James ar Sit Down. Bet jau 16.45 mums būs konkurss sadarbībā ar virši, lai jūs pielādējiet lietotni jau tagad, jo tā būs vajadzīga.

0: visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

arī otrdienas vakaram. Lai arī šodien mums ir sajūta kā pirmdienā, vai ne? Ārons Freizers un dziesma Payback. Nu ko, 5. māja autopilots turpinās. Tu jau līpilādēji lietotni. Es runāju par virši. Es atgādinos, ka 16.45 pēc 11 minūtēm mums būs šeit pats konkurss. Jā, tātad konkurss, kurā vajadzēs lejupielādētu virši lietotni. Un lai nebūtu steigi tajā brīdī, izdaram to tagad, mīļie draugi, noteikti. Es varu atzīties, ka es dzīvoju tādās vēl patīkamās sajūtās, nu tādu pēcgaršu visā tajā pasākumā, kuru mēs baudījām svētdien. Koru kari, es zinu, ka jūs visu dienu esat klausījušies jau citos manu kolēģi ēterlaikos, bet es arī gribu padalīties ar to sajūtu, mīļie draugi, pēc vairākiem mēģinājumiem, gan vokāla mēģinājumiem, gan deju kustību un horeogrāfijas mēģinājumiem. Mēs iekarojām stārpēm, kors iekaroja. Koru kara skatu, tas tik bija vienreizējs un neaizmirstams piedzīvojums. Ielklausieties, kā mums sanāca. Rederei, Star FM kors.

0: Visur he, visur ha, ha, ha. Tas ir Star FM kurs, miņa draugi, ar dziesmu Rēdereja. Solo partija Māris Grigalis, solo partija Jev Janišev, mūsu paši kolēģi. Un arī mūsu vispārējo veikums kura karos. Ārkārtīgi interesanti, vai ne? Mēs ar šādu pirmo uznācienu mēs varam paziņot, ka mēs vēl būsim 30. Māja lielajā koncertā. Iespējams, kādās kāzās mūs uzaicinās. Bet repertuārā šī ir tikai viena vienīgā dziesma, kas mums pagaidām vien ir. Es absolūti to nedrillētu ļoti bieži, un arī man kolēģi un klusais Mārtiņš to zina. Bet attiecīgos brīžos un momentos mēs to dziesmu jums atskaņosim. Nu ko, es vēlreiz atgādinu par šīs pēcpusdienas. Tātad pirmo konkursu mums 16.45 jau pavisam drīz tūlīt vajadzēs gatavs aplikācijas jeb lietotnes mūsu mobilajos tālruņos. Man ļoti patīk, ka daudz raksta klausās arī mūsu mobilajā lietotnē Star FM Latvija. Tā jau ir visur plašajā pasaulē, kur ir internets, ar mums var sazināties. Uzrakstīt arī WhatsAppā savu ziņu 67447744, tas ir parastais tālrunis, tas ir tas, uz kuru būs jāzvan kaut kādos brīžos, kad gribēs kaut ko aktuāli izstāstīt, bet 28447744 ir WhatsApp tālrunis. Un arī par konkursu runājot, uz to vajadzēs rakstīt. Šoreiz tas būs WhatsApp konkurss un zvanīt nevajadzēs.
1: Braucam kopā!
2: Braucam kopā!
3: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
4: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
7: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksā.

0: Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespie 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8.20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirka, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.

0: 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dižstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
1: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
3: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazirbe, tur jābūt te govī. Nav. Labi, meklē tālāk. Ā, engure. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kurēs, ko tādu skatos? Viršu lietotne. Klausītē, ieeja viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
4: Braucam kopā!
5: Braucam kopā!
6: Nu, braucam kopā! Kur tu mēs liksimies, draugi? Un, protams, ka tagad būs tas īstais brīdis, kad ņemt rokā telefonu, jo teju vai 16.45. Šodien solīts makā krītis. Darīšu to labāko, lai solīto izpildītu šajā dienā, un mēs ķeramies klāt konkursam sadarbībā ar mūsu pašu virši, kur balvā varēsiet iegūt 50 eiro viršu dāvanu kārtī. 50 eiro! Es domāju, šis prasās pēc tādu suminājumu vispār. Sveiciens viršiem, paldies viņiem par draudzību. Nu ko, ideja ir sekojoša. Es ceru, ka visi esam leju pielādējuši jau iepriekš minēto virši lietotni. Un ideja ir sekojoša. Iejam virši aplikācijā, dosimies mēs uz sadaļu ceļvedis. Un kurš ātrāk atradīs viršu ceļvedīgu gala mērķi, kur, piemēram, ir nobildēta, nezinu, govs vai redzams kaut kāds objekts kaut kādā konkrētā krāsā vai, piemēram, motocikls, tas arī uzvarēs. Un tas, kas tev būs jādara, būs jāuzraksta mums uz WhatsApp tālruni 2844-77-44. Kāpēc jaunāku minējumi? Es vēl neesmu nosaucis, kas tas pa pasākumu, pat jau trāpīt, tad šis netika ieskaitīts. Ļoti labi, bet vairāk par klientu. Tātad virši ir sagatavojuši ceļvedi, kas pieejams viršu mobilajā lietotnē, ko jums šajā brīdī vajadzētu leju pielādēt. Viršu ceļvedis ietver sevi daudzas unikālas idejas Latvijas apceļošanai, kas nav klasiskajos ceļvežos. Sākot no takām, parkiem un beidzot ar mairažotājiem, vietējiem amatniekiem un īsteniem darītājiem. Turklāt katru piekdienu, sestdienu un svētdienu uzpildot 30 litrus degvielas ar viršu karti vai lietotni, pērc kolu, vafels keks vai viršu saldējumu par 99 centiem. Apceļo Latviju un atgūsti spēkus un turpini darīt. Cik jēgpilns šis notikums patiesībā viņiem ir sanācis, vai ne? Nu ko, telefons rokā? Es ceru, ka telefons ir rokā, jo, mīļie draugi, objekts, kas jums ir jāatrod šodien, ir telefona būdiņa sarkanā krāsā. Un atbildē jāraksta pilsēta, kurā šis te konkrētais objekts, jeb telefona būdiņa, atrodas. Pirmais, kurš uzrakstīs pareizi, to arī sumināsim. Redzu atbildes, meklējam tik droši rokām. pagaidām vēl nav. Uhu! Dar arī screenshots. Mīļie draugi, mums ir pareizā atbilde. Dar arī screenshots. Tā, kas te mums te ir? Linda ir uzrakstījusi un atradusi, kas sarkanā būdiņa, sarkanā telefona būdiņa, ir skrundā, mīļie draugi. Paldies visiem, kas jau paspēja vēl pēc tam uzrakstīt. Nē, tas nav ne Piņķos, ne Mārupē, ne Cēsīs, ne Lūksnē un ne citās pilsētās, kurās jūs rakstījāt. Linda, čau vēlreiz. Tu saņem dāvanu kartu no Virši 50 eiro vērtībā. Un tas normāls pasākums beidzot, vai ne? Ai, kā brauks dzīvē. Linda, čau. Es tūdēļ ar tevi sazināšos un vienosimies, kā tu tiks pie balvas. Paldies!

0: sliced corn.
1: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis kvadro divi veidi 2,49 €. Mērce rundāle 7 dārza zaļumu 420 gramu 99 centi un cūkas ribiņas nākotne barbekiju mērce 500 gramu 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
8: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
9: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
10: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.
11: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
12: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
11: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
12: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
11: Klausies uzmanīgi!
12: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
11: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
13: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
14: 300 mīnus 50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais māja piedāvājums.
3: Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptiek.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat starfēm pēcpusdienā 2.45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptiek.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēs, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptiek.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptiek.lv – tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
0: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
15: Invazīvus.
16: Un tā, pirmā mūsu kopīgā stunda jau tevi vai galam. Jau tu līdz jaunākās laika ziņas mēs paskatīsimies kādu laiku solā tuvākajās naktīs. Izrādās ir gaidāms bišķīt arī salnas tātad. Un es iestādīju tomātus tikko ar tēti kopā. Es ceru, ka tur nekas nenosās. Lai vai kā, lai mums silts un patīkams nakts, bet laba mūzika kopā ar stāriņu braucot mājās.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Nu, šodien tāds tīri patīkams. Laiciņš šodien foršs, bet, kā jau iepriekš minēts, naktī gaidāma salna, tas uz 6. Māju. Tātad Kurzemē un Vidzemes lielākajā daļā gaiss atzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem. Savukārt valsts dienvidaustrumu novados, kur būs vairāk mākoņu vietām uzlīs, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5 plus 9 grādiem. Pūtīs lēns ziemeļvējš. Trešdien arī dienā mākoņi pamazām aizklās debesis un dienas otrajā pusē sākot no valsts dienvidiem daudz viet gaidāms arī lietus. Bīšķīt vēsāks atkal paliks, bet nesatraucamies nepārāk. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 15, tas vidē visā Latvijā, bet Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies un trešdienas vakarā sāks līt. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktī nosīdēs līdz plus 5 grādiem, vietām pilsētā līdz plus 2 grādiem, bet rītdienā plus 14.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

jūs pusē, lai tur ir ballīte. Es domāju, ka pavisam noteikti ir ballīte. Jolanda be cool, Soma Kosa. Tas ir skaļā griežamais gabals. Tādi ir mūsu mūzikas playlistē. Tādas Mani. Dziesmas, kas ir skaļā griežamās. Ujā. Nu ko, 5 minūtes pār 5, 5. maijā. Hei, kā sanāk, ne? 0505, 5 pār 5. 2026. gadā. Tevi māju pēc šodien Artūrs Meidnis, brīvdienu balss. Egauns šodien vēl liek pēdējās finiša lietas savai slimošanai. Viņš ir ticis uz kājām, visi kārtībā, rītdien viņš būs atpakaļ. Šodien mēs ar tevi padzīvosimies kopā. Konkurses maizvadījuši aizvadītajā stundā. Mums jau pēc nepilnas stundas šeit būs divi jaudīgi sporta zinoši viesi, Kaspars Dvinskis un Toms Prāvnieks, kurš stāstīs par jaunāko un aktuālāko. Bet šajā brīdī jūs droši varat atsūtīt kaut kādu foršu ziņu sev un savējiem nodot sveicienus, jo mums taču ir jāsumina šīs dienas jubilāri. Šajā dienā dzīmušie vārda dienas gaviļnieki, ģederts un ģirts un visiem, kuriem šodien ir kāzi jubilējs un visi citi pasākumi. Un, protams, ziņo arī WhatsAppā par aktuālo satiksmē 28 44 77 44.

The Killers, Somebody Told Me. Un ejot cauri viņu mūzikas platēm, nu tad man ir visgrūtāk izvēlēties. Nu kuru no visiem? Beigās kaut ko enerģiskāk šajā dienā, 5. maijā. Solīts makā krīt, atsaucās mums ļaudis. Kā jau minēju, šodien ir vārdu diena ģedertam un ģirtam, un ģirts pats atsaucās. Un viņš raksta sekojoši sev nosaukuma dienā. Nosaukuma dienā. Ģirts, var palūgt Del the Funky Homo Sapien Mista Dabolina? Ģirts, a ko nē? Tu esi labās frekvencēs nonācis.

0: gabals klausies. Ģirds. Tas tev un arī taviem vārdu brāļiem. Sveiciens vārdu dienā. Bet mēs, mīļie draugi.
1: Braucam kopā.
0: Braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Braucam kopā vienā virzienā. Mums šodien tāda sumināšanas scēna ir izveidojusies un man ir neliels stāsts. Šodien man vienam labam draugam Ivo Paeglim ir dzimšanas diena. Sumināts vecais kreker. Un viena interesanta lieta, ko es esmu pamanījis un novērojis kopš 2017. Gada. Mums ir Facebook Messengerī saraksti, kur mēs katru gadu viens otru apsveicam. Nu, viņam dažreiz pieklibo, daži gadi ir izlaisti. Bet tā mēs arī vairāk tajā Messengerī nerunājam. Arī ikdienā nav tas cilvēks, ko visbiežāk satiek, bet stingrs ir lēmums mums katru gadu sasumināt vienam otru dzimšanas dienā. Labi, ka ir tādas platformas, kuras atgādina par draugu dzimšanas dienā, vai ne? Oj, kā mēs apainotos, uj, kā mēs citādāk apainotos. Bet tas nav mans un Ivo stāsts. Ivo, man ir viens iesmi. Tas, kurš dzied, nav paeglis, bet viens cits Ivo. Es domāju, ka aizies.

Nu šī tā dziesma, kas atgādina mums tad ballīti pludmalē, vai ne? Ar labu kompāniju. Vasarīgiem dzērieniem un foršu sajūtu. Tad ballīti ir ienākuši šeit, Star FM. Lai kur arī tu klausies, sāks ballīt, vai ne? Arī 20 pār 5, 5. māja pēcpusdienā diena, kas ir otrdiena, bet sajūtās kā pirmdiena, nekas. Ar labu mūziku mēs, mīļie draugi, vārām daudz ko labi izdarīt un daudz labu lietu sanāk mums beigās. Mūzika vieno, mūzika ir mūsu pavadonis, mūzika mums ir emociju meistars. Un vispār, manuprāt, mūzika, bez mūzikas mūsu dzīve kā tāda būtu viena liela kļūda. Lūk tā, tas ir mans spēcīgais viedoklis un tas ir tas, ko es nekautrējos skaļi teikt. Tikmēr tētis Dailis sveicina ģirtu no Brenguļiem. Hei! Un Ieva raksta labdien, vai varat nodot sveicienus mūsu meitiņai Elzai 10 gadu dzimšanas dienā! Ai, kad foršs dievs varētu uzlikt dzimko? Kacē mēs atstāsim citā reizē, bet es rakstot skats meklētājā. Atradu šādu nemirstīgu klasiku, kur mēs ļoti labi zinām. Dzirdam līdzi, ne? Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Garlaicīgs atraugumā klausies. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
1: Pagaidām no jums tikai priecīgas ziņas un lustīgi notikumi satiksmē, bet tik pa brīdim atnāk kāda ziņa, ka kāds arī ilgāk pie tā luksofora nostāv nekā vajag. Jā, draugi, zaļais ir zaļš, un tas nekad nekļūs zaļāks. Un sarkanais nav tumši zaļš, tā kā esam uzmanīgi, nekavējamies arī pie zaļā un to satiksmi izmantojumu cik nu spējam. Es ielūkojos sastrēgumu kartē un redzu, ka lielākais stūķis pagaidām ir Gustava Zemgala gatvē no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Tur 13 minūtes būs jāklausās stāriņš. Nu, visticamāk, ka pret luksoforu attopamies, vai ne? Tur taču nevar būt nekādu baigo pagaidām. Bet jūs dodiet ziņu, ja gadījumā kas... Silikātu iela pirms Gaigals ielas, tur tāda neliela sastrēguma rāda, bet uz 7 minūtēm, tur droši vien arī kreiso mēģinam izdarīt vienības gatvi no koka līdz Kārļa Ulmaņa gatves šim te pagriezienam, bet Gustava Zemgala gatve vēlreiz tiek pieminēta Ieriķa iela līdz Brīvības ielai, tātad Brīvības gatvē. No tās puses mēs skatāmies klasisks variants, salu tilts no Lucavas salas līdz Telts ielai. Tur mēs mēģinam nogriezties pa labi, vai ne? Un Buļu ielā dzegoši Daugavgrīvas ielas, tas posms uz 6 minūtēm sastrēdzis. Ja arī tev ir kas aktuāls ziņojums, uz 2844-7744 droši ziņom.
0: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa. Automašīnas tehniskā apkopa. Un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 0000.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.

piemēram, Ligita raksta, ka nav nekāda problēma pasēdēt arī sastrēgumos kādreiz. Saulīt spīd, zin, kā viss kārtībā, pavasars ir klāt beidzot. Un kopā ar Star FM. Nu, tas ir labākais, ko es varu dzirdēt kā radio DJ, strādājot savā mīļākajā radiņā. Star FM, brauc tev līdzi, pastāv arī sastrēgumos līdzi. Un apsveic arī jubilējās dikti, un es tad, nu, beidzot, desmitgadīgajai Elzai par godu esmu atradis viņas tik ļoti vēlēto Catside. Un iepriekš tam nesanāca vienkārši fiziska laika, lai pieķertos pie tām platēm, kuras jūs vislabāk gribat dzirdēt. Un, protams, arī mūsu jubilāri šajā dienā. Desmit gadi, hei! Nu, tad bez liekvārdības. Lai skan Catside un viņu vismaz pēc Spotify rādītā un citiem rādījumiem vispopulārākā dziesma. Gabi!

0: Vecāki priecīgi, jubilāri priecīgi. 10 gadu jubilē, kā nekā, nu tur ir. Oi, nu kā minimums jubilāras vēlētā dziesma jānospēlē, vai ne? Kacai, Elza, daudzājums zimšanas dienā.
1: Braucam kopā.
0: Mēs braucam kopā. Un es ieskatos kalendārā. Laiks tiešām ātri iet un pēc precīzi 10 dienām mēs tiksimies Rīgas cirku un klausīsimies pienvedēju piedzīvojumus dzīvajā. Kas tas būs par koncerts?

City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem.

0: ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: Nu labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Paļ, ko?
8: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas emnītiskās darbības veicējiem.
9: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maiņā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops, Giant, Diju, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
10: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
11: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
12: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
13: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
15: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
16: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa stilbi ķekava 1 kg 3,49 €. Sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 € kilogramā. Cepamās desiņas ar sieru ādaži 400 g 2,19 €. Rimi –

0: 9 minūtes. 5. maija autopilots jau savu lielāko daļu no manas puses vismaz ir atdevis. Tā, mēs arvien vairāk iegriežamies Rīgas ielās. Paskatāmies, kas notiekās, jo mums ir arī balss ziņa. Aleksis ir atsūtījis informāciju. Paklausamies, iespējams, ļoti aktuāli arī tev.
1: Čau, čau, Stāriņ.
0: Čau, čau.
1: Jaunciem gatve virzienā uz Trīciemu. Pie Trīciem ir nomiris autobus un ir sastrēgums pat no Ziemeļblāzmas stacijas līdz Trīciemam. Tā kā, ja ir iespēja braukt pa citu ceļu.
0: Tad Jaunciem gatve virzienā uz Trīciem varētu būt ļoti, ļoti, ļoti sastrēgus. Tā kā, ja ir iespējams, paldies Aleksim par šo ziņu. Izvēlamies citu ceļu. Bet tagad, mīļie draugi, es varu informēt, ka jau īsi pēc 6 pie manis iegriezīsies Fleksis, Kaspars Dvinskis un Toms Prānieks ar jaunāko un aktuālo jaudīgā sporta tēmā. Pacelsim to enerģiju!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smīdzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
6: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
7: Aiziesim pasēdēt terasē.
8: 16. maijā terasa svēki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
9: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 3,29 €. Ar mans rimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 €. Zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimi.
3: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
12: Domu esam sapratuši šī diena un, nu, protams, arī aizvadītās brīvdienas mums bija ārkārtīgi saulainas un skaistas. Tomēr, lūkojoties uz tuvākajām dienām, gaisa temperatūra mazliet pazemināsies vidēji 10-15 grādi. Bet šajā naktī vietām Latvijā temperatūra pat var noslīdēt zem 0-2-4 grādi atzīme pat solās. Dienvidu austrumos tur siltāk, bez uztraukuma tomāti nenosals, plus 9 grādi. Trešdien dienā maksimālā gaisa temperatūra plus 10-15, mākoņi pamazām aizklās debesis un dienas otrajā pusē, sākot no valsts dienvidiem, varētu arī sagaidīt lietu. Savukārt ceturtdien maksimālā gaisa temperatūra vēl mazāk, plus 8, plus 14 grādi. Vietām līs, Kurzemē debesis skaidrosies un pūtīs ziemeļvēža brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Piektdien maksimālā gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi. Mākoņu daļai aizklās debesis nav būtiski nokrišņi gaidām un pūtīs austrumu ziemeļaustrumu vēža 2 līdz 7 metru sekundē.
13: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
14: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
13: Ko? Tiešām?
15: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Var droši teikt, ka jautrības jau sākas šeit studijā, kur ilgi un dikti solīts, viennozīmīgi sagaidīts, ir Fleksis. Čau, Kaspars Zinskis un Toms Prāvnieks, esiet sveicināti.
1: Čau, Vārtur. Nu, prieks tev atkal šādos piespiedu apstākļos šeit redzēt. Kāpēc tu saki, ka jautrība tikai sākās? Tev ēters taču no četriem jau.
0: No, klausiet.
2: Labi, ka viņš rīt brauc projām. Zini, viņš šitā mēs varam dabūt kaut kad atrauties.
0: Labs sākums.
2: Grieziņi nost. Nekas labs šeit nebūs. Var jūs, ka viņš ir uzvilcies drusciņi.
0: Ir sakrājies, ir sporta notikumi, ir daudz un dažādi. Ir atgriezies formula, tāpat mēs hoķī redzam daudz labas lietas. Stāstiet, vīri, es jums nemaisos.
2: Tā, daudz labas lietas. Tu par 18 izlases.
0: Nu,
2: jā, 18 izlases. Es patiesībā, man liekas, tik priecīgs un smaidīgs. Ceturtdienas rīta 90 sekundēs, man liekas, es neesmu bijis kopš bronzas medaļām, man liekas. Jo, tas bija tā, ka man vēl nāk video no visām malām, kā tur U18 svinēja to uzvaru pār ASV, kas tur ģērbtuvēs notika, kādas bija uzrunas un viss pārējais bija tik skaisti un tie prieki, nu to tas tev nevar atkārtot, bet iedomājies, es tā Labi, pēc tam tiksim klāt līdz medaļu spēlēm un tam līdzīgi. Bet šī U18 izlase, un tad atceramies, kā U20 izlase ir spēlējis iepriekšējos turnīros. Un arī U18 ir bijuši turnīri, kur arī, nu, tas tad fināls ir bijis tā, saka, uz graudu ir turēts diezgan lielas komandas, bet nav izdevies apspēlēt. Un tagad patinam bildi. Es vienkārši man uzreiz pirmās atmiņas ir, piemēram, 2006. Gads, kā es sēdēju kā jauns puika, tobrīd vēl arēnā Rīgas tika
1: rukulēt. Kopošais NHL spēlētājs vēl joprojām savā galvā.
2: Jā. Un tur uz ledus skrien Kaspars Daugaviņš, tur uz ledus skrien, vai ne, tur daudz jaunu talantu un tam līdzīgi. Un mums ir izlase U20, kas tajā gadu iepriešanāk, nu, nejauksim, uzkā pirmo reizi elitē, plus mīnus, un tad mēs tur mētājamies. U18 spēlē pirmajā divīzijā, toreiz, ka vēl bija divas paralēlās divīzijas. Un tad tu esi skaties cauri, tā ir tāda vēsture, jo tagad mums ir stabilas elites komandas. U18, U20, un mums ir pieaugšo izlases, kas ir paņēmusi pirms trīs sezonām bronzes. Un tu liekas, droši vien tas haļu skaits Latvijā arī palīdz.
1: Tad tu sāk vilkt kolorāciju, cik haļas bija 2006. Gadā un cik ir tagad, vai ne?
2: Jā.
1: Skaits palielinās un redz, kā rezultāti arī uzlabojās. Bet man šī U18 uzvara pār ASV ceturtdaļ finālā, nu, Hokeja pasaulē. Es nevaru atcerēties nevienu citu tik pārsteidzošu rezultātu ar Latvijas izlases piedalīšanos jebkurā vecumā. Vai tas būtu U20, vai tas būtu pieaugušo valstsvienībai. Tāpēc, ka...
2: Garš iedot ceturtdaļ fināls. Tas nav grupas turnīrs, tas nav nekas, tas ir ceturtdaļ fināls.
1: Un tas ir pret ASV izlases, ka šajā vecuma grupā, nu, ir paskatoties vēsturiski, kā viņiem ir veicies. Nu, viņi... Ne, U20 nav tāda Kanādai dominance, kā ir ASV uz papīra.
2: Kanādai pēdējā laikā sen nav
1: labi. Es saku uz papīra.
2: Jā, labi.
1: Jo, nu, U18 skaldījuši un valdījuši ir šajā vecuma grupā, un es atzīšos pirms spēles ar U18 izlasi. Mēs ar mūsu kolēģi Edgaru Masaiski jau tā kā sākām kalt plānus, kā mēs varētu ierakstīt kādu raidījumu epizodu, cikos viņam ir lidmašīna, skatāmies, kas tur no Vīnas, cikos ir tie reisi uz
2: Latviju. Mēs nekautrējāmies viņu atvest jau.
1: Mēs jau viņu drīz sagaidījām, jau taksīti bijām izsaukuši uz lidostu un šeku-reku visi plāni.
2: Lai nebojā plānus un laiku, saku, tev atlidos, ja jums pēc ceturtdaļa fināla visu to tur tā. Nu tā, apmēram skatīs, un starp citu, vārdos nesaukšu, atsevišķi Latvijas izlases hokejus, arī, nu, jā, aktīvos vēl, kas skatījās arī 18 turnīru, vēl turnīru sākumā, kad bija šīs pirmās spēles nospēlētas. Un tad pārunājām to turnīru un gaitu un tā tālāk, un kā mums izskatās. Un tad tas, ko viņi teica, tur nav variantu vispār. Ne jau par spēli, par TSE, bet tur izskatās slikti. Tas sākums izskatās tik slikti, cik slikti vien varētu būt no visām pusēm skatoties. Un kad tev tā komanda šādi ir progresējis turnīru laikā, šādi iegūst pārliecību. Un te mēs vēlreiz redzam U18 vecuma grupā. Milzīgu lomu spēlē tas, kas notiek tev galvā. Ārkārtīgi daudz tas junior hokejs. Kas tev notiek galvā?
1: Tas spēle ir otrdienā vai piekdienā. Jo tas sniegums arī nav tas pats stabilākais. Kaut kā varbūt vilkt paralēlis ar U18 izlases basketbolā. Grupu turnīrā visiem pēc kārtas diezgan bezcerīgi zaudēja, pienāca play-off spēles, play-off spēlē. U18 bija aizdītajā vasarā. U16 mums bija jaudīgi. No tiem mēs tā, tur mēs tā zinājām, ka ir baigi talantīgi. Jā, par U18. Mēs tur, es vēl atminos, tur zaudējums Slovenijai puslaikā ielaižot gandrīz 80 punktus un tā tālāk. Bet pareizajā dienā. Pareizā uzvar. Un tu esi iekšā medaļas cīņās.
2: Un tajā brīdī acis deg un tur skrien ātrāk, dara ātrāk, dara labāk, izrādās var atdot piespēles daudz labāks, viss atgriežas laikā labāk, visi vai ne pozīcijas sadal, pretinieku sadal, visu var izdarīt, vārdsargs jau no pirmās dienas cepur nos, un viņš izskatās kā
1: profesionāls vārdsargs.
2: Viņš izskatās kā, viņš izskatās kā profesionāls pieaugs vārdsargs, jo patiesībā pēc visa tā, kā viņš darbojas vārtos iespaidīgi no malas. Tas gan jau turnīra sākuma arī, bet jā, tas kā progresē komanda, tas bija fantastiski. Nu, kas patīk? Kamēr bija, ka tā viena spēle pret ASV nebija tā, ka vienkārši no nekurienes ir izkritus ārā, tad būtu bezcerīgi zaudējumi pusfinālā un medēja spēlē. Tur viss turpinājās, tur viss bija, tur pat arī bija.
1: Tas varbūt piedot arī to nedaudz tādu.
2: Iedod rūgtumiņu.
1: Jā, to rūgtumiņu.
2: Tas ir labi.
1: Gan pusfināls, gan bronzas spēle. Nu, nebija tā, ka Slovākijas vai Čehijas jaunie hokejisti uz ledus bija klasa augstākā mūsējiem. Bija mūsējie spēlē, bija iespējas uzvarēt.
2: Nedomēs nākamā gada turnīrs. Treners atnāk un saka, mēs varam. Redzējāt, tie džekti, nebija viens spēles brīnums. Tas bija pēc tam pusfināls, tas bija pēc tam bronzas spēle. Mēs bijām tū šogadējums solis priek. Aiziet! Tikai ceturtā fināls ir mūsu barjera. Pārējais jau viss notiek pats no sevis.
1: Tas sīkums, ne?
2: Labā grupa nospēlēs, ja nebūs ar amerikāņiem jāspēlēt. Guda vārds vēlreiz viņas apspēlē nebūs viegli.
1: Bet jā, nu tas bija aizvadītās nedēļas tāds lielais prieks, lielais patīkamais pārsteigums, bet mūsu Harī Vitoliņam, pieaugušo valstsvienība, turpina gatavoties pasaules čempionātam. Tūdaļ pat jau noslēdzošās pārbaudes spēles rīt parīt atkal mājās Šaumi arēnā pret Norvēģijas izlasu un tikko arī kā divas pārbaudes spēles pret Slovākiju aizvadītas. Divi mači pēc kārtas pret Slovākiju, bet nu
2: divas dažādas hokeja spēles. Absolūti. Viens tas, ka sastāvs drusku ir pamainījies. Pamainījās no pirmās otro spēle, bet jā, diametrāli pretējs sniegums. Nu, Slovākiem arī vienkārši tā kopumā skatoties tas izmaiņas bija. Slovāki to otro dienu arī aizvedīja labāk. Un starp citu, Slovāki izdarīja to, par ko es jau sen runāju. Un bija forši īstenībā no mās skatījies.
1: No.
2: Retro spēle uztaisīja. Viņam bija tās vecās formas, 90. Gadu mūzika. Nestru varēja spēles laikā arī rāda Balceru un paralēli tur, kas skanēja Spice Girls. Un es domāju, kad debijas albumu izlaidz Spice Girls vai Balcers bija? Jau vai nebija jau dzīves un tam līdzīgi.
1: Es minētu 90. Gadu beigas.
2: Nu, 96. Gads ir Spice Girls, jā, Balcim.
1: Balcim arī nav 96.
2: Gads. Gada vēlāk. Redzējos, un paskaties, kā to spēle varēja uzbūvēt. Man pašam bija interesanti. Bet tā spēles divas dažādas, bet kas iekrit acīs, tas ir mazākuma vārti, tas bija unikāli. Balcers, kas spēlē arī mazākumā, mēs viņu esam redzējuši, bet viņš ar jaudu tiešām izskatījās ļoti labi, gan pats pēc spēles intervijā teica, ka tā, tur šobrīd nejūtās līdz galam vēl labi, tur forma jāiegūst, un tā, nu tādā gadījumā es gaidu, kā viņš izskatīsies pasaules čempionātā. Patika tā viņa loma, ka viņš vairāk uzģēmās iniciatīvu, ja viņš, teiksim, spēlēja Cīrihē, un tad viņš dala tā skaisti uz Malginu, uz Andri Geto, un tad viņi tur kopā zīmē to spēli, tad te Balcers vairāk ņēma to visu uz sevi, un tas bija interesanti, un skatīsimies, kā būs spēlēs pret Norvēģiju. Un par vārdsargu līniju mums ir skaista un droša. Mums ir Guļevskis, kas spēlē joprojām lieliski. Mums ir Grigāls un Mitens. Un tad man liekas pat interesantāk, kā tad tā otrā pozīcija kustēsies uz priekšu, vai ne? Kurš tur ielauzīsies tajā pozīcijā. Bet jā, ja mēs skatāmies kopumā uz Latvijas izlases sastāvu, tad nu, te nu mēs esam. Viss. Rītdien, parīt mēs redzēsim, es teiktu, tā galējo sastāvu.
1: Nu, vēl tur AHL play-offiem varam pasakot līdzi.
2: Ko mēs gaidām?
1: Pa ausu galam dzirdēju, ja Edvardam būs iespēja, Edvards brauc un lido.
2: Nu, viņš jau brauks un lidos, un uzreiz pulkstens taču ir kaut kad jānopelna.
1: Viņš joprojām nevienā, Edvards Tramaks nevienā.
2: Nepietiek, ka tu esi rezultatīvākais komandas spēlētājs.
1: Tas nav labākais.
2: Tu varētu iet Hariem Vitoliņiem par asistentu tagad.
0: Gudrības birs no jums.
1: Es jau tādu analītiķu vietu.
2: Bez maksas un piemaksās.
1: Jā. Ai, nu labi, nu šodien Fleksija mums vēl daudz labas lietas ir jāizdara. Kā jau Artūrs minēja, F1 ir atpakaļ, parunāsim, kas notika Miami. Tāpat arī par LBL fināli jāparunā būs. Kungi, Pirmais LBL fināls bez galvaspilsētas komandas. Nereiz tā nav bijis. Šogad būs Ventspils pret Valmieru.
0: Jā.
1: Un vēl mums dāvanas ir jāapspēj izdalīt.

0: Redz, kā ir labiem cilvēkiem, vai nu, ka projām dodās, vai arī, kad ciemos nāk, tad ir jānāk ar kaut kādu, ar kaut kādu balvu šajā gadījumā. Pat ne dāvanu, bet ar balvu, kuru jūs paši arī varēsiet izcīnīt.
1: Ujā, jau trešo nedēļu pēc kārtas,
2: Pleksi. Man liekas, ka mēs varēsim kaut ko izcīnīt.
1: Mēs varbūt kaut ko arī varam izcīnīt. Tad mums jāmeklē ir citas iespējas.
0: Kas
1: mums...
0: ir jūsu sporta veidi, kur jūs cīnītos?
2: Ja visos.
0: Visos. Ne jau runāšanā, ne jau runāšanā.
2: Ā, es balvas gribēju.
1: Pēdējo reizi, kad es piedalījos disku golfa sacensībās, es arī balvu dabūju. Mēs tev citu neatsūtīju, vēl dāvanu kādu.
2: Labi, tu čali 5 gadus spēlē un iesācēji grupā, jo projām mānies.
1: A, ko es varu padarīt, ka man reitings kāds tāds ir? Es to reitingu sistēmu neizdomāju. Viņa kāda ir, tāda ir. Bet šodien gan es esmu kopā ar Tomu izdomājis atkal interesantu WhatsApp konkursu jau šajā nedēļas nogalē. Biķernieku trasē Eiropas čempionāta posmas rally krosē un arī šajā otrdienā Flexī mēs izspēlējam divus ielūgumus uz Eiropas čempionātu rally krosā. Atkal mums ir WhatsApp konkurs un noteikumi ir sekojoši. Spēlējam pēc vecā labā principa. Pirmais brauc, pirmais maļ. Tomēr par autosportu runājam vai ne, ātrums ir svarīgs. Un šī brīža, nu, manuprāt, spicākais Latvijas rallycross pārstāvs ir Jānis Baumans. Konkurss ir sekojošs. Uzvarēs tas stāriņu klausītājs, kurš WhatsAppā pirmais mums atsūtīs screenshotu, ja pie krančāviņa, ar to, ka viņš seko Jānim Baumanim Instagramā.
0: Aiziet,
1: tātad mums ir jāatver Instagram platforma, mums ir jāatrot Jānis Baumans. Ja jūs sekojat viņam, jau liels tā kā priekšrocības jums, ja nesekojat viņam, follow poga arī var uzspiest, un tad mēs gaidām screenshot, un pirmie, kas iesūta, tie tad arī tiks pie diviem ielūgumiem šajā nedēļas nogalē uz Eiropas čempionātu posmu rallycrossā Biķerniekos. Kā Tom, te var laikiem tev sanāk pašam aiziet klātēnē?
2: Ir plāns ierasties. Ir plāns ierasties un baudīt sacensības tieši tur. Neskaut, baigi skaļīgi. Ir jau?
1: Ir jau. Mums ir uzvarētājs.
0: Mums ir uzvarētājs. Protams. Un es vēl domāju, varbūt pavalkam ilgāk, lai tie sekotāji pielec klāt.
1: Nē, es īstībā piefiksēju, cik viņam bija pirms tam. Tagad būs jāpaskatās.
2: Ā, jā?
1: Tāds ir izmaiņas. Jā, bet mēs varēsim te veikt arī datu analītiku.
2: Mēs jau parasti ar to nodarbojamies šeit.
1: Nu ko, apsveicam laimētāju.
0: Mēs apsveicam laimētāju. Parakstījies viņš ir kā.
1: Kā?
0: Kā? Nu, tad... Nekur citur vārdu arī nav atstājis. Mēs no tevis gan sagaidīt gribētu precīzāk mazliet informāciju, jo vārds uz vārds, telefonu numuru mēs jau WhatsAppā aizņemsimies. Jā, ir atsūtīts screenshots, jeb ekrāna šāviņš, Jānis Baumans, oficiāls zilais nospiedums, zīmoks un seko. Viss apstiprināts.
1: Ideāli. Nu tad tuvākajā laikā sazināsimies un nogādāsim arī ielūgumus pie kā. Tikai kā atsūti mums lūdzu savu vārdu un uzvārdu.
0: Noteikti
1: bet,
0: atsūt
1: kontaktu. Par autosportu arī paturpinam aizvadītajā nedēļas nogalē. Miami lielās baldes izcīņa F1 sezonas 4. Posms. Nelielas izmaiņas noteikumos F1, bet Kimi Antonelli jau trešā uzvara pēc kārtas. Es atzīšos, manā atmiņā šis varētu būt aizraujošākais Miami posms. Un man gribas teikt
2: Miami
1: noteikti laikam labākais šīs sezonas posms. Jo man bija spriedze, tā kā visu laiku bija intriga. Bija sākumā intriga par to, kas uzvarēs. Pēc tam bija intriga ar Leclerc un Piastri par trešo vietu.
2: Leclerc.
1: Es atzīšos. Man patika taktika. Kas ļoti žēl, ka nesagāja.
0: Kas viņam tur notika? Es tā arī
2: viņš nesakāju. Kļūdījās.
1: Viņš kļūdījās.
2: Teica, viņš kļūdījās. Viņš teica, ka viņš kļūdījās. Es gan nebrīdītos, ka šīm ultra pārbūvētajām mašīnām varētu būt, ka tur kaut kas nesagriezās kā vajag. Bet labi. Tāpēc ir pilots, lai viņš to mašīnu savaldītu. Beigu beigās jau viņš jau tāpat saņēma sodu.
0: Nu, jā. Griežo, un diezgan pamatīgi. Visu. 20 sekundžu, jā?
1: Tas
0: jā.
1: Viņam arī maksāja.
2: Bet man interesanti
1: patīk. Pārsiet 8. vietā finišai.
2: Tas skaidrojums no Formula 1 bez nepieciešamības, bez pamatojuma. Viņam priekšā kreisais ritens viss balstiekārt tomēr bija sabojāts. Ņemsim arī to vērā. Nu nav tā, ka
1: varbūt
2: viņš to stūri
1: centā,
2: izgriezt.
1: Viņš ļoti centās palikt rases robežās, vienkārši nesanāca.
2: Jā, viņš droši vien saprat, ka viņš neizgriezt. Un labi zin, mēģināja, bet nē, interesanti, bija spriedzīt, bija jojo efekts, nebija tas, kas bija iepriekšējos posmos. Tagad tā kā likās, varētu būt kāds maziņš jojo, varbūt tomēr drusciņi pa jojoties varēja, bet nu labi, nesanāca. Bet, Posms bija interesants, posms bija skatāms, tagad jāgaida nākamais posms Kanādā.
0: Man ļoti patīk piedod ātri Miami tas pasākums. Zin, kur mēs viņu skatījāmies?
2: No.
0: Aizkulisēs, kor kariem gatavojoties tiešraidē. Kamēr mēs gaidījām ar koru savu kārtu, mēs noņēmām spriedzi, skatījāmies Formula 1.
2: Nu, redz, kā labi, ka pārcēl to posmu agrāk, jo sākumā viņš bija plānots uz 11.
1: Es īstenībā, nu, tā tīri sautīgu mērķu vadītas bija priecīgs, ka posmus tika 3 stundas.
2: Vai to NBA vai ne?
1: Nē, man nebija.
0: Gulēt gribas.
1: Nogalē NBA, man sanāca veiksmīgi nolikt jaunāko bērnu gulēt, un es varēju skatīties F1 posmu un paralēli arī korkars apskatīties. Bet, nu, F1 ir atpakaļ, man patik, es esmu priecīgs. Vai es uzskatu, ka Kimi Antonelli ir galvenais favorīts cīņā par čempionu titulu? Laikam vēl ne.
2: Teiksim tā, labāk, ka viņš ir vadībā, un nu, jo tur mēs varam sagaidīt visu, ko vēl sezonas turpinājumā ar to, vai viņš notriesies, nenotriesies, bet pasties, kā Maks Verstapens sāka braukt, ne, ir uzlabojumi. Paskatieties, mīlīši, kā McLarens ir tagad sācis mānīt visu pēc kārtas. Nu, tur jau bija tās runas, ka viņi nav atbraukuši ar īsto mašīnas pirmajiem posmiem, un tas, ka bija šī pauze, ir devis viņiem ļoti daudz, un vēl arī sprintā mēs redzējām, ka sprinta kvalifikācija, ka tur bija savi efekti no tā visa. Nu, Ferrari tikmēr, kāpēc ir sajūta, ka Ferrari...
1: Ai, Ferrari ir Ferrari.
2: Kāpēc ir sajūta, ka Ferrari nav spēruši solis priekš? Viņi ir turpat tā kā maziņa solītas priekš.
1: Ferrari ir tā kā tas jautrais onkuls ģimenes pasākumos. Nu, es priecīgs viņu satikt. Tev ļoti patīk, kā viņš uzvedās. Bet nopietnas lietas ar viņu bīdī. Īsti negribās. Tie ir 2026. Gada Ferrari manā izpratnē.
0: Šis bija perfekts.
1: Bet par McLaren uzlabojumiem Tom piefiksēja, kura bija komanda, kas neveica savai mašīnai nekādus uzlabojumus. Tos updates nekādus nebija atvedušas.
0: Aston Martin.
1: Nu, Aston Martin.
2: Astoņi Martin.
1: Varbūt, bet novadošajām komandām. Mercedes, diemžēl. Viņiem arī vēl azotē šis tas
2: vairs nav ko labot, tur uzlabot. Viss.
1: Aizot, perfekts.
2: Viņi perfekti, mašvēja nav uztaisījuši. Labi, bet par lielām lietām runājot, Vēbs nav finālā Latvijas basketbolīgā. Es vakar vēl noskatījos 4. ceturtdā, jo paskatījos, nu nevar būt nopietni. Tad jā, tā arī ir. Vēbs nav finālā un Rīgas Zeļa arī nav finālā. Tas vēl bija dienu iepriekš. Tur gan kaut kā man bija tā pārliecība, ka tur neizies tā sērija galvaspilsētas klubam par labu, bet tas, ka Vēbs tur rīvēsies ar Ventspi un būs līdzīgi, okay, bet Vēbs gan jau ka izlīdīs.
1: Jā, es arī biju pārliecināts, ka Vefiņš ar kurzemniekiem tiks galā pirms pusfināla sērijas. Arī pēc Vef Rīga piedzīvotā pirmā zaudējuma likās, ok, Latvijas Igaunijas līgā viņa arī viena spēle, viens plīs zaudēja play-offs. Nekās gan jau sakārtos treneru Gulbju vadītā komanda lietas, bet beigās nekā pieredzējušais vecais labs treneris Pogils ar Ventspilniekiem atrada veidu, kā izcīnīt uzvaru sērijā. Pārspēja Vefiņu viņa pirmo reizi, Ventspilnieku pirmo reizi kopš 2018. Gada fināla sērijas. Vefam
2: Pirms Covid,
1: jā. Un Vefiņam pirmā sezona kopš 2018. Gada, kad Vefs nebūs Latvijas čempioni. Pēdējos kopš tā laika visus gadus bija bijuši čempioni, un iedomājies, pirmā reize kopš 2009. Gada, kopš ASK Rīga un Baron fināla, kad finālā nebūs Vef Rīga komandas. No 2010. Gada, kā iekļuva LBL finālā, tā katru sezonu Vefiņš bija spēlējis LBL finālsērijā. Bet nu neko, Maleči Ventspilnieki, Maleči arī Valmierieši, patiesībā tāpēc, kā tās sērijas ritēja, precīzāk sakot, kā spēles ritēja, varbūt pat vairāk sev pirkstos kost var Rīgas Zeļ. Jo pilnīgi visās no Valmieras trīs uzvarētajām spēlēm Zeļi bija priekšā. Un likās, ka pēc... Zeļi salauzīs tos visus tos mačus.
2: Man likās, ka Valmiera ir. Valmiera ir, Džakis neredzē, tas rāda, ka Valmiera ir augstāk un Zeļi ir zemāk.
1: Pirms sērijas man arī tā. Man arī tā patiešām šķita pirms sērijas, ka Valmiera šajā sezonā nu, ir tik stabili spēlējusi, tik labi spēlējusi, ka nu, viņiem ar Zeļiem vajadzētu tikt ļoti labi galā, bet Zeļi nodemonstrēja, ka viņi varēja iekost un iespējams pat vajadzēja iekost Valmieriešiem, bet tas neizdarās.
2: Bet tu iepriekš pieminēji, ka pirmo reizi fināls bez galvaspilsētas klubu.
1: Jū. Es ceru, ka es nekļūdos, jo es zinu,
2: ka bija teikt to pašu. Okay, zinu, kā viss kārtībā, bet man tomēr, es saprotu, kur komandas bāzējās un tamlīdzīgi, bet ja es lasu nosaukumu, kur finālā 96. Gadā, piemēram, spēlē Talsu Metropoli, kas liek fantastisks nosaukums, pret ASK Brocēni. Es saprotu, ka viņi bāzējās uz spēlē Sporta pilī. Brocēni. ASK Brocēni.
1: Tas bija ģenerāls sponsors. Tā vienkārši bija sagadījies, ka tai man šķiet celtniecības firmai, iespējams, viņa flīzes taisīja vai kaut ko tādu broču. Brocēnos piedodiet, neatminos precīzi.
2: Ķieģelīts gan jau.
0: Ķieģelīts, jā.
2: Ķieģelīts. Mēs nerunājam par maiju šodien.
1: Firmas nosaukums. Un tu nedomā par vienu, tu domā par firmu. Nekas, ka firma no tās pašas vietas pēc papīriem.
2: Jā, jā. Nu, vienkārši es eju cauri un skatos, un tad, nu jā, tie brocēni, tad tie tur drusciņ man sapojā.
1: Talsu metropola, Rūfjelma.
2: Bet Talsu metropola ir, jā, tas skan skaisti.
0: Talsu metropola varētu būt daudz seriju filmu kaut kādu.
2: Starp citu.
0: Nu, tur kaut kas ir, tajā vispār kaut kas ir.
2: Ejam, piedāvāsim tūlīt ar šo projektu. Ar šo nosaukumu jau var sākt īstenībā.
0: Obligāti.
2: Pagaidz uzrakstīšu vienu e-pastu tūlīt.
0: Autortiesības uz trim sadalījuši, viss kārtībā.
1: Nu, tā kā tā, LBL fināls arī gaidam, bronzas sērija arī gaidam līdz trīs uzvarām. Kā fināls, tā arī bronzas sērija Valmiera ar Ventspils sāk fināls sērija Valmierā, sāk jau 7. Maijā bronzas sērija, pareiz atceros dienu vēlāk, bet Go3 Sport kanālā šajā nedēļā noskaidrosim Euroleague Final Four dalībnieces. Iespējams, divas spēles šonedēļ ir paredzētas, bet pilnīgi visās sērijās rezultāts ir 2-0, tā kā liela varbūtība, ka jau šonedēļ visas dalībnieces zināsim.
2: Žalgirim ir diezgan bēdīgs divas spēles bijušas. Nu, labi, nebija divas pilnīgi bēdīgs, bet nebija tā, ka viss bija forši. Žalgirim novēlam veiksmi, Žalgiris rītvakar spēlē. Jā. Pareiz, jā, rītvakar spēlē, un tad, ja sanāk, tad spēlēs piekdien. Bet, starp citu, vēl atgriežoties pie Vefiņā, ir iespēja kaut ko jaunu sasniegt. Viņiem nav trešās vietas medaļas. Tad būs beidzot, kā saka, aplis būs noslēdzies, un varēs sākt no jauna tituls celt.
1: Es domāju, tu teiksi, varēs klapēt to bodīt cet.
0: Zinko brocēnos ražo.
2: No basketbolistus.
0: Tas 90. Cement ražo.
1: Cements pārējais.
0: Nu, jā, taču. Nu, veids, mēs jau klausītājs neguļ, viņš jau arī ir gan zinošs pa sportēm, tādu vismaz pa cement ražotnēm. Nu, ko, kungi, kādu atvedu vārdu?
2: Lai jums izdodās.
0: Uz priekšu tik dodam paldies Kaspars Diņskis un Toms Prādnieks, kā ierasts, jēstru un jaudīgi par jaunāko sportā. Paldies!
3: Sai!

0: Jo, da je pazuda. Redz, kur ir atrados. Runājot par satiksmes ziņām, mums radnāk uz ziņa, ka pie Ulbrokas virzienā uz centru. Jā, tur kaut kāda ķibela notikusies. Tātad no Ulbrokas virzienā uz centru. Tur izskatās, ka ir tilts pāri Piķurgai. Tur kaut kā slīpi auto novietojies ir bišķīt uz tilta malas. Esam uzmanīgi, braucam tur mazliet lēnāk. Ja esat tur, tad padodiet ziņu, kā tur izskatās, vai gadījumā neveidojas kāds stūķis, bet vismaz pēc atsūtītās bildes. Man personīgi izskatās, ka tur varētu būt viss normāli, bet jūs jau esat uz vietas un jūs labāk zināsiet. Runājot par sastrēgumu kārtī, ir lietas, kas ir nemainīgas un aktuāls jebkurā darbdienā. Piemēram, Kārļa Ulmaņa gatves pagrieziens uz Vienības gatvī. Tur mēs kā vienmēr sēžam ilgāk. Šobrīd tur kāds 9 minūtes būtu jāsēžās sastrēgumā. Visi jau parasti iesaka mēsties tur pa Telci ieltā ielbī, ja? Tur izbraut, apbrauc viņķī un apgriežās. Iesaku sadaliet tikai to mazo nabagu ieliņu. Tāpat arī Gustava Zemgala gatve no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Tur arī pamatīgs stūķis, 7 minūtes, gandrīz 8. Labi, Bauskas iela no Dienvidu tilta puses tur ir sastrēgusi. Un Kalpaka bulvārs Elizabetes Krišvaldemāra tie ir tie top lielākie. Ir arī, protams, citas vēl lietas un vietas kartē, kas ir sāsinājušies, bet tās tāds ikdienišķākas lietas. Tā kā, ja ir kaut kas ziņojums, droši WhatsAppā uz 2844-7744 dodiet ziņu.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 0000.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.

0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Braucam kopā.
3: Viennozīmīgi. Mēs šodien braucam kopā, mīļie draugi. Nu ko, konkurss darīts, fleksis darīts, konkurss fleksī darīts un 5. Maija otrdiena. Jau pavisam drīz es jūs sveicināšu un teikšu tā, bet vēl pāris lietas mums ir jāizdara. Piemēram, šeit ir ļoti interesanta ziņa atnākusi. Ei, te Gunčs no Limbažu novada puses. Uzliksi sapņu auto P.O.G. Ots pirmais kurss izpilda. Man puikiem dikt patīk. Akcents kā no Limbažu puses tas gan. Viņš vēl piebilst, žēl, ka es pats tik nepaveicu savu laiku to pirmo kursu. Tas meitenes vairāk gāja pie sīri nekā tās studijas. Gunčam! Nu tad, lai izzinošs vakars. Ja nestudējot, tad braucot savā pelgot, piemēram, vai vismaz klausoties pirmā kursa dziesma. Gunča, čau!

tāds lustīgs vakars mums ir sanācis Gunčā. Paldies par šo ziņu. Viņš saka, viņa puikiem arī patīk šī te ziņa. Dvīnīši ir priecīgi. Marko, Brian, čau! Hei, hei!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, ka pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.
6: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
10: Mēdz jokot, kā grāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķiet. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoni, ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāļu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
11: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
12: Anna, kur ir gardākās kūkas?
13: Tu domā, kurā vietā?
12: Nē, kurā pilsētā?
14: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
13: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
12: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
14: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
15: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
16: Braucam kopā!
17: Braucam kopā!
18: Nu, braucam kopā! Braucam, draugi! Nu, pavisam drīz jau būsim galmērķi. Es vēl skatos, ka nāk vēl pa laiciņam kaut kādas ziņas par to atgadījumu pie Ulbro, kas, piemēram, šeit Līga ir uzrakstījusi ziņu, atsūtījusi bildi, ka tur vēl tā mašīna stāv. Jā, izskatās, ka uz ceļa apmales ir trāpījies cilvēks. Mazums aizskatījies, bet izskatās, ka viens pats, un tur kaut kāda drosība arī apkārtēji mašīnai notiek, tā kā ļoti iespējams un arī ļoti cer, ka tur arī viss ātrāk atbrīvosies. Pēc fotografijas izskatās, ka tur nav baigā uztraukuma par to, kas tur varētu notikt ar sastrēgumiem, jo, nu, izskatās, ka satiksme kustās, bet ies kļūdos droši padot ziņu. WhatsApps joprojām mums ir aktīvs. Tā, un ir vēl pāris lietas, kas mums ir jāizdara, un ļoti svarīgi, jo, protams, ir arī priecēt ļaudis, piemēram, šeit Evi ir uzrakstījusi. Sveiciens Evijai starp citu, viņa raksta, hei! Sveiciens vārda dienā viņas vīram Ģirtam Lavrenovam, kam šodien ir vārda diena, lai viņam priecīgi vārda dienas izskaņa. Tā raksta sieviņa Evija. Viņš ir Star FM fans un Evija zina, ka viņš tagad klausās. Nu tad, Ģirts, lai lūstīgi šīta diena, lai forši nosvinēt ar savējiem un lai kārtīgi jaudīgs šīs te vakars. Sveiciens arī pārējiem Ģirtiem šajā dienā. Arī ģedartam

0: Cilvēki prasa, wow, kas tā par dziesmu? Ir darts ar Boy from New York City. Starp citu aplikācijā klausoties, jūs arī varat redzēt dziesmu nosaukumus, kas tajā brīdī skan, tā kā ņemiet par labu šo informāciju. Nu, ko, piektais maijs ir tei vai galā? Es jums saku, mīļa draugi, milzīgi paldies par kopā būšanu. Man ir prieks iegriezties autopilotā un... Nu ko, es ceru, ka cits reizes saistāšu kādu tikai tad, kad viņiem būs pelnīts atvaļinājums. No mans mūts dievausī. Nekāds tas slimošanas vairāk un cerams, ka to pavasaru būsim pievarējuši. Jau rīts, viss dienas ierastajā kārtībā, no rīta pat līdz autopilotam. Arī iepriekš jau minēts, ka Egons rītdien atgriežas, tā kā viss iet vecajās sliedēs atpakaļ. Tā mums ātri te ir vēl viena balss ziņam.
1: Čau. Man kolēģītim šodien dzimšanas dienā Rolandam.
0: Aha.
1: 32 gadi paliek.
0: Nu,
1: vai varētu viņam kaut kādu Rammsteinu duhāstu uzkrāmēt? Viņš ir liels fans.
0: Uzkrāmēt. Zin kā, es atstāšu vietu vienai vēl labai un rock'n'roll cienīgai dziesmai. Rammsteinu, es domāju, mēs varam citā reizē nospēlēt. Šajā brīdī man vairs tam nebūs laika. Bet lai iet un ņemiet par labu, mīļa draugi. Paldies vēlreiz par kopā būšanu. Sveiciens arī kolēģim par šo te ziņu. Un sveiciens arī visiem šīs dienas dzimšanas dienas gaviniekiem, arī kolēģim 32 gadu vecumā. Čau!

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 g 2,99 €. Maxima.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
4: Digitūbi – par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM – autopilotā. Ceturtdienās – uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
5: Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvien. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem energoapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies fóruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā, uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā trešdienās 17:05 sadarbībā ar Sadales tīklu.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invazīvus.
10: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 14:00, doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
11: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
12: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
13: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaidu sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.
17: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
18: Šī te siltā diena, protams, arī aizvadītās brīvdienas, nu jau mums var teikt ir aiz muguras, tas siltais laiks arī mazlietiņi iepauzēsies, ievilks elpu un būs atpakaļ. Piemēram, šajā naktī Latvijā vietām temperatūra noslīdēs pat zem nulles, tiek solīts -2, +4 grādu atzīme dienvidaustrumos līdz +9 grādiem tur siltāks. Rītdienā maksimālā gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, mākoņi pamazām aizklās debesis un dienas otrajā pusē varētu sagaidīt jau lietu. Ceturtdien maksimālā gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi, vietām līs, Kurzemē debesis skaidrosies. Pūtīs ziemeļu vēšu un brāzmās tas sasniegs līdz 13 metriem sekundē, bet ja skatās uz saldu ēdienu uz piekdienu, tad maksimālā gaisa temperatūra būs plus 11 plus 16 grādi, mākoņi daļai klās debesis. Nav gaidām būtiski nokrišņu un pūtīs austrum, ziemeļa austrum vēžu 2 līdz 7 metru sekundē.
19: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
20: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
19: Ko? Tiešām?
21: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pie savā bankā.

0: un skaršo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasens ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Kuru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Kuru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
7: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no Sabiles līdz cirkam, atmaskosim Hudīnī trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.
5: Zinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3LV.
6: Šodien ir tava svētku diena?
7: Ei!
6: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: ramīgas. Iedzersim šņaps. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekuriktīgs cilvēks.

0: Ste si na pljavo.
1: Vēl nu pādiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpus.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: Oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša. Tu esi neatkarīga. Tu esi radoša. Tu esi spēlētāja. Tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt. Ar TV3 Live.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 900-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV, ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcā es kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15:00 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja, tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies. Koru kari tevi sauc. Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
0: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
3: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
0: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

Jo, jo, jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu.